Namizusa kati mana ya mahevero kawahanyo ya 11 kubala mwa 1 ki na mikata zubona ya mizusa kati mana ye mi vale hachwa na mwa 1 mahevero 11 1 chwale tumelo kiku sepa kakutia zelu livelezi niku kowa ze savoni watanga wa mulimu hamu utokuli tumelo tumelo kona yeti sakuli mukolo kuli mulimu umi alavire mukolo kuli zemu livelezi kana kwe terere for 5 years inge mulivelezi nto ye chwalo mukolo kuli mulimu ukami alava mukolo kuli hamu zuhire fa muwe ni tumero ya kuli zene ni kupire kumungabu piro kata pero ukani alava mo manzira mose nioya kachenu le ukani fasa kucha kachenu le ukani famusevezi kachenu le ukani forisa kachenu le ukani zuisa mamuliko oniriteni kuona mwana kwe ye yaka kusasani lulemu hekuli tumero halu baniona miluako lo mungavu piro kakuli mungavu piro halu sa mukolui hakuna seluka afumana mihalu sa lumeri kuli ulu alavire hakuna seluka amuhela chole lukolo manzira mulu yoya kaufela kuli mungavu piro ako nikulufa nikulutambeka sesi swanera niselu mukupire kali vizu la mule na Jesu halu itimelo lapere mungavu piro la itumela halu akulumera kiwe na mulimu alona milu alumera kuli zelu kupa kuena kaufela walufazona waluzwisa mamatuku walufaza kucha walufaza kunwa walufaza kutina uluzwisa mamiriko yetu ngire ulupicho kisa mali nzira zeta hata nukulufiti sa mwanzira yelu kire kali vizu la mle na Jesu ulu eterele mwana kwe yaka kusasana selu ya mwalifasi lua kupa nukulapera. Amen.

la Matalani. Me fatalezi kumifaka mkoloko wazaita patalazwa makaulo ya pili la Velis na Chwana mwalisazi la Vtokwa ili lisazi la mwalaria ila African kitaruka vanzo la kizem karako ya 546 kikso wa pili mwa programu ya kusala ni mizuale ene valikani meki programu ya kadwisa kanako ya kore to 7 hakula tela programu ya lima melaza mpila usakata kwisa nako ya 7 o'clock me 7 o'clock watelezi kuta ve kula telesi litozo makande meika asambla litozo makande kula tela programu ya lupio za famu kwa kwa meiki kwisa nako ya 20 past 7 hauzo wapili mwa programu ya litawa za simu hon kwisa nako ya 20 minutes to 8 kuta ve kula telesi programu ya kena mwaziva elu isa kena kwa ya 10 minutes to 8 hauzo wapili mwa lito la rifuasi kwisa nako ya 8 o'clock 8 o'clock kula telesa kwa makande meika asambla hauzo wapili kuita kusa maripina kwisa nako ya 9 o'clock me 9 o'clock kikutra litozo makande kasambla ho ki programu ya lizibisto ni ripina me ikamata kwisa nako ya 10 o'clock, 10 o'clock yola sichava kwisa nako ya 11 o'clock. 11 o'clock luka teleza kwa makande, meika asambla makande. Kikitozo la pili kuvaa moho mwa programu ya ripina za sezon. Programu ya tisa karo lipata laso za pili kwa mafelezo. Kachulo patelezi, alivanya moho kikaulo ya pili ya lipata laso za Ngwanyi FM. Mwadisazi la avto kwa Astrachwana.

Vosle botelezi ka fola ko mutuela ka tsheno la mfeli la 16 bona 2026 lo fa mo botelezi wa so mo akalo ya pili ya lipata baso sa ngwanye FM me ikil pata baso ze kala na kone ku sana ko ya 12 o'clock msiali botelezi mo mo lakina maila haris sana kwa nose nzi ne fo majelam fo david wangenda me ilina na ko fola mo akalo ya lokusizwe ki po mtali.

0: 5 past 6 botelo sekolo la kwelo kre kon kwa mysterious me kra kon ye ki tso ba dimo program ya kusona ni mswale ne Africa ne mel kwa lemala number of agrees 0662530888 me sms line from kona kulumela mazwa mena ka kusasa ntsa tshwana ke 6328 long given and vos le baso dem
1: anto mzithi ni bo dj
0: mga ka lo zwe rand dem
1: eh nkina jam mu mo dambe location
0: en jam nga kam
1: an kala no same na mo bo dj
0: eh lo itwa ka bra bo jam
1: yeme langwa nye fwe mka ofela eh sari bane bo manager mo mangwa nye fwe mo bona bo m3 bo ka dudi ni bona bazwe kana me butuku afo ni akwa kwa sikiri ndate wote kulo gay bona bazwe ni bakubona bo me bo manager bona bazwe kana me butuku ni bona bo zita gay bona bazwe kana me butuku na Zambia. Wanyani baka kao, sela wana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: zwe bre mira vone longe va vhudisa fam a vho sile vha zwe mnga kam
1: zwe vha zwe re
0: mnga kha lo zwe re ande
1: eh ni shaki na ku kuzosana
0: kirako ya kuzosana
1: le dumezi ni kana le mira mwa CP vo DJ
0: tibala kuma mnga kam
1: eh ni sha hina moga ni vasi mo mwanyuka boy ya zivala kha ri vha pilot Mr. Pilot ni kana le mwa bukura kwani Ensham. Mnyana haye manio pumulo ni isko sana nizusare libo foster mabona fale nizusare libo muna mulo Fred Mnembo nizusare libo muna mulo bo njombi Jonathan fale ni hupule libo shaft kwa mala wapse kwa ale was nizusare libo post kimatengo Ali za phone tule refana Zambia fa. Fasilo lokuba mwanota. Nizusare ni wendo nawo mwanota. Nizusare ni wolfoni kabani. Ashemi omnamo ngolo. Nizusare ni mnyana kara obe masaoso. Nizusare ni vos masi kuchikambi. Amacho ni vojoni chikambi. Fabu se fale fabu se banuka kubasulu nizusare ni wendo nawo solo. Ni bora na bazusa. Niskena libala kwa nova bomulika naka bola skeni muhita niwoka himbi wojo jina ni matire kwa muranga ni rusa ni woma ye mwanake uhari ya tigoro amocho ni mwanake goro ebeti kwa mkongola kwa skoro kwa hili ni rusa ni bafumari baka mwandu mo aneti mwilima hamoni ni waifa baruna ni mwanaruna kwa skoro kwa hili kwa Was mata senior secondary. Ni mata le fast kanja wogafa. Pamuzi wa mazunze. Nizusa

0: mahayo na muo kana ngo au dirilekezo basmali bavona kasrawa isna tiva zwe hande bona ora ndo vaso bavona kafera vazwe hande ani yavaka enda zosana ni voma mume vo dankere na ne voni vana bavona kafera ni basmali bavona aka endo na koni zosana ni muhwana kajitro azwe hande ni san konto given ni na zwe hande ani ya kwa hae kwa kwa kalomba ni zisana ni vonda kwa Amos Kasiri niliza nivo kuku kafira wa zue hande vene mwale zue hande mweza nye na zue handiko ani ya kwa hale ni zisana ni vene mutanale semiri pepo wabeti woinonge wa zue hande ani fita fontiri vene kupera na pina
1: njamu
0: Once mash in Dondo.
1: Let the best.

0: ngikuzobona ke iprogram yakho sana nemsuwaleni balikane longe bam futhi leva sowe mngakam
1: eh libo mkulambula muzwile chani
0: eh nozwile andi bazwile chani bo cash bazam
1: afi nozwile chani
0: eh cham
1: leni nikali lemi na pili marisi pio na momu yemele vaya nbc kafera ni ka ni matere kwa kabe kwa vana vaka kwa kubalutaka ni kare kuzusa kare nenza sivuzwa Alfred utaka ayemele ma vasika kafera vane chualo ni misozi utaka na mangolwa utaka kafera na bazusa kana me butuku vuge bukwani utaka ni bona bazwe ni mabasi ya bona izuse batu kafera baba ni baba uto ni baba ni tele ni baba ni ziva kafera bazwe ni sha ma akrabo yana mungere ni zuse mateni woka ku kaifatera umsali omumu ni mabasi kezira kamuzwe andeko izuse chwalo kuku wa advisor kwa divundu kwa muzwe ni kutola hande wasi boy muzwe ni kutola hande kwa bukaloko izuse chwalo bo living blood amo chwalo ne boy ba ready isari vali chwalo bo walingomba mbateri ngomba amizusa izuse chwalo bo best muhamu vikwale wate kwane amo chwalo ni bo kapeli nyama kupela mazinyo mumaili batalo sobo bo DJ
0: mulutolo kere bo cash baza
1: sha
0: mulutolo kere italo sangi
1: o italo sa kuti aku akufeli nama kono kufela meno kuti zani zo changa zani zikakutiza lo singa poko mulili ino lalo ze akona ze fela mwana usei
0: ehe
1: nisha ni zuse chwalo bo na mangolo che tire bo jamu na mizusa ni zuse chwalo bo doktari halimu na mizusa ni zuse chwalo bo masirabo mane isali bali chwalo bo kuluto bo cha kunonga na bazusa bo jankata muzuhe ni bo punya wacho na mizusa mane ni bo simo bed ni mafuta kao fera bona ni bo George Mondera ni mabasi bazuwe handi ni kutola handi ni matere kwa ni kwa makolonga bo muna molo bo sika mpafa muzuwe handi ni mabasi ya minatate ko usikupa mlare loko ha muzuwe ni mina ko na ya kisa mwizi kwa shikidwela ni utuse chualo bana mungelele kao fera babasi kao tachuchu leki peni ha naka ni zekisa hapi mabani kundani zekisa kulikuti nita sana yoku bulela musali chwalo fa radio ni zuse chwalo baba sika utama vizu wabona kafera bana mongelele na mizusa kana mebutuku mati ni chiza vulo mati ni minyoi sidudi sabuta sidudi mundi akwa mkalo na kuzusa ni zuse chwalo ya mnyunga zuwe hande ko mane ni mnyunga zevenie na zuwe hande ko usika la boma la basiko kwa ni kafera muzwe ni kutola hande ni bani sire kafera baba ni ziva mama sitenge muzwe bo kamira tu kafera ani fita fo na feza bo boma ila haris ni bo DJ ni nikai kupera katwina kwa nakani na yake bashemi ba ito vale zikono kikaka ndeni saka ufula nifemutara ni kubaba sapilera kibashemi babona ni bo beni mwana mwale habari bashemi bango
0: kupa kuitumela
1: nisha
0: letumeze vokesh bazam
1: letumeze vomina stulo.

0: iprogram yakuzona nemizwala nevalikani vosile vazwile mngaka
1: andem zwile womaira
0: mngaka lo zwile andem
1: una zwile alkhulu samna malisiti mo
0: elwethu bala kubala mngaka
1: ane akachinchi mani nizise ondate wakashekele omuhula naka pamanyando ivana vavona machinga mango kastini no siku tumone nomsala vona vazuhe hande anikuta kwanu kwa choto nizuse vona vare jina kufita fo magatina ka DJ Lex speech
0: DJ Lex ali right kikuzwa bali program ya kusana mzwale na varikani Mekota kwa mango sababu na balikivo Patrick Matongo kwa Alisela Mei vasura ni valisela kwa Fela Vabole ni Mwembo Vomasule Rectam Vomaseo Mvita Vomaseo Surprise Vomaseo Maseo Solom Vasazula pelikuzusana ni Vaka Mashungu Francis Kwa Kasheshe Vazwe ni mavasabu na kwa Fela Mei vasula pelikuzusana ni Vomaseo Noseku Ndeshi Wada bakandos lumen Eschaba savo induna maokopeka Nischaba savo induna mbeha Vazwe kakozo Ebe zwa pelikuzo sa marisipi mo, abo cholo ne va patalazi kafelam. Me baikupela kapinam ka Black Mamba va wambazango. All right, vo Patrick Matongo ka foko tselo venga mo mngaka. Babarabari kivo kanenga kwa Valvish Bay, me have a kalam, a vasananu na marsipi mamaka loa tabalakumenam, me vaswabri kusanani vo oxygen, vo kanyimba, vo shevem, vo ngungam, vo mkelam, vo michelo, vo senam, amocholo ni vo mfaya, ni vo nabavonam, me vaswabri kusana, ni vababara vo muiza ni mafelanim, amocholo ni vo mavona, ni vo kokwa vonam, me vaikupela pina ya tuzi hali enchoro random. Vosile vasuri mngakam?
2: Hello, Myra.
0: And some like a Bosuri Twang.
2: Mazuri was a star one that she done.
0: And Cham?
2: Muzuse and the Amoya of Elavon.
0: And what about the Mgakam?
2: And you are Kwana Mongere. She woke up of tea, Kwakao. Kwakuka Fatera Famsanga. Bama Futa Vazu and Victor and the Kuna se Pasavana Mongere of Elavona. Aluna zenga tarawa kita fwa Afrika.
0: Enjam?
2: Ni kapina rasmo ya kari tenzo kwa Afrika.
0: Alright, letu mese mngaka?
2: Letu mese.
0: Shangwa. Dosa lema vuteleze, mei kikuzwa apeliki program ya kusawa ni mzuale ene valikane. Mei nombalo esese lakwa 066-253-388. SMS line ki 6-888.

0: ngizwa abantu bayavulela lonke bami. Vusile bazwele mingakam.
1: Ngiyamuzwile.
0: Alo zwela ndim ngakam.
1: Shogwe.
0: Enchakira kwa kusana.
1: Nalokupa kuzusana ni wawo luna.
0: Weze chola mingakam.
1: Shogwe vo sapin zusana ni mina mwari sipimu.
0: Lwete bela kubena mingakam.
1: Nizusane ni nilufasi waka Rio ni Likando Lina Likando Lisa Likando Ni mnyana avu na yomu inyani yao ya inzi kwa wao na mwaka Likando Kuzofate ni zusa ni mabasi ya kakaufira mwakabe, kakaufira kwa ya kwa kuwa, wazoe hande. Ni vuanti, nisepa ni kuri wazoe hande wa Josephine Sumukomu. Kuzofate ni zusa ni wana mwona, wali vizo la katulari. Ni wana. Ni uko perepi na asha mwazi kuzulipaki kwa ni mwazi shwera.
0: Alright, leto besi mwaka
1: akisha mwazi nageli jizo nivurezili jizo laka ingia lukena na kusprosis kukudwa mzi zanga kulikichesi.
0: Alright,
1: lipaki kwa ni mwazi shwera kwa hivona tina hani
0: enjam
1: mwazi yeyona please nako pona fafira nivatakuli hani nzoha nizuhi.
0: All right, I'll bring him home.

Su aprovechales de que hablo y apeli y el patala sus guanyafan mi cara con el patala es eso caso apeli ma programa el mela azampel sacatam me cacho el patala es lo que tarima fa me ha tuya kuri mukona kwa la vela chwa inkwa vatu vari kanyi ni mi filifili ma tu apeli ki kubwana kuri move mas lelezo savuto kwa mari kanyi ni mi filifili kiku is leleza haiva kubwana la kubanikozi musiesi waka mi muvate tuso kapili pili ona form. Mesese ngwe kuvana kuli muyemele vole ni kuziva masuba a kubelekisa. Batuka fela vali kanye abasoneli kwa labelwa kubona. Na kwa mina ke avutokwa ni tabwa mina kacholo mikambose kwa kuva alava kwanda kuli kuna ni tokwalo ye chwalo. Mesese ngwe kuvana kuli muske manyema kapa kuharifa. Moto hali kakatata kuminyemisa mina muske manyema kono mwikuteke ni kwa alava inge mulukulu hile kusina kusupeza vunyemi. Mesesi ngu wana kuli muske mahopula kuli manzwi amaswe ata kumena. Muske mahalava kuona. Rikazeva vulela ni kweza vatu kiku isileleza bwana bangi. Kacholo muske mahopula izwa ni hainyane kima ikuto amutu yo mungu. Mimuhato wa mungu vatelezi kuvana kuli muzibeli swani roza mina za vuntu. Kuvana fela hamutu siba tupapa ngwe butuku. Mwana nitukelo ya kuikebala ni kuisileleza. Kono hamutu saba ngwe butuku mukalu za litukelo zeo. Sisi nkubona kuli muvele kisema ngusa aswanela. Hamutalimani nivu ina walikanyi kapa haiva muholofezi mwabu ino vuchualo. Mulizeze mihala nilino mbalo za potako kapa mutu ya kona kumitusa kapotako. Mimu hato mungu vatelezi kikubona kuli muhita mlele kwa wanyandisa vatu. Watu wanyandisa vatu vaketa babasa koni kuhita mlele. Kacholo haiva mkasupeza poi ni kusaba vatu mkaipizeza wanyandisa kacholo mulike kuitamulela ni kuikemela esikolo maribaka azali kolo. Mateleze ni utalima kami hato ESKM, yeo mtu akura kuveleksa kutalima na nivatu, eva wana nilikanya mocholo ni vabatisa mifilifili. Lutre mateleze kuliki kwa futokwa kuvona kuli muve masilelezo, me savutokwa marikanyi ni mifilifili kikuisileleza minamagi. Me haiva kuvona la kuvanikozi, musiesi wakase sicholo mimvate tuso kapilipili, me lovelezi kaza kalo ya kuwana kuli muyemele vole ni kuziba masuva a kuvelekisa. Meza msuwa kuziba kisakuli vatuka ufela avali kanyi haba suneli kwa labe wa kubona. Me mvone kuli nako ya mina, nitavo ya mina kiza vutokwa. Kacholo mwika mbose kwa kwa lava kwa nda kuli kuna nitokwa alo ye chualo. Me lovelezi kaza kufita fama hatu wa kuli muske mwanyema kapa kuharifa. Mutuali kakatata kuminyemisa mina muske mwanyema kuna mwiku teke ni kwa lava inge mulukulu hile kusina kusupeza vunyemi. Tuzwezi pili kubula kaza kalu ya kuli muske maa hupula kuli manzwi amaswe ata kumina mi muske maa lavela kuona. Vatele zifaki follow through vila kuli likazewa vlela ni kweza vatu vali yeza kaku isilileza abona banyi. Kacholo muske maa vila yezwa kia inyani kima ikuto amutu yobungwe. Mi luvuleza pe kaza kalu ya kuona kuli muzivali swanuruza mina azavuntu. Mi follow through vila vatele zikuli kuwana fela hamo tuseba tuwa ngwe vutuko mwana nitukelo ya kuikemela hamo cholo ni kuisileleza. Mi haiva inge mwe tuseba tuwa ngwe vutuko mwazibwe kuli liswana luzeo kere mwili luza. Mi lutro oblela hapika za kuwele kisa mangosa aswanela kuli hamtarimane ni evo ino barikanyi kapamane mwalofezi mwabu ino po. Kwa vutuko wana kuli mwalizeze linombolo za potako kapamote kona kumitusa kapotako. Hamo cholo lutro feleza kazaka ulu ya kubwana kuli mwita mlele kwa vanyandisa vatu. Vatu vanyandisa vatu wakata lima vatu vanani voi. Mi haiva mkasupeza voi, mkaipeza vatu vanyandisa. Kacholo mliki kuita mlela ni kuikemela skolo maribaka za skolo. Zabatelezi, evelezo na zeo kuleku miluksa za mwa programa lima mela za mpilo usaka tamani za elake tiano. Mi mwami zuzu isika SSSF, lukazu wabili kuitavisa mwa tupina. Kwezo nako ya 7 o'clock on vala ritoza makande.

Thank you.

Yeah, King when you FM nako kiss 7 o'clock. Kise ditoza makande zemvelu wakina Maila Harris. Ngambela Elia Ngurare wa mwezi pio ya ombudsman fali mwamu kwa kotopa ni kunyakisa ritoksi za spokolam. Mufakuri kulikuwa mbwari kolo la maloko mikote ni mata khaudensia kron ususu elizeba ituti kuitenga mwari totoza science zebo pumanjine na lipalo kufumana vonde pumasuva actually ka mikote mata mafula olinigasi ni mwari loko li lincha lama wata kuna kuchamfazwa. Sinana na mibia itabila lisazi la mwana alia ila Afrika kacheno katengo ka schava ka step up egg kakupiliri pukelo halaba shimani kamlelo wakufu pasichava sestile. President wana Mozambique Daniel Chapo unyo tezimula oka wana kufupiwa kwa panka ya lizo wapili mwana kuchimbula zwa wapili kakufali tozo za mashirini kwa maprojekta vtokwa. Likuwa mbuwa rikolo la mlao mwana South Africa wakari mezi kulitasezo zizi wapili faali mamazwa ule mwana lisinyambu wanalelo wana mwalifasi kutisavutata kwa lipisnisi ni vaopeli. Ni mungoli omulu wakati unka kopano ya machava Antonio Guterres yaka potela Haiti kacheno kuyo ye mamao ni sichava sista selizwe kimi filifili mwana ayefu mwana mwasu wali saka ribin ya pesizwe kivutata walitava za na wasfumu nisilelezo. Litoza makande lifelile mteleze kwa makande kakutala kanako ya 8 o'clock.

yala si chava tatulo za mari kize upepo kamso wa mina ni tatulo za mari za namik for file code nyane ku samara lika na $250,000 so kwa vere kiba muso zale fela mari kweli ze fetela za mashumi aslezim mo fero menyo fari mabuka muso wa mina mufitsa kupo ka chano temuso ya butokwa hawali fere code za mina za kale mureza mtai ori buka ofi Venduk 061-388-000 Ondangwa 065-240-7080 Tsumeb 067-220-220 Ketman Swap 081-400-9969 Ongwediva 065-220-873 Valvispay 064-209-043 Loderets 063-204-279 Enana 081-601-0044 Swakopmund 064-462-593 Outapi 081-237-0664 Rundu 066-255-135 Katmamulilo 066-254591 Namik Financial Solutions Kulifelwa ki banka ya Venduk.

Lazo wa brevitaleze ni kaulo ya pili ya ripoto la sosa Ngwanya FM. Mi kareko ni brevitaleze isi ili kusuwa pili mwa programu ya ripio na ribambela sa FM kwa kwa. Ya kida kofa uvanga ni vosajen for Alex Mawaya. Vazuri mngaka. Vazuri. Mngaka mufamu wa vazuri. Right, I could not have fun if Tata Yane, qua madam, more than the Alvone Rike, quick companion for happen.

0: kekuba bifitelese mesinalism na lo ma program ya pionile mabela sa farm kwa kwa me ya vore kana koni a lo ikopanya ni vo sergeant vo Alex Mawaya bazwile vo sergeant
1: bazwile
0: manga ka lo zwile andem
1: uzuseva tereze muluswale ukena masimu ya mina mo next time ana ukena masimu muswalele vo mina splan va tereze ma vanlu vile nikoze talo ya pili eza lile kwa ma kwa ma 8 o'clock yaka kusasa wanjinga ni wa mota ya road authority mabona za ze munya uru busuku ya mazibona za va way bridge wanayani kwa ma 8 na yozwa kwa daily chero tocha ya kulia ya Dijon Flats fava tuko ni mkuwa kwa faa wanjinga nie noyozo kwa kabwe uchovera vusevo wa mote eno ukweza kwa kulazo hoto wanjinga kulavuri yale haito fita mote kuri achaye yale wanjinga kantina science karifaka ofi batiri shangu seluto chai sa mote yale kwa mula popular light ya mote ya monso yani ya road authority selikesi jinga ichai sa mamote sifosi gimangi police investigation continue. Neli kwa ma 84. Womina spola, halu inzi chualo hape. Kwa musihari wa ma 4. Mahala 4 ni 5. Muna yomungu, faka wa shari ya kwa wabona fa paratas. Kwa mulaho kwa kuna ni kawashi. Chuale, mote anoredi. Ipe kingize kumiza ma aro. Mwabona ma aro ane. Ipe kingize chwana. Chwale, yale wa mota yani, wa Suzuki ya Silva, ya Grey hazu wafani. Kuli azama, peto seliku chaisa mota ya noredi kwa mula honiona, peto kwa chula light, chwalo nzengi zene zare. Kona kuli mkwaezi yale. Kuto mutari machwana, metu havira, kuvira. Havuzigi kwa mutu yo uchire ingi. Ma polisa se valianga ni simendi mtu yo ukozwe kapa chwali. Kapa mwendo akula akakuli na sa vida inge mtu atukuka. Kona kuri se vamushimba ma polisa kuya kwa office kuri. Bayo cheka kuri kiri kama mami shini. Yo cheka mchwala.

0: we fumana gore ha na ha kuna botswala mateng ke mo fa fine mane ha bone siko na bona gore o batla go tondana lore kona gore ku bona gore ke mo kole mona yana ma bona ba mo kwa kwa gore go zamane ba kuli fa tene sima bona fo o di go tokomela yengwe ko za penele ya fa mo kwa kwa ni yona hape kwa mishimkwane ko wanjinga ni yena hape na chaisi zwe ki mota isa zivalo kumo chaisa ham feza wa mota ni kumata wanjinga wirefa kwa police station kuyo ni kuyo viha kule ni chaisi zwe ni pumanifera mamuvu mabu chwane chwele imote ni chaisi zwe ni zivalo kule kika kaki kaki mota isa nesi kaki luda ni zivalo kule kika
1: kona ekuta usakuli kisidani.
0: Kisidani. Ni mote ni che. Mote kuchaisi mote chwani. Kika. Ka. Kona kuchaisi ze. Chwale ka. Lukazi mokuli kakifi. Kona kuli. Kona wino wono luinzi mwana mavani. Akatili shangali busu. Luzuhile handa kuna kutata. Kwanda mikuwa kwa yalu na yesi. Ala kubawana chwana mwe inezi. Marobote hasevezi handeli. Kakamkana libona kuli. Alisika vele la karemu. Mabwino sakata konori kakamkana libonala kuri muso ndu anduke zateno suli kuno cheka kuri zikali za mayande kakuri wabona fale na road authority basuli kuno menda menda mare va town kaso ndu wana va menda menda mare milo sevesa ni hamo honibona famu kwa kwa wamena spola lusikelo wa itivala kakuri famu kwa kwa wakona kubanilifu na kwa ifika mbaishi iyo ki guarantee no tukuri mende ki wish yaka kyo na mozi inezi fero na chwalo kona kubadili for anytime 2 minutes we are fine 2 minutes kere kutarifu hai va ingelu sa tokomere va tokomere hava tafa mkwako basike va kwaeza kakuri kona molueze zanga va cheke ma waipa wana va munye hema mavone hao hai va mzibi kwa munye mavone mwede kwa steering ya minako kuna ntunaka naka kwa mtu switche fera tunaka naka to tu switche amunye hema voni bantu wami voni kuli kimina na kakuli mpiro wami na kwa butokwa kwa luvasi wami na kwa naha kwa haya ya luna ma kwa fera molupira mu ma region mwa butokwa huru alula tukuli mshwe mwone kuli mataya ya mina awa mzama ya kuona awa msike mazama fakuli isana ni mutara mubone kuri haiba kuri itundumani samuho itundumani muleke isiri mve kwa teni mchinche manati muve manati haiza kuri aswa notu kuri haa malalu kona aswa haa maveri kona aswa haa aswari handa kona haa mani machincha chwana mapararalu mabona heni tuwale haa kona aswa nturikazo adi sevezi chwana nilikuli manati kaofera sevezi mve manati kaofera kwani mchinche mawiri windscreen yeo mbwane kuli inzi hambe hape fa windscreen msike mangola fa tenisika kuzwa 2022 January vahani size kono batuwa bala tau likanyi mina likanyi leo msike mahanyeza ni mulao 2022 January ne vahani size kuli hakusana kungola fa windscreen nutuku lizodu na kwa winduku lwa ngolanga winduku kisodoma ya kisodoma ni Gomora batu vaikete za faa kuli sitiki nito enga tangati kwa tuwa vangati ma traffic officer savana and space ya kweza regulate lika zani chole luna kwa duwa wana ni move oweza kuru inzi free wako na umeza pull off ni kumivulelela kuzwa 2022 January mwiovu za traffic officer kazi ni wamino kumivulelela kuli hakungoli wifa ufa 4 sisi lumelezwe fela 4 ki mutero wani mutero limungi fela noti ni mutero ferile hape kumifumana mungozi fani ki 500 maifi watu wana inga iketre traffic officer hape hawa kuli mnani mavoni vona mangata ngata kwa mota amina mawa mwenye heze mawa heze azisika alumelelo azeo zitisa fera vuhino wabu maso kumina ni traffic officer unalikazo ukami fa fine unalikazo ni vulela kona mwazi ngorezo na tuwa mana mibi ya momo mwina mina mana mibi ya mo malaite alumerelizo kwa mota kwa piri koki 6 akuna kufiteleza 4 ma 6 mo kuveni ma spotlight kwa 10 meaning ki 1 lela la kwa mulio 1-2 la kwanza hoto 1-2 seri 4 then kuna ni optional eva mifaya extra ma spotlight ama verifera kwa notu kuyo shangira mawe muve kwa sezimu wala Toyota

0: mawemuveze sezingwalani sani mawemuveze sezingwalamanyi manyiwo a ndzi sika lumerelwa zeo muno twisanga mulawu wa mina. Mulawu wa mina is very clear and understandable. Hakuna havavuleli kuli muveri kazenga muske mavea kwa malaiti ya mina ni haike vivere ya hanisa mina nto ki laiti ape musavea sikasesisu kwa laiti kwani vivere ya vura kuru uko nukuvea landi ma kunikuivea matuvana kapa kuvea matasa amumbeta kona ngiso mina laiti izi hande mahwaiti kona kuungasi la matrasesisu kuvea fatele Mina sipula ona foni ham ke mina muntu ukavona chwani kwa piri kwani kuri kwezarani unali kazolu itu tezona traffic officer hape ukato mifera fine ukato mifa fine have am na license ukato mifa fine have am sika tina belt ona ukanda ukato mifa fine have a light ya bine yunga mwenyei onali kaze mzigo ni kutu kitu checklist tomu swana nako latere na mwani mwani mwani mwani mwani mwani kakuli hamuka afumane ha wako na umifa fine haunu zelo serere za ikuli uvire niliko za famu kwa kwa zetaru fano red fan vai chaisi ze ni muna ya layout wana umendu wakula matoho ya chaisi mote ya noredi nene parking ano mote ya noredi nene nizama aro ni yare wanjinga kwale kwa kwale kwa opposite titi kwa puma kwani ya chaisi ze mota ya muso ya road authority nene munyamu yare munyamu nyangare ya road authority mane ni yare wanjinga kwale kwa mishini ya izo wera mabuchwani kumubuza kuti ye ni chaisi ze kika umina shpula kwa dazoma robot yao na enzi hande ayo handa imene abonara kuri kuna ni asevisa kuna ni asevisa FNB asevisa ni faa cash and carry ni wana asevisa umina shpula kwa kengi sana kuru keni kare masimu ya batu batili shangwe be responsible kwa na mambo asilimo batole hande luvona nifamu kwa kwa alu teni luka nisevereza mani kuisa four fala teramuri mwetumeza
1: mwetumeza boso jende Renelli Bosajan for Alex Bawayan, a make a Vilvangar Boram, a program here, purely members of Fam Quagam, may Fabatelis Grofo Tavadum as the Missic Tavacotelis program, it was a small.

Yabonen babotabela zazi la sipepo mozazi la kacheno la 16 mbwana kutalwe kezalo la 16 mbwana kasilimo sa 1948 epene opifo po hamba hada pepezwi ma okatale maskiriti sa wangwena la 16 mbwana kasilimo sa 1948 elima ischava waveri mwana mebia kana kweyo mwana haifike punye po hamba hana alimu yeteleli wana na mebia kuzwa salimo sa 2005 kwe sa 2015 Yana loteli tutoma Tanzania ni Jamaica na vile kile kakuwa mwoki ya English season ni Apollo Isavaima pili muna haya askava kale mweteli wana mibi ya kasi limo sa 2005. Wanda kwe haya kuwa maestava epene upifo po amba na luani la kufama atabasali kuwa konsa kutusa kaswanelo kwa lizo lopili sa sichava ni kufelisa vangoki ni mifota kafela ya storm faili mwavasali. Ape batu zizi kwa lipapalelo za baima ni maketa banana ni kuluwa nisa HIV and AIDS. Kimba valeri wa spatela sa kwa mkunda sa lady po hamba masiba kasa klen kope mavenduk meikaliza zilava hali kasili mosa 2014 na filo mshukwe wa most brilliant order of the sun ekaulo ya pili. Miyavu wanikada kwa nilu kwa nikusuwa pili ni kutali makaza simlo ya Namibia akachelo.

Botla beke sa ka sa lo ya la 16 bona ka selimo sa 1898. La 16 bona ka selimo sa 1898 office ya posona ikwalozwe mwamkoti wa Roseng kwande a Swakopmund. Ke sa lo ya la 16 bona ka selimo sa 1898 office ya posona ikwalozwe mwamkoti wa Roseng kwande a Swakopmund. Botla beke sa lo ya la 16 bona ka selimo sa 1911. La 16 bona ka selimo sa 1911 njanje mwala Kitman sobne Khabion na ikwalozwe kwalitima. Kekeza lo ya la 16 mbuwa na kasili mwasa 1911 njanji mwala Kitman sobni Khabion ane kwa uzwe kwa alitimam. Lozulepe liyape lutalipe keza lo ya la 16 mbuwa na kasili mwasa 1932. La 16 mbuwa na kasili mwasa 1932, Father Helfrich ufupastishin sa Roman Catholic mwao katana mwaswaka sa Ondonga. Kekeza lo ya la 16 mbuwa na kasili mwasa 1932, Father Helfrich ufupastishin sa Roman Catholic mwao katana mwaswaka sa Ondonga.

Zwa pele me o trabe ke sala la 16 mbona ka selimo sa 1955 la 16 mbona ka selimo sa 1955 company ya pele ye ka le misa le mo tika la matasa vlo e vwa CS Courtney Clark ne ka le kuvele ka mavendoka ke ke zalo ya la 16 mbona ka selimo sa 1955 company ya pele ye ka le misa le mo tika la matasa vlo e vwa CS Courtney Clark ane ka le kuvele ka mavendoka to sala mo vutelo zwa isom ma programa ditava za semo

Zwa bile ba vorela utrabe ke zalom ya la 16 mbona ka selimo sa 1958. La 16 mbona ka selimo sa 1958 office ya poso ma Grootfontein ka mikotana ye miande menem na equals with mvuso. Office ya poso ya pili matolopo na equals ka selimo sa 1899. Ke zalo ya la 16 mbona ka selimo sa 1958 office ya poso ma Grootfontein ka mikotana ye miande menem na equals with mvuso. Office ya poso ya pili matolopo na equals ka selimo sa 1899. Me lotreme ke zalo ya la 16 mbona ka selimo sa 1967. La 16 mbona ka selimo sa 1967 nkambe ya Mike Tosezo ya halali ma Itosha National Park e kona kwa mwela vapoto vabalikana mianda ye mivele na ikolo risi mvuso. Ke zalo ya la 16 mbona ka selimo sa 1967 nkambe ya Mike Tosezo ya halali ma Itosha National Park e kona kwa mwela vapoto vabalikana mianda ye mivele na ikolo risi mvuso.

Nakaba telezo nyo nake abitoko hamme me ye sagore kon lome lak zwa bide kwe ne program ya di tava sa simo me fagore fol tava lwe me zim me telezo sek tava kwa telezo program ya kana mwa ziva me maja zi elaka chenom lo kai tuta kwa mana ne misunga ya riponi so za soweto.

zuwa pili ki program ya kada mwaziva mi luzuwa pili kuitota kwa ma misunga ripone so sa Soweto. Me kada mwaziva kuli vavulela Africans mana haki vene vene vali vapalo ye nyani aholo. Kada mwaziva kuli vene vavulela Africans mana kona vene vali vava nyani aholo. Me kada mwaziva kuli mosha wa Africans wasili mosa 1974 kwa vamshovo wa simvosom. Na yupalezo kufumana kembe lokuzuela kwa ripo kembo babuto kwa mahala sichava sa vato vavansom. Pili mshovo usikawa pelezwa kulotiwa marikolo. Kada mwaziva kuli mosha wa Africans wasili mosa 1974 kwa vamshovo wa simvosom. Na upalizu kufumana kemelo kuzuela kubalipu uke lubabuto kwa mahala sichava sa vanso. Pili mshovo usika apelezwa kulutiwa marikolo.

0: Global ke programme ka mazeba mme ka mazeba kuri mutai wa seleleso ne wize mafokuzo ya fali poneso za soweto kala 16 bwana ili fala mashumi a mabeli ka mazeba kuri mutai wa seleleso ne wize mafokuzo ya fali poneso za soweto kala 16 bwana na ili fala a mashumi a mabeli mekana mazeba kuri vanya za poso ya vukova ne wize mafo na ili mamia ndeslezi kuisa miande supele ka mazeba kuri vanya za poso ya vukova bonane wize mafo na ili Amianda, yes, lezi, kuisa mianda, yes, upile. Fali mwazeo kana mwaziva kuri Hector Peterson, mishima ni walimo zeli shumi, kazi talum, yana kini skolo na kono pilo ni kubula iwa kima poko, lakana kwa yalipo niso, miungi wako va mneili wavupilo, mwa South Africa. Kana mwaziva kuri Hector Peterson, mishima ni walimo zeli shumi, kazi talum, yana kina skolo na kono pilo ni kubula iwa kima poko, lakana kwa yalipo niso, miungi wako va mneili wavupilo, mwa South Africa. Fali mwazeo kana mwazeo kuli kuna nisibwa kasa kupuzo afasi waka. Fana vula yezwe Hector Peterson. Kana kwa yalifu lahai Peterson na zama ni mwola na hai wa msizane Anthony Sitole. Kana mwazeo kuli kuna nisibwa kasa kupuzo afasi waka. Fana vula yezwe Hector Peterson. Mekana kwa yalifu lahai Peterson na zama ni mwola na hai wa msizane Anthony Sitole. Mirabu ni kata kwa nivotelizim. Lopote la nyani msika.
1: Namposti itavela kuzibisaba tukau fela hawa mwe alitu soza schava kulimuko alitu welo mwakweli ambuwa na 2026 ukaezwa kamu kwa ola tela. Siku atasalitu welo se shimbulu kasika kalakala 3 mbuwa na 2026 kula tela na kweka zivaha za kaza zifa wireless. Baba mwe alitu soka kufeleksa namposti smart card vakako na kwa mwe alitu welo sabu wanao kalakala 2 kuisakala 4 mbuwa na 2026 kakufeleksa mkwa walitifo vatavela. Hasanywa kwa lituwelo za mashiringi mwala mtai kwa vasupari nilituso la mashiringi awanga kukakala kala 8 kuisa kala 10 mbuwana. Kulatelo wakilituso la mashiringi za vanana kukakala kala 11 kuisa kala 13 mbuwana.

Mekara mwaziwa kuri mwarifa sika fela ni kuvire ni lindinda la kusundi wa karita bazana afari mamuateli lingambela John Foster. Kara mwaziwa kuri mwarifa sika fela ni kuvire ni lindinda la kusundi wa karita bazana afari mamuateli lingambela John Foster. Mekara mwaziwa kuri kako komokesa United States na ikuzize kasambla aliponi sosa Soweto. Kara mwaziwa kuri kako komokesa United States na ikuzize kasambla aliponi sosa Soweto.

lito la rifasim mwetri wa kopano ya umkoto wesizwe MKP Jacob Zuma uyeze nako kire ifita kwa vaye va South Africa balita ulele nsuku kusopeza mata vona kakuvota ni kuitukulula Zuma anabulela kwa miandanda ya vaye meliwa kopano ya MKP maholi ya sichava mwate of South market flights mkopano vopaka ulalikeza alo za konga unga mwasila landa kwa pata lingolisa la baboti la mafelo wa viki Vaya iba South Africa vaka vota mariketsa za mivoso ya milonga nyana kala fonji mwana. Zuma uizi tatolo kufelisa.

samaswenyo kwa vungata ingela kutseza movu kwa vanyi vaona ka kuvota zeo ali tshwalo zuma wizi vungata wa vato haba sikalo kulwa kale sina haba zolapili kunyanda kwa mikwa ye maswe mwala sichabane sifomo ye tshwaleka kusabeleka kufumane kwa toto ni kusali kanela kwa kupahame likolo lari business mwa China Lebulezi la sabata kuli waka maiswe na US basuliku kungulela kwa toko litumilano zine lifitiwe kuzona mwala baitele liba mivuso kanako ya mikopano ya wana mwa Beijing ni kuzola pili kuzisa iska mla wama kampani ana China. La mvolo Pentagon izipuze kupanya makampani afitela 180 fa mkolo kwa tutengo kuli kaku ya kana US angunganywa kwa liloko la sole sana China leli pitezi. Mwasta dimendi, likololize kungulelo kwa toko kwa litumelelo ki US zine ilumelanwe kwa mkopano wa Beijing hama oneswa niso sa silikani salitekisano nisifumu mahala na China ni US kutuwala pili kusunda makampani a China. Beijing isupilize kusatabela holo ni kunyaza vino mihape kupili Washington kwe misamo kwa wa mafosa. Kala 13 kuisala 15 kandao mwetiliwa na US Donald Trump na potesisi mvuso China kona unge kileli ngambolo ni mwetiliwa na China Xi Jinping. North Korea la sobata inyaze statimendi sa makopanelo sa South Korea ni katengo ka European Union sisi inyaze silikani sa sole sa Pyongyang ni Russia kanako yandwa ya Ukraine kafela. Statimendi sisa mwezi la bulalu kanako ya tekolo ya mwetri wa South Korea Lee Yang Myung mwa Brussels sinyaze swalisano ya sole mwala Pyongyang ni Moscow. Habe sinyaze kemelo ya likuwa taza bulalu solo North Korea ili koko nisizi Russia kutula pelinindwa ya yona ya misilingo falimu ana Ukraine. Likola litawa za kwanda na ma North Korea liblezi makalabo kuliswalisano ni Russia ili mngendenge waliswalilu za buntu. Statement sa makopanelo size kimisili ngofali mabu iposo pa mvuso wa bona ni kezo yesto wa ulum. Statement sa likolo sizwele kwa mtai wa makandi wa simvuso wa Korea siku tezi kubula kuli South Korea ki mvuso wa sila omtuna mwa mtulo. Mvuso wa Kenya ukensizisi chavakuli na isiala aina butuku wa ibola kula tela miato kotopa ya mituna. Mungori wakati unka makuwa mbuyo marikolo la makete uweze litavaka ufela ze kulubelwa hajisikafu manu la butuko meukupileva yae kusiala butuko mezi kanako yo mvuso haweekeza kutopa butuko ni mikwa ya kuwa lavela manaha. Ukupile swalisano yezo lapini mitende fa kufeli sama ngusa asinabu niti. Hapo ukupileva veleki walipapalilo za makete kusiala butuko meza holo kula tela litoko halo za kutibela butuko ni kuveaka pili butuko wabukulubelwa kukupa mvuso ya milonga njina kafala kuzula pili kubulukisa mwakotopa kwa lavela kapili lituto za miliani ni mangusa sichaba. Uizi Kenya isuli kukotopa alizulu pili sa ibola maskiriti mie kilize kukotopiwa kutatubiwa marivaka za makenelo witukso mwamala baritoli lituto za bovili kivalipavalio za makete kuzibaza kozi kukungula nilikalafo utusa kwa lavela hakuna nito kwa lo iechwalo.

0: lesinyelo sesikalivelelwa litifo za sikolo kulukisa motikala kanako eupilo abweza ala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufaliko otizana kwe kuswanize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utwala kusina litifo ze patilwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kuliza 081-95-333-01 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana kisa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma nako kao fela.
1: Yete muso ya avuto kwa kuzwela kwa vana mpost.

Christ wabataku nisosti ya bakuli utuwele uzakweli ya mbuwana, likava sinachua nani. Baba holisa mwale laranda ze shutana, vaka kala, kaku ya kamu koloko kazuwa zofa wailesi, zazini zazini. Ni baba hola na shirenka

Yeah, Kingwanyi FM nako ki 8 o'clock. Makande avaliwa ki mutalipula matalan pili kitoza onam. Piho ya mwe minu aschava kwa mokotopa ngutatu biwa kwa litoksi za spokola ya mwe swim. Nivai tuti bakupe ya kupasa amali tutoza seansi vuchaziva vmanjinela nilipalo. Ni mwete wa Mozambique Daniel Chapo ya kupile kufileksa mulao wakubu papanka ya lizuelo pili mwana Makande chale kakutala. Ngambe la ijangurale wa mwezi pio ya mwye miru aschava kwa makotopa nkutatu wali toksi za spokola kuitolo kakwa sivileksa usabuto kwa kumbochafaza wino wali tolongo ni kutisa seyo za litukelo za buntu. Litekulo za kotopa mwalikili tseketa za okazene zeezwe kwiri eferile nelilelezi kutatuwa wino mwalitoksi za spokola ni kunyakisa kulatelo wakalitoko alo za mtomo puso mwalao nilitukelo za vuntu za alifasi. Mwye miru aschava advocate Basilius Diakua utambe kile piho kungambe la mwafentuk mavani la muvulo. Dr. Angorale ulumbile ofisi ya mwye miru aschava kakalo ya butokwa ni witamo kutisa mkwa mwalao wabangoki kubule ya kulipiho zecho alo likatusa kuetela miato ele liwa kumbushafa za vwino mwalitolongo za spokola ni kunanu la kufiwa kwa lisevelezo. Dr. Ngurale ukutezi witamu wa mubuso kutatula masuba ale mwiwa ni kubeleksa na hamo ni walipulu kilo kubona kulimi yao ya litolongo itazeza litoka wa zalifasi ni ukuteka litukelo za vatamiwa. Sewa liri chualo ngambela ulumbile ofisi ya mwye miru aschava kakuveiwa kama kutela famaye mwakalo ya pili kuitumelo ubu nitifaza kulatela kutala kwa liruko mikuwa ya lifasi ya litukelo za buntu. Dr. Angorale wa hatelezi kabuitamo wa mubuso kusirele za tukuluo ya mwye meri wa schava kungela buipuso kama shiringi miukupile mula wakakalezo wa mwye meri wa schava kwa nkufiswa. Wize maluko alitukelo za buntu ati ile ni alukulo hile.

abapala kala ya butokwa kusireza isano za mtomo puso kunanu la wika la vio nito mpo ya buntu mwala shichava asesi pusa. Mwava kweli kulikuwa mbuyu wa mikoti ni mata aga odenshi ya krune okupileba itote kupasa mwali toto za seansi buchazi wa fumanjinela nilipalo sasa vala kastemu kutusela fumasoba kwa pata mwa mikoti mata oli ni gasi niliruko ilincha la green hydrogen. Ufitize kupwe kwa kezalo ya kutambe kama giza amata alizazi amalalo aleka 79,000 ane olezi skol sospami saswideling kina mdebo mwa Kidman's Hub. Kurune usu suweza baituti kungali tutoza stem kubaza butokwa kuituksi na masuba amancha a green hydrogen. Kwekeza uize basona ya kuwa vavupi ni vaikupleri wabaswa nisani kutani kuikupleri vova takusuana. Hape uhatezi kuli ilituso na mashiringi zafu mane ya kutusaba ituti kuzula pili ni masuba avona amsevezin. Kana kuyo Namibia haiku polisa kari zazela mwana Afrika kachionu la oveli katengo kasichava ka step up act kakupile kubulukisa mwaba shimani kufupa sichava se stile musimuluri masa maknabu ukupie sichava kubamutala nilisuba yuto kwala kubatusa kubaba iteli sakata wakwa pata. Kufama ataba shimani haiku kungule la kwali tuko lito kwalo za vasizana kubulezi maknabu kono kubona kuliva nana kao fela fumana tuso eba tokwa kubali memba sakata za sichava. Ukupile wa shemi likolo nilikereke kubirek sana amo kufupa wino butu saba shimani kweza ande. Katenka step up aki katave ziliza zile litata mala liza zila mwana Afrika Mario Bosma vani la mvulo kakalo enelelo zikususweza wa shimani kusela pini tuto ni wiketelo wavupilo wunde. Keza alo ya simu vuso kasuali sana ni UNICEF ikaungi kwa kachienu la uveli first call sasinya ni sa oriko Mario Both. Mutiaza kumakanda futuka kwa nu kwa NBC. Mwete wa Mozambique Daniel Chapo ukalile kupile kisa mulao kufupa pankari zio pili mwana kusapi zio pili sakata zesi nasi ya uti kufali tuso wa mashirini kuma project ya uto kwa ofisi ya mwete rize panka ikafi wa msebezu wa kufupa kufali tuso wa mashirini ni kususuweza maproject ya zio pili mulao ne ulumelezu ikindu ya mila wa makandao kula tiyama ikuto anatambe kile kimweteli ili mwomubuso ne uize hape ikatu saktisa wipuso wa sifumu sana. Vamangimangi vamila wavali luko yuli nchali katusa kutatulula masuba alituso wa mashiringi afu kulizeli pulukelo sihulu kubabancha mwali pisinisi baba vata ukena mamalu kwa achuale kanjimo. Vakeze kulipanka ikona kutisa lichincheho kwa mukwa walituso wa mashiringi za zoro pino Mozambique kako nisa muvuso kutusa alipulukelo za fali nizana kuetele kungela kufereza likeza alo za njimo iliko liko utiza lipisinisa ngata nalipaa miaulumu. Likuwa mbuwa mlao wa South Africa wakali mezi kuekeze ya hulu kwa litase zofali mwa mazo wa ulema na akuli kusinya siswaniso sayo na kwalifasi ni kutisa butata kwalipisi nisiniva operi. Anavlela kwa mkopano mamoloki kubai ukupileva ya iva South Africa kuhana butase zikali kwata ni kulumela mubuso kwa labila kwa kukena mwana isika mlao kubileksa linzila zesu anela. South Africa mwali viki za chwa nungufa hivyo nilindinda alipo niso nilitasezo fali mwava ya iva vangva Afrika vavangu iva mwana haka mlao kana kwa uli kwa tazenya za mazwa ule aliba nyaza kakuekeze ya kwa palo ya basa veliki nuvangoki. Kusena kuviza alivizo la mwoperi kubai wize bungato wa mwoperi mwa South Africa vavirike la mwali hae kono bungato wa wana likeza alo za wana liswediku ye miswa. Hape wize mubuso swediku tusama kampana wa South Africa akwande anaha azi erizwe kikuita mlela. Maikuto ya siya utifali mamazo haole kitava ikutela masa wa Afrika miye kilizwa haole kivalitava za naa wato kwa kemelo kwa pata aliketi za milonganya na mwanji mwana. Mwafisi wa mula kupana ya machava Antonio Guterres ukapota ya Haiti kachenu la oveli kiosipeza kemelo kwa wazi yenizo kivuva ngoki mwana ya Karibieni ya peso kivutata wana kuetele walitava za naa asfumu nisirelezo. Mungoli wa mulu ya napotezi Port au Prince wa mafirelezo li mozeta wa zefelile ukai kopanya ni vana vasali ni vana na ili wao pio wabu na buzi erizwe kibuba ngoki. Muba kweli kusibu wabu wa hae fahan hagi wize gutarezo ukai pone abu tata wali tuso abu ntu nsirelezo wabu talimani na amoni miato ya kama iso mwana nisichava salifasi
kukutse za wiketo.

tusabata ba Haiti. Haiti kaliri molimo inyandile kwa kutokwa wiketo kana kuyoli kwa tazena ni mata. Alikala kubula mcha kafulele kupitela kuzwa ni kwa pamu. Pio ya kopena ya macha vaisipeza kuliwa batu wa batakulika na 1,5 million. Kana kuyeva Hasani mwanamo kupila 11 million ya bayai. Kawa fiti ya 5 million wabata imani ni kutoka sirezo ya licho yetu na utata wa sirezo vile buma asuwa holo kwa makalo wa 2024. Kana kuyoli kwa tahari kakula lindi ndala uvangoki. Leneli hape izenga mbela nasika ketua mwana hakutuela msevezi katato ya haem. Kufeleleza makande kize litoho zaona hape. Pio ya mwye miru ashichava kwa mwakotopa nukutatu vya wakalito kisiza spokola ya mwezi. Ni vaituti wa kupiwa kupasa mwalitoto za seansi vichazi wa vumanjinela nilipalo. Ni mwete wa Mozambique Daniel Chapo ukalile kubelekisa mulao wakupa panka ya lizuelo pili mwana. Makande aferile atatamaki kwa 11 o'clock.

na kwa chole kula tele maimo ali harimo kacheno kala 16 mbuwa na 2026 maimo kuvata ni kubata uloni mmoya kalitwa alivelezwi mwa alivaka zema mboela ni fahari kukala lavlalo valimi valimu nano zenyani lichalano zenyani nisichava wakupiwa kunga mihato ya selelezo fahala na ukavani malo akawani kuisa kwa kubata ni kufutu malaka ulufafazani maskrete sakaras mwaliva kaze ingwi kuka futumala kuisa kwa kuchisa moya ulibezi kuzula pili mwaliva kaze fahari kwa mkulela ukavani malo akawani kuisa kwa kubata ni litua sapili kalufafazani kwa mkulela omamboela kuisa manzi bwana moya kukafuka obata kuisa kubata ulo mamboela opa kuisa mboela wiko mandinda mawalvishpe akaombalaka 10 minutes past 10 ku nanuha ka 22 minutes to 5 ni kupahama hape ka 24 minutes to 11 rizazi mwavendo kulipauzi ka 29 minutes past 7 miilikari kela kakota past 6 tekanyezo ya kubata ni kuchisam arandis 915 aranos 1025 arwab 922 aus 515 bitepos 1125 inana 1227 hobabi 625 rootfontein 1026 helao na fidi 1128 entis bay 714 karasbek 1018 katimamrilo 728 kitmansop 1021 koreas 1123 maltahia 920 Marental 1125 Namnius 1017 Kurenkuru 828 Norduve 917 Okahao 728 Okakarara 1126 Okakweyo 1327 Okongo 1327 Omaruru 526 Omthia 1328 Ondangwa 1327 Opuo 1327 Oranjemundi 1014 Oshakati 1228 Oshinene 1124 Chivarongo 825 Otapi 1228 Ocho 1027 Riobos 823 Rundo 728 Sesfontein 1126 Swakopmund 614 Terrace Bay 1216 Tumukwe 1028 Tumeb 627 Walvish Bay 417 Nivendo kufa 422 Nakona mayimali hali mwaka chenu kala 16 Mbuwa na 2020.

Africa Hub wakushikwa mahala wamkopano wetava zari tuto zari business katengo kazo pirika Africa Hub kazo esani office ya mvusi swaskitsi zambezi kamema va itakaleza kuva ipeleka pauri bari business ichaziva nisichava saba ncha kuamkushikwa mkopano ofa mata mutomo kuzo makubata kazo kufetua kubanto iepeta hala kufa bari business mata akueterela kuhula ni kuzula pirim lizazi kala 25 mbuwana 2026 Nako half past eight, kisa nako ya 20 past 1. Sivaka, Protea Hotel, Zambezi River Lodge. Sivuabu yomutuna, mvusisi wa skritis Zambezi. Ibuabu izeme milwe, mfumahali tuapewa kadikwa. Chiaziva mwali pisnisi, nikuzwa muvano. Dr. Eunice Gonzo, chiaziva maketa itabaza voko, mwali patela, nimesebezi mituna. Kima hala kubaka alwe mkopano, konari pola kizeri kani, mvukirize sivaka. Mwalize ze nombolo 081-854-9225 081-854-9225. Hapa kumari ngusa kwa email africahopedevelopment@gmail.com africahopedevelopment@gmail.com. Mwukereze sikula kacheno yofe tulatakazo ya mina kuva ya buto kwa all the newspaper productions. Kana mtabela tatulo ene lezi nikusepa hala pali mwalise velezo zami ya hoya mandu mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwakatima mulilo lupanga masenke palip channel trusses amo cholo nilisipize mwi zenge zisibirezo za mandu libaka ze batisa wanama code rooms kakwe ya kabutuna nibu inyani wakalwe mutokwa maini ze mwi zengatam kerebe eksu nilibiona ze sepahala ze mkona kubereksa kariri mo zengata ze pangirwe mwanamibia kaya kutata bazengata mkwane kurizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218 na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libya na kuzamela ni mayemo. Leta bazuma kita sichava kize. Sipatra sako mkunda saa nki hezma wapa nisi ntolo sa Mr. Price mwaka tamlio. Sile musa sichava kustapo tula kingaka Dr. T.K. Mayoyo chaziba ya wona za kupazula kwa masapu. Nekufari kalafu wazuma imu apa amim. Meyotaba kuzwa kala 1 kisa kala 3 sikulu. Matuku ala tela nili kalafu. Letave lifilwe. Tatubo ya bakuli, tatubo ya kutuwa butuku mkokoto ni maheta, kungere la mangwele. Likolofalo zari ngokolwa kwa banana ni baba hulum. Kusikuka kwa ripaka halaba hulu ni banana. Likolofalo za koma zoho. Kusikuka kwa hali ngokolwa kungere hamocho ni mangwele, hamocho ni maheta kukata thululwa. Maemu abutuku wa mubiri, utuku wa TB ya mkokoto. Kusiku kama sapo alilupi ni mangwele. Kalafu ya kupuma mautu wa mangwele. Kalafu ya abutuku wa mangwele hamucho nilupi. Itafiwa. Likalafu falimu ama tuku asa foli. Ili kolofalo za kusiku kazenga na kuyatelele. Likalafu za mautu. Likalafu za butuku wa misifa. Kalafu falimu angongo ya liutu. Likolofalo za ama sapo. Ama ngwele ni mautu. Likalafu za kupazuha ni kulobeha kwa ama sapo. Manamo chetaba zemwi za butuku wa zengire zili kolofalo

arundu kila 3 o'clock zwaka 9 o'clock kuisaka 4 o'clock vakapotali vaka kuisa tuto kunyakisisani kuzivahaza muvelekelo wa electronic regulatory system ERS kufama licenses ni kuongolisa lisevelezo kaofela kuzamaisa ni kutatulula litava kaofela zemikataza mwamitei ya mashilingi kaofela kutalita vaka vutungi mulizeze vana mufisa fanombolo ya mahala 0800 290 500 mwalihola za musevezi.

persona mo fetele swa so make it swap le kelo ya pele ya botla so sa ngwanya fam me fetele zi kre ko ne as o kazwa pele ku itabisa mo ari pena ai ku sana ko ya 9 o'clock kwa kutela ritoza makandeni.

king when you fem na kukina in a cloak. Kis litos makanzama kotela, zemvalua kina maila harris. Ngambela eliangurare wa mwezipio ya ombudsman fali mamukwa wa kotopa ni kunyakisa litoksi za spokolam. Mufakuli kulikuwa mboliko la maloko, mikoti ni mata, udensha kron, ususwezeva ituti kuitenga malituto za science, zibo, vumanjinela neza ripalo, kufumana vonde masuva achuleka mikoti, mata, mafula olinigasi, ni mwali loko lilincha la mata kuna kuchamfazwa. Sinana na mebia haitavala lizazi la mwanarela Afrika kachiano, katemu kasichava ka step up egg, kakupileli po ukelo, alaba shimani kamulelu wakufu pasichava sistile. President wana Mozambique, Daniel Chapo, onya tezimula oka vona kufupiwa kwa panka ya lizuelo pili mwana, kuchimula zuelo pili, kakufali tosa za mashirinyi kwa maprojekta vutokwa. Likuwa mboyo walikolo la mula umana South Africa, ukari meziku ilitasezo lezo la pilifali mamazwa wale mwana, lisinyamvu wanarelo wana marifasi kutisavutata kwa lipisi disinivao peli. Ni mungori ya mulu wakati unga kupa na ya machava Antonio Guterres, yaka potela Haiti kachenu, kwa yema moho ni sichava wata silizwe kimi filifili mwana IF mwana ya maswa ulisa Caribbean, ya pesizwe kivutata walitaba za naha, wasfumo ni waslelezo. Litoza makande za makutela lifelile, mateleze kwa makande atave alateleze kanako ya 11 o'clock.

0: kazwa bretelese bakalo ya pele patala so sangwe FM me kana go bretelese se le kwa prima program re sebiso ne le pena me ke program ka lwese kana ko ya 10 o'clock ave mo na sebiso mo fitse ka go lesa fa nombolo ya kamita 0662530088 sms line ke 6328 bazure mnga ka
1: e ni se mbo ya tjani
0: mnga ka lo zwe rande kre kwa sebiso
1: o
0: ta fitse sebiso ba se
1: Zizi sa iswa kubombe kiriseli kwa mkwa makavorewa.
0: Ancha.
1: Zizi sa ilalo ze chwale kambala sinte kasi kamane ni imparima.

0: ke tlo abri ke program re se bese le pina me karakone nane sola ringolo me ke ringolo la mena vo Julius Tunda Mensozi ke ringolo me ke la mena vo Julius Tunda Mensozi manga ka bimo tele zam tlo ko ngonya fam tonga ringolo la mena me ne sa sola ringolo la mena vo Olivia Shimwe ke ringolo la mena vo mfumali Olivia Shimwe emela bimo tele zam ngaka mdole kwa no kwa ngonya fam mutonga ringolo la mena Menisa swala ringolo me ke ringolo la mina vo Elsa Kabanda ke ringolo me ke la mina vo mfumali Elsa Kabanda ave matereza ni mina mwa kanzo le kwa ngonye FM tonga ringolo la mina menisa swala ringolo le lingwe la mina vo mfumali Malela Songa ke ringolo me ke la mina vo mfumali Malela Songa emela ave matereza mwa kanzo amazole kwa ngonye FM mtonga ringolo la mina Ne sasola ringolo la mina vo Harris Rifatilam ke ringolo me kila mina vo Harris Rifatilam haiva matelezam le mina mwa kamzole kwa ngwanya FM mtonga ringolo la mina Ne sasola ringolo la mina vo mfumali Rosemary Manga Mohongo ke ringolo me kila mina vo mfumali Rosemary Manga Mohongo haiva matelezam amzole kwa ngwanya FM le mina mwa kamtonga ringolo la mina Ne sasola ringolo le ngwe fala mina vo Martha Lunza Mandia ki ringolo la mina vo mfumali Martha Alonso Mandia ave mateleza mwanga ka na mina mzole kwa ngwanya FM mtonga ringolo la mina esa swala ringolo hape la mina vo Julius Tunda Mensozi ki ringolo la mina hape vo Julius Tunda Mensozi mwanga ka ave mateleza mzole kwa ngwanya FM mtonga ringolo la mina Mika kutuwa pele ni swala ringolo la mina vo mtompe kire dimisika ki ringolo la mina vo mtompe kire dimisika. Abu Mateleza mngaka mzule kwa ngwanya FM mtonga ringolo la mina. Me nisa swala ringolo le lingwe hape la mina vo mfumali Elsa Kabanda. Abu Mateleza mzule kwa ngwanya FM mtonga ringolo la mina. Me niswala ringolo hape la mina vo mtompe Charles Mukotekwa ki ringolo la mina vo Charles Mukotekwa. Haiva matelezam ni mina mngaka mzuri kwa ngwanya FM tonga ringolo la mina. Mazuwa pivitelezam, eke program is episode ripina dunga vam. Avazuri mngaka.
1: Mwono kukuza wa. Halo.
0: Avazuri mngaka.
1: Anda mzira chani wa shemi.
0: Lozuri anda kira kwa lisa piso.
1: Nene nukupavu kukuza ziso.
0: Vezi cholo.
1: Nena kira hizo kwa nukwa sumuliro. Nene kupawa ulo ni waka kwa hizi kawafa kwa makawa wa niko kwa mulao, wosi la sike ni mulao. Ewa wani uta wani swalefa namba e 081-394-7730.
0: Wakuta le nombolo?
1: Nombolo ki 081-394-7703. Na sepa namba ite lile witumezi.
0: Witumezi?
1: Jangwe.
0: Azo apliki zibiso, ye nswala faki zibiso alikomo zela tele. Me zibiso ezwa kuvo nawa nawa kwa mpola. Me zibiso iya kwa liwa kazi chwale ka mpyo. Ne slaloka ufela sampola, moveza ncheza. Mangongo, mumbone, lisikiri, musanga, mfoma, manichualo ni

fawse wanoka yazambezin me kosaze bisochwalo ni chefuzwe kalomba riselo chantum ni rivaka zeska valwafam me kuzibiswa ni milaka yeli maspani ka felam zibiswa kuleba ngoli bazibiswa bala tezwe ki mapulo ake talison me ma yatak ki ala telam ya pele ki F00-72725 ya veli ki F015-94-57 ya vlalo ki F00-12-50 ya vune ki F15-9476 ya vuketalizo ki F16-4693 ama veli fateni atamilwe milango miki ya machupia miki ya kupiwa lilalo ze valilwe fam kuli baba tusem haiva inje baba vonela mapulo ao bavali zeze fali nombolo zilatela ki 081-4362-548 kapa 081-4362-548 kapa 081-7861-213 kapa 081-7861-213 ke sebiso alikopo zilatela mezwele zikuvona wa ara nawa kwa mpola me bazibisa liba kasechwele kampio esilalo kamfela sampola maviza encheza mangongo mombone risikili masanga mfoma marechwalo nivose vanuka ya zambezi kwa sazibisa chwalo ni chefuzwe kalumba eliselo chantu iliva kazi skavari wafam me zibisa kakuli bangoli bazibisa bala tezwe ki mapulo wake talisom ma yetagi aona ki ala tela ya pili ki F00-72725 ya veli ki F015-9457 ya vulalo ki F00-1250 ya vune ki F15-9476 ya vuketalizo ki F16-4693 me vatausa kulia mavili fateni atamilwe milango miki ya machupia miki ya kupiwa lilalo kafra zezi visuwe fakuli haiva kuna nivaka wafone la mapulu hao vatoseka kwa suwa fano bole 081-4362-548 kapa 081-4362-548 ni 081-7861-213 kikusuwa pili lomo programu disipiso ni lipina lombola vatelezi ki 0662-53088 kwa lafua kulizam mi SMS lem ki 6-888.

0: Africa, are you ready?
1: Because we're about program service so that I'm and as well as service yes wa kuvokero mnyandi mabongo ma Zambia. Bezibiso ke mona la tele wa mavizo a matomola tevo ke o monso ya na ni eskele la hafa ali marizo kwa sifateo mane ni eskele la kwa toko ni liotu. Kwa mambo, una ni seswa ni sosa kamvaze, meina tinesa palo samazu wa matelele samvala o monso ni vuseta. Kuna kuwe avulo kwe vajini vuvunso. Kukupiwa ya kababu ni laya na kulipapaswa pa nombole 081-36-199-22 kapa plus 260-97-38-0-2-8. Kizi biso zolezi kuvokero mnyandi mabungo mara wa Zambia. Kizi biso ya mune ya latiri wa mavizo matomo la tevo. Kiyo monsu ya na ni sikile la fali marizo kwa sifateo. Mane ni sikile la kwa tuko neriwoto. Kwa mambo una ni siswa niso sa kavanze. Atinesa palosema zwa materele sa mvalo monsu nevuseta. Kuna kuwe avulu kwe vajini vovonsu. Kupiwa mutuka fila ya kabona mtangana yukuli hapa suwepo nombole 081-36-199-22 kapa fa plus 260-97-38-0-2-8.

0: Ke kuzwa abeleke program sebesa lelipela ngakhe amufama wam.
1: Alo bazwile.
0: Ngakhe alo zwile ande.
1: Enhlanga lokupha kusitsaziliso.
0: Ayese chwala.
1: Enhlaziliso ezokuvumelisa mata kumakaravani. Iya kwabana bawulo babazizwa bo George Singara kwa mafuta. Vana bawo aluzivi kwa vafumaneya, eva kuna ni abaziva vana bawo vaziza vundate mkohoto. Kapaboma ye mkohoto kwa mafuta kafo. Eva bawo utuwa ziviso, eva kone kuniswara fa namba 081-2691-425. 081-2691-425. Valike katata vana bawo. Vana babo na baba bata kwanu kwa makaravani kulivaldike katata kulivalu suwale fana amba ono na eru kone kuziva kwa bafumana ya kwa mafuta kafo ya utuwa ziviso ya ziva vana babo kwa mafuta. Akone kulutusa kulusuwala ziviso ifelile.
0: Nitumezu mga kama?
1: Nitumesha.

Ikuzobre ke programme de service de prevotelism amene swala zibiswaze latele ndito sok yezibiswezwa ku vocal wa Sicilian kubafumana ya kwaliangwe ili mamunzi wa vasmanam ezibiso ya mwasla lo savukalo ka fela ni minzi yefumana ya kwa sana kabe lusese kwa lala ni old kabe Beze bise ko lihe balatezo ke likomo ze supile kume kuna ni po ya Brahman ya seta ya na ne mlango amocholo ni stole se senso sambala omso ya mapata ni kalango kakanya ne zeng mchwalo me lingo zwe litaka ze ki GMK a brand mark ki im 176 me zeng me a brand mark ki im 746 ni kudinti walitaka ze CLK Me kukopiwa mtu kafela ya kabavona liko mzeo kuli hapa alize zefari nombolo zila tela. Ki 081-6464-826 kapa 081-2159-625 ni 081-2872-740. Ki ezibiso ya zole zikuvu kapelo wa Sicilia wafumana ya kwali angwe ili mamunzi wa basmana. Ezibiso ya masalalo savukalo kafela ni minzi ye kwa sana kabe lusese kwa lalam ni old kabe ni libaka zengwe. Bezibiso ya kulibala tezu kilikomu zesupile 7. Fukuna ni po ya Brahman ya seta ya mlangu. Ni stole sesinsu samvala wa musu wa mapata ni kalangu kakainyane ni zengwe chwalom. Lingozuli takaze ki GMK a brand mark ki E176. Zengwe brand mark ya zona ki E746 ni litakaze CLK. Mekukopiwa motoka fela ya boneli komzeo kuri apaswa fano bula 081-6464-826 kapa 081-2159-625 kapa 081-2872-740 Zwa aplifitalizim, loma programatizibiso nilipinamu.

0: Rafi waki weather boy a mocholo ne monta Chris Savadi vo pillow of a driver. Me ne sola mangolo fam, me ki amina vo mtompe agri mwamba. Ke mangolo amina vo agri esi mwamba. Hava matalezo mngaka, mzule kwa ngwanye fam, mtonga mangolo amina. Me ne sasola mangolo amangwe amina vo Senso Mashambe. Ke mangolo amina vo Senso Mashambe. Habi mataleza mga kam, mzuri kwa ngwanye fam, tonga mangolo amena. Meni sula mangolo amangwe fam, miki amena vo Kingsley Mwia Musheba. Ki mangolo miki amena vo Kingsley Mwia Musheba. Haiva mataleza nimina mga kam, mzuri kwa ngwanye fam, tonga mangolo amena. Meni sula mangolo amangwe fam, ki amena vo Patrick Ndemena. Ki mangolo amena vo Patrick Ndemena. Haiva mataleza nimina mga kam, mzuri kwa ngwanye fam, tonga mangolo amena. Mene saswala lingolo fam, kila mina vomtompe ndala tedius. Ki lingolo, la mina vomtompe ndala tedius. Hava mateleza ni mina mga kamzuli kwa nguanye fam, mtonga lingolo la mina. Ura kwa suwa pifitelezi, ki programa lisi pisto lipina mina vodea dongeva mga kamu famu ham.
1: Yangwe vazire chani.
0: Luzwire ande mga kamu vazire chwa ngim.
1: Luzwire.
0: Kina kwa lisi pisto mga kamu.
1: Ishangwe, nilukupa kufitisa ziviso.
0: Kwa hese chwa lom.
1: Ezivisa eza kuna Rodrigue kwa nukamu yako ezivisa miraka kwe vavara tese kiliko mzenzi 80 Waliko mfoku inzi komu yesu anenge Brahman chwana yena nishiruta chwana kwa ferazo kumzenzi kilitole
0: kilitole kwa ferazo
1: kwa ferazo kilitole kwa nakuilirova la faha yao na faha kwa kumu yako kwa nukuli sezina nisunda kwa teni kwa nakuli haiva ndikuli kuna ni baba la teseri kwa mzeo baru sare fana mba ye ziro bara faha ye vama tu kwa faha ya lunana kwanu kwa muyako kwanu
0: kwa muyako maha ye vama nye
1: wa CBC
0: wa CBC
1: eni
0: alright mi vakona kumiso lafano mbolo yifi mngaka
1: 081
0: encha
1: 87
0: 87
1: 83
0: 83
1: 64
0: 0 Zero. Alright, mngaka wakutelezi viso wavona hape?
1: Ziviso izo kuna Rodrigue kwanu kwa mu yako kwa CBC ni zivisa vatu kaofera vatu ndaliko mzavona ziti kritole kaofera zona mngata kaofera zona kiza brown kona kukuna ni yevo nara brown mubiri kaofera mo mama tuko mo kiyomuzu kona kuri ni zivisa vatu kaofera kutiva vatu ndaliko mzeo kuri wani sore fana mba wana yeo ki 081 87 83 640 Onafani zisire fa hai onafani nani mtisari kona kuhiri zirova la sara fa hai sezi nani 1 week kwanu kwa CBC Eni shangwe
0: Ale tubeza olo vo Rodrigue
1: Eni shangwe
0: Shangwe Mswana ingepuka Kikuwa prefetelezi ki programu ya serviceo ni lipina. Nambalo isi ala kwa 066-253-088 kwa rafa kuleza. SMS line ki 6-222-8.

0: Bara Edwin.
1: Bazwa bari ke program dzi biso ne lipeda mungaka vazwire.
2: Hello mzile ken.
1: Mungaka hello zwire and them.
2: Eh ni vatakuta biso ya mshimani ati veka lemo.
1: Encha.
2: Eh ni kina mangu wa makula. Eh ni vayo zoma zambi ya chele ni nanga kwa sheke ya sheke ya Kongo. Lako na koni hizi chwa ni vata mnyana kawali zora menda ina akula. Eh ni chole utileka lemo 1023. Tari muri bora itusaki ya nani yuko chole kia ni kupaku mwana nani bia baba mutu baba zibaba mutuwa kafara kapaba mutu wanga kafela zeni baba ni utuwa kafara bani falefa nomboro ye
1: encha
2: e ni 081 41
1: encha
2: 64 88
1: 0 akutele nomboro
2: 081
1: encha
2: 41 64
1: 88 0
2: Wait
1: a minute. Alright, kikuzwa prevetele zake program zibiso le lipena. Mene amela zibiso fakari ngosake zibiso ezwa ku vos mana vo public license officer va project ya vukalo muyako ne Ngoma Road. Me ezibiso ya kwa aba kwa ezi kafula vasebelisa mikwa kwa yeo. Me ezibiso kia kuri. Kuzwa fast kolo sa slombi kuyofita fa tolori. Mkwa kwa ukwalilwe. Me kuna ni neko ye pangilwe kwa neko la bulio. Kavaswa nila kumata aba kwa ezi kafula. Me aba kwa ezi kafula vakupiwa kula tela maswa ya famu kwa kwa. Ke ezibiso yezwelezi kovos manam vo public liaison officer wa project ya mkwa kwa. Ozwa vukalo kulivamu yako Ngoma. Mizibiso iya kwa kwa ezi kafela, wabasibilisa mikuwa kwa yeo. Kuli kuzwa fast kolo saslumbi, kuya fatolori, mkuwa kwa ukwalilwe, mikuna nineko, iye pangilwe, kwa volio, kufaswanila kumata kwa ezi kafela. Mewa kwa ezi, vasa kupiwa kulatela maswayo, afamu kwa kwa kafela. Bazuwa brifutelezi, kiprogramatizi biso nilipinamu.

0: Ikuzobela ke program lesibisona liphela mbiya vule longeva amngakhe amofa mwavazwe
1: nam. Azwile.
0: Lozwela ndimngakhe kwa lesibiso.
1: Yeah, dude, la kuzivisa mana na yabizwa. Tali. Isisi, ulizi kwa lyashuru.
0: Zibiso yetwa kuba manye mngakhe.
1: Izwa kuna modi skelete.
0: Ensha.
1: Ensha, zibiso zivisa musisi. Tali. Nuwe sababu kuyera kwa ya shuru kwa na kwa ya sababu na mana na yo. Kafa ya mugele kita ni bisha kuri, na kuna vunda time mana na yo. Vanyo sawa fa namba e 081-360-168-99. Kafa ya ziba mana na yo. Vanyo sawa fa namba na yense kugulela fo. Ato ya uge kuna mwenye na kaya vira kwa ni ramu yengo. Muna manyando. Kuita wa sheke. Kasa ya muziwa ya utazibiso ya wa sheke 4. Kudia niswa ya wa namba ya. 081-360-168-99. Kwa niswa ya wa namba ya kasa ya unise kuzibisa wa kuli. Kasa ya wavoni watu wa kuli. Kudia niswa ya wa namba na yeo.
0: Vitumezi?
1: Vitumezi ya.

kusuka pa lifthelo zelo ba program reserviso ne lipenam me ke kusuka pa number of faculism ke 0662530888 le swala azebiso fam ke azebiso yezwa kuvo mkendwa study kwa gongwe me ya kwa selom kuvo malilo ka vukum me mera mkopi wa kule mkone kusuka pa ngore azebiso fam number 0813736402 me batoka kwa mbola ni menam kwa manane lipiana aze tonda heze ke sebiso ya zolezi kuvu mkendo stari kwa gongwe mi ya kwa liselo akumina vo marilo kavuku kuri msuali wangoli vazibiso ya fanombolo ya 0813736 foto mi vato kwa mbala nimena kwa manane lipiana zetonda ezini.

0: iprogram lezibiso lelibhela bika khamu from ham.
1: Hello.
0: Bazwile mngaka.
1: Zwile zwile
0: nje. Lo zwile ande mngaka.
1: Eh.
0: Bafitse zibiso yabona.
1: Ngoku bavara ku uza mkoloko wa basukali bathi.
0: All right, mngaka lo venya Monica mvalela ona ona fam.
1: Shangwe.
0: Shangwe. Alright, kikuswa privitalism, ma programu ya liseviso ni lipina. Meikira kwa niya nisula mkoloko, walituwa ilos vasopari. Meikacheno ala vaveli, ala 16 ambuwana. Esikuwa tasapiliska va kwa gongwe, kalumba, kahunikwa, himasen camp, mpacha, aliselo ni mumeka. Meisikuwa tasaveli, kacheno sika va kwa luonono, malindi, esifuha, kalundu, isize, karimbeza, livula, alisikiri, mumbone, ni mponje. Mesquata, Savula Lucanuscava, Quaiseke, Etolori, Eslumbi, Entonda, Cabem, Lucesa, Ne Capanim. Me Ecamso, La Vulalo, La 17 Buanam, Esquata Sapriscava, Qua Casuma, Luguva, Casica, and Nim Paridam. Mesquata Saveri, Camsuscava, Guanacavolewa, Masikiri, Escoma, Izime, 34 miles, Ecumem, Ne Sisem. Squata Savulalo, Camsuscava, Quamiaco, Ngala, Mahundu. Ebo motigitira ioma esoswa Marasbeck ingoma nirmai mi lavune la 18 bona asquata sapriska va com vizan mpu na malovim amforma emokose ishuvo mafuta mangongo nespatras estuna sakati mamrevon me asquata asaveli lavune skapo com andombe matua asmobe ni namiondo okora mkolo kwa ritu eloza vasupali wakwiliye ya mbwana meyavone lungeva bazwile mngaka
1: halo
0: mufamo ya mngaka bazwile
1: halo
0: encha mngaka mufamo
1: ya
0: bazwile chwange
1: encha bazwile hande
0: nafitse zibiso ya mbwana
1: encha zibiso zwa kuna Michael mbwana kwa masokotwani
0: encha
1: nizibiso mtu kwa ufere ya nino pezi Squa masaka, mokuna ni madokumentaka. Hai, haiva kulikuna ni asivoni, ni kupakuli wako na kutika za sona. Shere nye nzi mateli wako na kuseviri saa, kuna butata. Mm. Encha, nasopa kiyo na zivi sona yeo.
0: Wako nako miswala fa Nombolo FM?
1: Ta?
0: Nombolo fa wako nako miswala mngaka?
1: Nombolo fa wako nako miswala 081.
0: Encha?
1: 3181.
0: 3181.
1: 639.
0: 639. Hey. Wait a minute. Ik zal opnemen en ik probeer te zien wat er net binnen komt.

0: Exorbitant progress is a bit of the pyramid, whatever is a famga camo famo.
1: Bazil Mnaka
0: Mnaka lose with and the Bazuri to him.
1: Nel Kupak sits as you saw.
0: Why is it your long?
1: The Visu is our first Pokola, Sanamibia, Mars, Treaty, Southern Basin. Me, if it's a Kina Chief Inspector Kisco study, me, here power to deliver ya Ivan Nova suburb. Kuli ukava ni mgeze ngewa kusinya ndalamiti ye konele kufumanwa maasi wa Kasanova mi ndalamiti ikasinyua la kamso kari 17 June 2026 uzwa kanako ya 7 o'clock ya kanako ya 8 o'clock mi kwa kupiwa chava sisi fumane hama Nova location hama ucholo ni mahae hapo tolo yire Nova base kuri kukava ni mgende ngeo chwalo wakusinya onandala miti yeo ya kukupiwa chaba sao na sehulu valimi baba na nilipuri likomu ni milaka kukotola wakasan Nova base kuri vaskewa itani la kuzisa likomu nilipuri zabona ni chaba sao na sespira manova baba itusa onamu shituwa leo potola ina Nova base kwa kulu wala likota hama ucholo nilisevele zozemi kuri vaskewa sevele sao na sivakasoo mwana kwa yeo na kwa kusasani kuzwa ka 7 o'clock kuya ka 8 o'clock baka velo vile ni mungi ndengi wakusinya ona spangali kwa se mi kihalu kwa hulu mamera kwa chava salona zaki za kuli hangata halu fitsa nga onari ziviso ze za kuli ulukava ni kusinya onari ndalamiti baba nivaya nga nikuwe ipata kuli wabone kuli ndalamiti isinyo achwanyi ni ilu vata kuzwa fisa kuli basikewa eza chwalo ya halu fitisanga unakupoe kuri kusike kwa vanili kolo falo kona kuri minamu kona kuipata kuri mubuhe kano kono mkono kupani ni kolo falo kona kuri wakupahulu kusaheza chualo na sepali tunis
0: kwenye kutela hape vo chief inspector
1: ziviso hizo hapa spoko la sana mibia maaskiriti southern basin mi ifitso akina chief inspector kisiko stari mi iya pascha wa sispila manova kapa onama hae nimbila kai potore Nova base kulikukawa ni sebelezo ya kusinya ndalamiti yeko nile kufumanwa mwasi waka San Nova mi ndalamiti yo ikasinyua mali za jela kamso uzwa nako ya 7 o'clock ya kanako ya 8 o'clock ya halu zibisasi chava sespila manova location mahae nimbila kai potore Nova base kuli basike wa itusasu wa kakapa kashitu kao kakainzi kakapotolo ere Nova base hama ucholo nivali miwalu na ikona kufakuri kivali puli kivali komu kusaitane la kuzisari follow follow zavo na ma before na kwa ya 8 o'clock baki nsakuri wakave lusi nzeo na dalamiti yo kuzwa na kwa ya 7 o'clock ya kana kwa ya 8 o'clock kona kuri nizichava San Nova waba itusa ona kashitu kao kakapotolo ere Nova base ikona kuba kwa kulwa lalikota kapali sebele zozengi kusaitusa ona siba kaseo baki nsakuri kukava ni kalulo yeo ya kusinya ona ndala miki yeko na kufumani ama siba kaseo mina tepa na ilukai tumela haiba kulu lukava niswala sana makalulo yeo luitumezi
0: Luitumeza ulo mga kam?
1: Shangwe
0: Baswa pili hiki programu lezebiso lipina meisa ili mizozo iska esfela SSC kuli programu yefite kwa mafelezo.

0: exobre ke programme de service on el pena me ke profewa ki DJ Stavon ali a long distance me alvore longe bam ngaka mo fa bam
1: eni sha muzire tjwani
0: ngaka lo zwire ande bazwire tjwange
1: wa tiru zwira ande
0: eni sha ngaka
1: ah me gata ko yumbera ka zivito phone ska mi fa kale ska mi kutse vakale di city
0: eni sha
1: zivito izwa ku voi nduna kwa temwa simata sefulo kwa malindi ili mamuzi wabaka temwa ziviso ya kwa minganda hizi kwa nuka sulumi mtiruli nuka ze swanenge manyonga isinta nandui kau fela baba liteni kwa li nuka zeo peli mane chwalo ni minganda hizi kau fini ili nuka zeo ziviso kubo na kiakuli lasa vata ukava ni mukopa no kasi vakasa machenje ili kwa manyonga ukupi wa baba utuwa ziviso eo kutoroke la baba amwi mina kuki 1400 hours yona 2 o'clock ziviso izwa kuvoi nduna seflo katemwa kwa malindi ili mwamuzi wabaka temwa ziviso iya kwa mandu iva minganda ya kwa linukazesu chwale kasi sinta manyonga mane chalo ni minganda nzivu kaufi ni inu kazeo ziviso kubona kiakuli lasa vata kukava ni mukopano oama na niwa na mandui vao kuva kwa mukopano kava teni kana kwa 2 o'clock ili fasi vakasa machenje mwa manyonga kukupi wa baba utuwa ziviso yo mandui kaufere baba itusali nukazepe izosi sinta ni manyonga kuli watova kwa mkopano o ama vona na sepa mwendi ziviso haifita fo disipi nizikutsa kumungazo na mihala luitumezi
0: petumezi voka shadramu alright kikuzo wabili ke programi ya ziviso nilipiname patelezi selimizo zuemene sese zikuli na kwetoma nende fa 9 o'clock

Hola, ya si chava. Seni mi amuela abatezi, mwa programu ya na hola siaba, mwa makande, tava siaba. Lita waze minipiro ya siaba, lita waze liza kutoko mwa upiro wakazazi wa siaba puzo, nga mwana alikandilavi kinizali papali, yo mluxes wa kina mainga shozi, meisi na kamita lukale la makande. Ngamela ili janguwele wa muhizipi wa ya mwimiri wa siaba kwa maku kotopa ni kutatubali tukisiza mapokola, witoloka kubaa sibirikso sabuto kwa kumbashifaza wino walitolongo ni kutise za sirelezo ya litukelo za vuntu. Litukelo za kukotopa mwalikiritize kitalizo kwa kazini zezizwe kuriefiri ne lilelezi kutatuba wino walitokisiza spokola ni kunyakisisa kulatela kwa litoko halo za muto mpuso mlao ni litukelo za vuntu mwalifasi mimiri wa Schiava Advocate Basiliasi Jakuda uta mekile piho kongamela mwavindu kumavani la mvulo utangulare ulumbile ofisi ya mwimiri wa Schiava kalo ya vuto kwa nwitamo kutise za mkua mula huwa bango uki kubulera kulipiho lipiho ze chualo li tusa kuite la mihato yele liwa kumbushifa za wino walito longo za spokola ni kuna nula kufiwa kwa lisevelezo utangulare ukutezi witamo wa mvuso kutatula masuwa alimu hile ni kubeliksa na hamo ho ni balipulke lo kupona kulimia ho ya litulongo itazeli za litukolo za lifasi ni kukuteka litukolo za vatamiwa zeo hali chualo ngambila ulumbile ofisi ya mwimiri wa Schiava kakubewa kama kutela fama ya mwakalo ya pili witumelo huvni tufalizwe kulatela kakutala kwa liluko ni mikuwa lifasi ya litukolo za vuntu Dr. Ngurare huu hatelezi kawitamo wa mbuso kusireza tukuluho ya mimele wa Schiava kungele la wipuso kama shiringi mihukupile mula wa kakalezo ya mimele wa Schiava kwa nkufiswa wize maloko halitukelo za buntu hati ili ni alukulu hili wapala kalo ya buto kwa kusireza lishwanilo za muto mpuso kuna nula wikaravilo ni muto mpo ya buntu mwala Schiava sisi pusa mwakole kuli kwa mbuyu walikolo la mikoti ni mata glashi ya kron ukupile baituti kupasa mwali tutoza sansi buchazi wa manjinera nilipalo kutusela famasova kwa pata mwa mikoti mata oil ni kasi nilikolele ncha la green hydrogen uti iselize kupoye kwa kizalo ya kutambeka magiza amata alizazi amalalo aleka 79,000 anilozisikolosis pahami sa sedling ki namde market manso kron ususweleze baitutu kungali tuto kubaza vuto kwa kuitukiseza masuba ama cha green hydrogen kwekeza huize baso nila kubaba vupi waikupuleli baba swani sana kutahani wikupuleli wabata kuswana hape uhatelezi kulilitu soza mashiringi zaafu maneha kutusaba itutu ikuzola pili ni masuba wana amisevezi lo sindekete makandale kapina

0: Ni mea muhele ba ikutere vapo ya isu kana kuyachwale. Selu ikopanya ni vavazwele la kwa alikolo. Levona za kulikanela halavana ni vasali ni pavalelo ya vanana. Kiva vazwele la muaskriti sa Zambezi. Misi na kacheno haili lizazi la mwanana mwa Afrika. Mi haili lizazi la vanana. Luka ikopanya ni vo Fortune Mate. Manichwa univo Heavens Munyanya. Mi vakalo falitava zamani nikalo ya vanana. Kuzwele la mwalikolo la vwana. Mwamwele vatirisi.
1: Vazwele sichava. Vakivo Munyanya. Heavens vazwele kwa likolo la jenda mwa Zambezi region.
2: Vakivo Fortune Mate. Vazwele la kwa likolo leswa na mwa Zambezi onamo.
0: Mi hamu oka mezika loye wana za vanana. Zimuswale ziva terezi. Mwale za zila kachemi. Kilifizani.
2: Luyetu mezi. Zelufa swale zika chenu kikuwa mara ni lisevelezo zelufa. Fahari avanana kwa likolo lalona. Zeluka alika kwi kambota mwale za zila kachenu. Zezi mwizani zelu utuwa mwale za fita angafa mwaya. Zavuleru wanga mwende luka alikako hata kuzona luwone uli kapalu fitseri musaleo kwa ba terezi walu na nivao velufa alisevelezo. Si hulu hulu fahari mu avana na feira kwa na folka talimera kachenu.
0: Kwa mnyanya?
1: Wanachola mwava vulezi wa Fortune. Lunalu talima hulu kaza alisevelezo zavana na lituso. Zesu wanenge mashiri. Luka wanakuli manana yae za qualify kuli ya North Mananga wana ma 350. Kapa yona 1.6 yale yeva holanga banana vale vene va pepiro inivu yanga ni vuhole. Mwende ni kakala ka grant yalo viza kuli kiyo na maintenance grant. Maintenance grant ki yale za kuli hela kuli mshemi yomungi ulusi ile utimezi. Kuli lika kapa wana ma pepa aka toko hala kuli mshemi yale ya siyezi atahe ato yeza register mana hae. Luka toko wa death certificate vupaki vopo supeza kuli mshemi yani yomungi na timezi. Luka toko wa full birth certificate ya manana. Luka toko wa ID copy ya mshemi yale ya siyezi. Luka toko wa vupaki. Yonatika isi ni yezo kuma polisa. Bayo yeza declare kuli kibwana baba pepa manana yani mshemi yomungi utimezi. Yeo kona yelu viza kuli kibwana maintenance grant. Kona kuli grant yee indi ma 350. Manana ni manana. Kona kuli hamtoe za register. Kikumina kuiketela kuli wiketelo vukaba kumina. Kapa mkane muholi langa kwa mota. Kapa kwa na mposti. Kikuza mafiani idea. Minera kuli mvule ya kuli mbata kuno holi langa mashiri ya mina kwa panga. Luka kupa bank statement kapa yona confirmation ya anto. Ya account kapa ya seveza. Then yengi grant. Luiviza kuli ki special maintenance grant. Special maintenance grant kivale vanana. Veneva pepiro nivu yanga nivu hole kapa vanana vava pira nivu yanga ninto nivu hole. Se lutokwanga fa, lutokwanga medical report. Mwanga manana yani, mwamuisa kwa spatela. Koko na nimacha aziva. Ma doctors vateni. Kona kuli vasayo fezafera kufiringa formu yani, nukumutatua. Formu yani ikasiara kwa spatela kwani. Haika siyara kwa spatela, va spatela kuwa na vaka isa formu yani, kwa ma official una. Lusayo fumanafela formu yani, formu yani, luka swala mshemi kuli no atahe ni manana. Manana ya trof manela ni nivu yanga nivu hole. Then selu kato kwa, ikaba yona medical report yeo, ni birth certificate ya manana, kuwea ID copy ya mshemi. Imi grant ye, mashiri nya grant ye ki 1.6. Kona kuli manana ya eza qualify kwa grant ye. Uswana kutongoliswa ingana from 0 to 15 years. From 0 to 15 years. Usakuwa nisafera lirumoze ze 16. Grant ye ikayema for temporal. Kuli luto chinja unto grant ye. Kuli yena manana yani afumane ID. Hakala kufumana ID. Then wakuta hape kwa official una lutoeza nto grant yani itozwe la pili. Na sepa heva kuli kuna nilipuzo womate nivu wana kuna nima grant ya mungi avaka avulela fateni.
2: Luitumezi, valuswalele kwa wasotolo. Ni kazo la pili ni magranti asiarezi. Kuna ni granti ya lui viza kuli ki kingship. Kwa mlaho kwa ni lui viza kuli ki foster. Itoloka kuli mushemi, kapa vashemi bababeli vatimezi. Kapa valusire. Kapa mushemi wa mungu, mushemi ya azwa mwa mwa Namibia kapa iri mu Namibia ni utimezi. Deni mushemi ya asiezi ki foreign landanzi. Foreign landanzi. Kimuzwa hule. Granti ye iteni luaifa kwa ofisi. Sisi yeza hala kuyona granti ye ukukato kwa hala ma death certificate ya mshemi yo ya timezi. Haiva kuli mshemi ya siyezi ki uzwa mwavuse. Kato kwa hala kuli mshemi yo niye na avate mutu. Mwalu vasi. Mwiri muna mibien. Yakato yema mwasi sasa ya timezi ya ni yaka na akato ngolisa mwana na yo. Kono kukato kwa hala hape ni declaration. Yae na mshemi yo ya zwa eri foreign akapa ya zwa mwavuse. Mikukato kwa hala ni declaration ni copy ya ID ya hae. Kakuti zeo kafira za toko hala. Asa izifitire zeo. Kuna ni formu yewa yelu yovafa kwa ofisi ya unakwani. Then vaisa ku magistrate. Hava feza kuitazereza. Vayo vafa court order. Court order yo hase fumane hile. Chwale kona luto ngola. Kona luto kalamu gendenge wakungolisa. Kapa luto kalamu gendenge wakungolisa mwana na yo. Seo supeza kuli.

0: Mushemi yoyo afirwe kote oda kiye naka ayemera mwana nayo mwali kakaufera. Mushemi yoyo yazo mwavuse kapa yoyo ya isi Munamibien ni hali teni. Kono mata kakaufera afiwa kumushemi yoyo yeri Munamibien kapa yoyo yazo mwana mibia. Kauli kiye na ya inzi ni mwana na kapa kiye naka ya kava vale la mwana nayo. Kono tologiku li vamu hama atakuli avasa haisali mwana avona vatiri. Mwana haisali wavona. Kikuye zafela prosesi ya kuli mwana nayo heva wa kualifaya angolisiwe. Mi age limit yao nakio nayo yeva volezi vo mnyanya. Hakuwa nisafela 16 system ya azwisa. Kala mwa ya afumani ya pepiruweka chenu kuisa mwa 16. 16 ipeto kusana 4 kapa. Basa inzi kwa sikolo kapa avayo system yao na ya azwisa. Then nitae kwa ye kataza hainyani. Ya uluviza kuliki VG, yona ya kusheva. Ya kusheva iteni, chwale ina ni ma conditions. Kapa ina ni, anzimi ma conditions mwoneka avulera mwasirozi.
1: Ina ni zee vatahala.
0: Ina ni zee vatahala, kuli mungori semana na yo. Kakuti lulu mela kuli, vanana ka ufera. Kufana kala kimwanana ushevile. Kapa kimwana wo president, kimwanana ushevile. Chwale, kuna nzeri zezi talimi wafateni, chwale kuli mwanana yo amolisiwe. Kamtala. Lungere musali ya anzika pokona linzwire li kondirela silozi ya afumane hire nivana ni ma twins ya pepele ma twins kacheno musali yo lulumera kuli hakoni akuna musali akanyi savana vana baba veri kwa mazwera hai konya mvatahera kuti mtu yo atimereyo kona kuti vatu valo atalima mtu yo waseveza nji hasevezi heva kuti hasevezi mtu yo kuna ni tusona yo kona foloka tuso yo ya kuli vakona kutongoli sabana babona ili kuli mwendi hava kafumana na katuka ka 350 kani vayole katu mzilili kwa ntwa ku
1: twakwekeza
0: ehe twangambekelo fani ili kuli vanana vani vasike vakatuzwa ki matuku ayo leza kuti ki malnutrition
1: vasike vashwatala
0: luitumezi kono hakutoloki kuli kaufera luna lwazi vahande ndi mwa mahaya luna kuli kuna ni vavanyanda ne halu inzi halu kopani mahai lwazi vandi ntilapala mukete vakataza kona vatu velu vatavao kwa tini kuza kusheva lwazi vakuti hai valwa kona kusheva kona kusheva kwa na kwa chinchana kuna ni baba kanvule kuti baba shwerezi baba hakuna fo heva kui lako na kupazoraliza zi mwendi vayo fitaka 12 vana na vaskacha mwendi lio likera nikulobala ntala cholo vaskacha kona vanana velu tokwa kona baba toko hala fofa kungoli sazo na zeo za kusheva. Nisingi za kuli nakona kuikema kema fani hape ni otaha kuti nitongo lisa za kusheva. Kona fafa suri kuno chavasalu na fofa sanera kuhakanya hakuli mwendiru suri kuno ketulula. Vatiri halu ketululi kuna nzezi talimi wafatini. Kakuti haluka haika kuma karelo kwa nine kwa luhirefe ila kuli kaufera ya ataha kwa usiru tongola. Chula sektofu mani hawa na chualo kuli mani mwendiru suri kuno ngola niva na baba veri kichualo. Yauti nionge na yomunga ni yomuisa kukuku. Kapa kuvome. Kuvome ni wabati muyongo lisa mwana mwana keyo. Hamta hafira kwa ofisi. Lunalu zivi, lunalu tongolisa. Kwa na kutisezi chincha. Fases toko hala kuli mwana na yo angolisiwe. Loka toko birth certificate. Full birth certificate ya mwana na. Fa full birth certificate ya mwana na kutolo. Kafu mwane hama detail za hae. Madetail za voma hae. Madetail za vonda tahe. Then loka toko makopi ama IDs avoma hae ni vonda tahe. Ne hae inzi kufuku kwa hae. Kazeo zikatoko hala. And then luka toko ama declarations. Hava shemi kafela vavili. Ni hai nzi kufuku kwa hai. Nivona kufuku kwa hai luka toko declaration ya wana. Meaning ikava ma declarations ama lalo. Liva kakikuli. System ya wana nechi nchize. Kwa mula hakuare. Nelu severisa system ya kare. Nelu ngola wanafo. Mataka alfeza wanafo kufirire lwa lumereza. Fa system ya wana nechi nchize. Nechi nchize ka November 2023. Kwa nakuli. Sisi lutokusta itavazeo kafera kikuli. Hase mferize fani kere luye feza kweza kumingola foluka mingola. Mwaya, kwa mula hao kwa nukuna ni hanzimu monikali viza alinzure mwasulozi. Luai loading of a system. System yao naika lulea kuli. Hanika vea ID ya bomba hii ni wanda tae. Ika nivulea kumahala wa shemi wa hewa kutukuna ni avereka. Ika nivulea kuti yo wa avereka. Kakuti system yeye yezwe vai konektire kwa system ya wa social security ni wa home affairs. Mini ika nivulea hande nde kuti wanda tetuna wa apira. Yeo ki system ya wa home affairs wa apira. Wanda tetuna wa avereka. System ya social security ika nivulea kuti wa avereka wa. Kwa avereka kukuchwana. Onafo haisa azwe la pili ya kwala. Aisa nilumere la kujuzwele pili. Kona selu toko era ahuluhulu madetails ava tukafera vaveri. Kona mungafumala kuli vungata walu na luka vula kuli vatiri havalati kulutosa. ngato lulata maso kubatusa kono luna nikulaterera ni luna zero fumani zero firo kuli mulaterere litavaze kakuti kwanda cholo na hakafera ishevini habi ngafumana kuti system yalo na itezi iliverera kuli konya hakukazwa vavang fateni kona vakona kuvea fateni vavang kona vavona kuti vavang bainganga almost 2-3 years usali vasali verezi system yao na 4 hakuna na vakalika kwa head office kuti vave yava hanera ni bora kuti hakuna fo vakavea kwanda kuli vane vakakwansa 16 vazwe 13 kona vakona kuvea 13 vanga hapi konye vakona ni pozo
1: Me asa kwanza 16 years wazwa hasa kuta 13 kiyashe vire mwana nayo
0: luitumezi kaufela ma grant elufa
1: eh
0: kuzwisa fela kwa teni grant ya
2: SMG.
1: Ya vuyanga.
0: And otherwise ya mangu ya kafera. Asa kwanza vera 16 ya kwala ya azwisa. Kapa vasa inzi kwa sikolo. Kikuiti safera.
1: Uzwire
0: mshami waka.
1: Mi nikute kubo mnyanya. Vavulezi kaza mafomu avuanga ni buhole. Angana kwa hiku makai?
3: Lukavulela chua nakuli. Hela kuli mwanamina. Wakuli vuyanga vukona kuba famu viri kapa kimanto, kimavoko.
1: En.
3: Mavoko. Kamtala. Mwanga mwana na yani. Mwyoweza appointment, baka mwule ya kuli mtahe Wednesday.
1: En.
3: Baka to mtatuwa. Kufeza kumtatuwa, baka to mwule ya kuli tutrofu mana chwana ni chwana. Mwana na yo, it's either ki temporal, unto vuyanga wahaye kapa ki permanent. Baka mitolokela. Then formu yani haika kutakuwa ni kulona. Wanafuwa fela luka mifoningela. Kuli no hela kuli muna nisikweli soka pa mwanzi fakaofi. Mwanzi mwa anto matawono. Mkwele mutaheni manana. Kona kuli kutoweza anto register. Zeza vuyanga nibu hole haririe hangahulu. Nikavulela kamtala. Kakuli system yalu na itilo chincha. Musuwana kuto olivele la kupo yami na ya kuna ufumananga yonatuwele ya 1.6. Mwali kweli ze kwa nakuye za 4 to 5 months.
1: Mwini vule la kuli, haiko ni kuli ehera kwa sipatera, piri minamusika ifu manakari.
3: Likazeo za aiza halanga. Hela kuli ili ehire kwani. Hela kuli mtu mshemi yani uire kwa ofisialuna. Luka, lwa vavule la nguli, kwani kuluna ahisika afitakari. Mkutapi kwa sipatera, mwiocheka. Kono halili ya angia hulu. Mwendi kuyegeza fateni. Kuna nitaba ya vavulezi wa matefa. Ya kuyeza kuli. Ok, magranti kaufera kuzisa kwa teni ye ya SMG. Ya vya nganinto. Nibu hole. Mka ufumana kuli. Vungata wa vatu. Vapsi yuko nuhuala mashiri. Seva seveza. Nika vulela chua na kuli. Ona unafa. Nekuna nivene ba yeza graduate kwa manesi. Kakuli, hava toa yeza apply ma grants ya inevasa service. Manesi vate nilu wabonanga, mapolisa vate niva NDF ilu wabonanga. Chwale lingusa kila kuli. Hela kuli maziva hande ende kuli semu service. Mwanamina za kusheva zaale kapakindi ala. Mutahe kwa maofisialu mtopule ya kuli na kikale nikale kuseveza ni kupakuli. Shere nyani iyeme. Kona kuli sinava vulezi wama takuli system ya luna itezi. Haukani kuzwanga vava ngivatu niluona wana follow avya fateni mtu mtu yomungi. Kona kuli kikupo. Hela kuli maiziva. Hande ende kuli faa semuseveza. Mutai kwa ofisi ya luna kakuli milao ichinchize. Minamika vulela kuli no lingosale hamsikali utu waka pa kiku yeza fela igino. Mkatofu manakuli yona 350 kwa mazazi ya kwa pata. Hamuna kukona kuhirifa beki. Then ya number 2, kuna ni misuse ama shirinya. Luiviza kulikiwa na misuse of grant. Vashemi baba mwi hava severisi hande mashirinyi. Hava soyoko na uhola. Mkatofu manakuli mshemi yomu mwi kiena ya soyoko na ngoli. Yana ngoli size mwana hae. Mwendi yomu nguwe wa family. Utilo vule ya kuli, nivata kumi yomu wa kwa teni, ninge mwana na yomu nguwe, ayo kenela kuona. Niheva marundu. Kona kuli, yenamu shemi yoyanzu kwa nukana holanga mashiri niya, mashiri ni ya hasa fita kwale kwanzi mwanana. Kona kuli likazezi swane ngezeo, halisika alumerelo. Then ni yemu ya kuyeza kuli, minamunzi already ma system. Mwende muholiranga banana ba, bavalalu. Kuinaye na mwende hape ikale mtofu mana kakanguli, niyo kangolisa, niyo nataba yeo hayo.
1: Hamusa alumerera.
3: Mm-hmm. Selu tali mavale, vava sina niheva sesimu. Kona velu yeza ngahulu kuli encourage kuli, vata hera kuli vaeza qualify, sina hava vulezi, sina ona isu ya kushia vae. Kimu sebezo mtuna. Lusiere vale vavagu. Nihera kuli wanafani nanuhe. Niye kapa ikuwa sangwali. Nisayo fitafela mwahae. Nikayo kupa kubwanana nivo ni manduna. Vwe nduna waka hanika afita nikapavuza kuli niyoza kwa liko la jenda. Niteze vanana wa vashevile. Waka ni mvwe ya kuli mwahae mwa vashevile. Kono na kupa mkale ni mwala palani. Kakuli runava jenda ulusevili sana ni manduna.
1: Mm-hmm.
3: Mwendi voma te mwendi waka egeza fateni.
1: Mwendi waka egeza fateni fili nisikavuza puzo.
0: Oho. Mwama haya au nasina hapa vulezi, kuna nitu tengo, kuna nilikuta, wana zezi eterezi kimandu na waluna, kuna nitu tengo totu vizwa wa VDC. Tutengo toko na tutengo hangata ngata, mwama haya au na tulu severi sana nitona. Liva kakikuli, vazi vava tuvavona, vava vona zazi ni zazi, kufitalu na chwana. Na hanika nanu hafa kuya mwama haya, nikasana nayo, nayo ngola mtu ya sasone yiku ngoliwa kusia mtu ya sasone la kuli kamba kia na ya ngozu. Kona halu severi sahulu onatu tengo to. Ne halu ya, kona vatu velu karela festi. Kapani heke halu sikayo fitakali. Mwendi kona vatu velu kafoni nga laudi. Yela, luata hakuwa silalo samina. Mwendi kuna ni vatu velu toko vava shevire ve muziva mwa silalo samina. Vakalu vila hande ndi kutu, ni mutahe luka tomiisa kwa teni. Kapani ne, halu naku tomiisa kwa teni. Luka milu melafela listi ya vatu velu voni kuli kona vava swanela kuli kona vava not kuswanela kona vava velu hupulela kuli vashevile then mutoba vona halu ya kwa hai luyani kisi kwata sisi ya kwa teni ya kutumasi kwata mwa kusuna kuna ni social worker kwa teni ya yoye za my investigation za hai lipati siso mniswalele ya yoye za lipati siso za hai hazifelile lipati siso zeo wango la ripoti ripoti yoko na yoye lumere la nachwale mutu yo wa qualify yo wa swanela yo shevile yo kakali patiso zeva izo wana wana then vani fa report yo then na ngola anifeze ku ngola report yo na kopanya kwa ma documents a vona kwali nikubabulea kuti chwa nikubabizisa kwa office chwa nikuto ferereza litabaka ofera kwa ndo mukuza mahera
1: masherengi suvulo na wao afava shevile. Kiwa msali ya holanga mashire nyao. Wamuona uteni. Saito vali kanyi kapandua. Mwahala vona bababiri. Mashire nyao ohola. Kia vana kenina. Kanti fata vayo. Mutusa chwa nifate.
0: Witumezi. Zae zahala. Mane nikali nisika alavaka leo nikali le. Mshemi yomu ngolisize mwana hae. Kapaba ngolisize vana wavona. Vatuwa vatofa pana. Vakutota haa. Lifa pano kele vaka uhana ni ufisaviri sayi nzureo. Yo ya andanu hirifate nkienda ya hole la vana na kona vana na vasiezi ni yo ya skava ngolisa. Chwali kwa kutumuyo hayo hola mashere nyo ule akuli. Vakengsa kuli kina ngolisize vana vaka ni kana ninga fate ni. Ninga fateni $1 and then nakutise zae. Tava yo kaku ya kamula wa iswaneri. Kikuli, kapamu fapani, mani mulumere lani falitava za vana na ikulumere lana. Mubwane kuli hava hola mashiringi yao, kapamu hola mashiringi yao. Mashiringi yao ayofita ona chwalo koko kuinzi vanana. Liva kakikuli, mutu ya inzi ni vanana kie na ya ziva, kapa kie na ya vona vanana va zazi ni zazi. Kie na ya ziva litoko halo za vanana kazi zazi ni zazi. Yeo ya kuli nina kivana kenife kwa teni. Vatiri, aki kui kavera fa. Aki ya, iskatira kui kavera. Kimu kwa kuli, eni lwa.

0: aziva kuli mina mwa aziva hanene kuti kivana va mina kono muvone kuli Maria atesela kuti at least alu tuse kwa teni kaka inyani halu palezwi si hulu hulu kwa lineko la sikolo si hulu hulu kwa lineko la sikolo kubane vake na sikolo lakini sakuli mkafumana kwa sikolo na kwenye mwendi waka mbulea kuli halu, hakuna ma bullpen ake mwulegele mwa nami na bullpen msike mwa faa excuse ya kuli mane nafaha ni nafa mwana na yonge aholanga every month litavaze haziri teni hewa vami kazaza kapa kivonda tento kapa kivomanto kiku ya fela kwa ma ofisi yaona kafera ofisi yeri teni faka ofisi mwa constituency amina mwaku na nivajenda mwyo vihata vayo ya kuli aa nani holera vana ke kono vaha vona vasori kumivula kuti nino vafanga kwa teni luno ikavera anga maria neni lukava viziza kwa ofisi nikutoa ambola nivona nikutoa ina kwa ambola nivona haiva kuli ingezu erapiri fokulu kulu hapereza kuli lutali memutu usiri
1: Yako na kuhola mashirinya.
0: Yaka na hole na kwa nana vachu. Wale anzika peka utuhala hande kuli. Mina mwala pala minase mwyo. Nase niyo miholela inge niyo mitise zanga kuli. Amu nivule vye chwa zeto kuhola kwa vanana. Niyo mirekela nikyo utisiza vanana. Anzika peka utuhala hande. Kona halu ereza hulu hulu vatu valu na kuli. Hakikuli atezi kuli kilu na vashemi kutoi. Kutoi kuta vatili. Kikutolu imulu la fera hainyani. Lwaziva kuli kie inyani. Kono ya tusa.
1: Kona kweza sesi mwe.
0: Ni sesi tunamasu. Chwale, kuli fine form palezwi. Nimi na mwa kambeke la fateni. Chwale haiva kuli mwela mweza kuli. Instead ya kukambeke la fateni. Mina hapese mbata kufereleza. Fose kulu hapereza kuungamu hato umungi. Mwela kumala kuli haiva kuli nge kuzwele la pili chwalo. Haizu wakulu na lwa kona kuiviha kwa masocial worker vakona kumikwalulera mzeko wakuli mswiri kunyanisa va mswiri ku luvaluvali swanelo za vana va mina mwalapa ni kunyanisa vana na vao mwalapa luitumeshe
1: wa mnyanya mna sakwekeza
2: mwendo kuyekeza fera hainyani kinto fera kuiki yakupulera kwa sichaba saona kuli vaseveri se yonana ko ye kuli heva kuli kuna nkufo vasika utusisa hande Vai kupanya ni maofisialuna. Lusevezanga from la mubulo kuisa Thursday from 8 to 5. Friday haluvoni vatu kwa regional office kwa ni. Hesi bali vama appointments. Na sepa kabu kuswani kizo na zeo.
1: Womate. Musana nsa kuegeza pili msikalaiza.
0: Lukanderezi. Sichawasalu na lusasikupa. Luwazi wako likuwa taonu kona kukuleki wa kona kuna ni mantolo wa matuna. Kukuleki wa hululika. Kono vavere kisa ya hulu ma constituency offices avona. Kapa inzi mwama constituencies ya avona. Ma offices ya una inzi mwama constituencies ya avona. Maka inzi sakuli, havaka matera kapa kutafela kwa nukwa tolopo. Paka tofu marauti, disevelezo zene vasona akuli, vazifu maneo na kwale fahae. Kono maka tofu wala akuli, mane muizo sinyafela nako. Ona koo kono muyozu wako, vateni vene vasona akuyo mitusa. Haina kutuhala hande, waka kutani tongo kwa ya kuli vajenda basuri kuna ulukutsa vera, halu ya kwa tolopa vayo ulukutsa vaskalfa, valu fili severe zove vasuma kuti valu fe. Kona halu kupasi cha vasaluna, kuli vasevere sema offices aluna, kono vavone lemu hete vaya kuli, vato vaheza vavavereka mama offices ya kivatu sinavona, kapalu vatu sinavona, foku mwilwa sikeka, kapakuna mifoku siku.
1: Fokusikami.
0: Luto kwa mbola. Hamu ya kwa ofisi, mwye inge mulukulu hile. Nisi inge mnyemile kuti vakayo niziva kachenu. Haina kukona halayo kuli vakayo miziva kachenu. Kato aluna kuyo miziva kwa ni. Hamu kayo luana, luyo mitali merafela hape. Hamu na kufumana tusoye mwezi. Nikuli ye nkikuli. Haiva mubata tuso, kuna nitusoye muto kwa. Mulufoni, za misevezi mna ulufoni nge la kuzua. Heva kuvane vana nima namba aluna. Mulusu wale kuzua kakusasa ni yeo ka 8 kuisa ka 5. Amka ulufoni nge la past 6. Seni inzi kwa andu, seni suri kufapala, nituwa natuwa kanina. Peto mwani liangani sa mwende stress seni suri yaani. Ye ishetu mkera kumina. Chole kumaso, chole mkavula kuti, mkavula kuti, mane avaziviku walava hande vatu. Kina kwa ye mfoni nge kayona. Mfoni nge kana kwa ya msevezi, luka ame, alunavu tata luami, alava kamoku swanerea. Hauka pala lwa misafa kuyomu ya laterele kapa ya insafa halimu ya luna. Luitumezi.
1: Mwala ezi?
2: Luitumezi, chawa. Vagi, vagi,

Lozora piri vaterezi kana gashwa utaifa ngambolo ni vikie luambola kalo yemi ya mani ni kuziva kuvala ni kongola me sina alu ituta kapa kuziva za kuvala ni kongola ki kuba ni tukuloho mata ni buntu kachalo kuziva kapa kuba ni tukelo ya buntu kufa mata ni kuzivisa kuli mube nubi kalabelo kuitenga kakutala mokufumana tatulo misevezi ni posa ya sichava maala sichava lutuke loza kufumana tuto iwa msumo wa kufumana tuto ni kubandika loza kutokwa kuituta hulo za kuziba kubala ni kungwala ni lituke loze mwi kachwalo mwana skolo kaofela una ni kuba tukelo ya kuziba kubala ni kungwala kusina kutali mama ye mwampirelo ya hae mshovo kapali tapaza silalanda mwana skolo kaofela huna ni kuziba kubala ni kufuma nazibo ya alifasi. Achwalo kalitavaza kuziba kuambola ni maprogramu atuto. Haka konsava itutini batufela kuziba kubala ni kungwala. Kufuma natukelo ya kuziba kubala ni kungwala. Ivami hatu ya nako ya makalelo kuituta kuimula sichava. Tukelo ya kubala ivabu iketelo wamina ni kusireleza vuntu. Sinarikalo ze mwihalikona kutuba masubabu botana. Kuchincha mipirelo, milao ya kwa mbola, kutuisa ibali nzila nilitukelo za kubala kubamu kwa wakuika vela mangosa, kuziba kubala ni kungola, na ili likalo za kukwa ula linzila za tukuloho, ya alifasi kaofela likitikiti za batu ulisa tokwa kuitenga mwa kuziba kubala ni kungola. Utazile za milelo ya sichava ni kuba tukelo ya butokwa, ni zolopiri kufazibo ni kusa kungule rakotu kwa wino wa zolopiri lo sindekete ngambole ana hakapi na

Ulikande la viki. Gambela erija ngulare wa muhizi piho ya muimiri wa siyava kwa maa kukotopa ni kutatobali toksi za mapokola kuitoloka kubasibili kiso sabuto kwa kumbashifa za wino walitolongo ni kutiseza sile ezo ya litukilo za buntu. Litukilo za kukotopa mwalikiri tize kitalizo kaze ni tizizo ikirie firire mine lirelezi kutatoba wino mwalitoksi za spokola ni kunye kisisa kula tea kwa litukalo za mtu mapuso mlao ni litukilo za buntu msalifasi. Mimiri huwa siyava advocate basiri ya Dakuda utambikile piho kungambela mwavindu kumavani la mulo. Dr. Ngurari ulumbile ofisi ya mimiri huwa siyava kalo ya vuto kwa niwitamu kutisamu kwa wamula huwa pangoki kulela kulipiho zijualo. Likato sakuete ya mihato hiyeli ruwa kumbashifa za wino mwalito longo za spokola ni kuna nula kufiwa kwa liseberezo. Dr. Ngurari ukutezi witamu wambu so kutatula masoba. Ale mhule ni kubelikisa na hamoho ni balipulukelo wana kuli miyeho ya litolongo itazere zo litokalo za lifasi ni kukuteka litukelo za vatami wa lo sindeke tilika ndila viki kapina.

Kingwanyi FM nako ki 11 o'clock. Makande avaliwa kimtalipula matalan. Kopano ya Landless People's Movement LPM ibilaezi kamilao ya muvuso ya zilopiza oli ni gasi kutoka misevezi zilopiza skriti nilitifo zalipulao. Mungoli wa kopano member landu ya milao David Ehop ubulezi kwa mkopano wa mtende mwavani la mvulo makit masopo kuli. Kupama kwa pala wa mancha wa savele kikipila yolezo ya lapili meunya zilisepso za muvuso za zilopili. Kopano ya LPM hape ibulezi kataba litifo zalipulao. Kubula kulisucha basi ala skungulezi yuka tuko malinga mbolo za buto kwa wabulezi kalipira eloze ya malizo opiza soli sasha kikungulia yuka tuko kwa lika maiso za lizo ni uko pa mgenenge ove ya lita wapata laza ni kutokwa siya ulti. Linga mbolo lilatela mwato ono palile mafelo aviki kana kuyokeza lohane ye msizwe kivatu vane vanye mile. Musizano walirimo zeke talizo kazeno timezi kasamula umuliro mano chisasu hultutu salubasu wa hae masiva kasana ikaela sakene ni ei mahobabis. Nyandi mwituti wa stopa salveri mosharishe shambiru kubiyure kulina pale la kuzwa mwalamu yao kana kwe umuliro hau tumbuka busiu lubasi hane lupu muzim. Kakuya kama vasili memba za lubasi shutana likone yuko valea kasamula akuzusua akuzusiwa kimuliro. Miatu ya kupulsa mwana na iparire. Kezo isi ile ubasi lusina maino kasamula umuliro umanosi nyama loo avona kaofela. Mae mwana na mwalimba wize ubasi kana kwe ufumana butata kutazeza lisinyelo za kepelo ni kukupa ni kuvupa sincha upio wa ubasi kulatila kozi ye masu ye. Ukupeli memba za chava kutusa kalitu kusoza kepelo liapalo nilivele kusoza kuyaisa. Sestis de muliro hasikazi vahala kare. High Commissioner wa Namibia mwa Nigeria Valde Ndevashia uneuzili veleksu za makete kwa vashimani fa likolo za usathima ni ya ukambe combined maskita wa msatim. Neulo ingezi milola ya kutapisa tusila tuwako kenisisa rifateho mafula hafamu vili ni muliano wa kenisa meno zelelezi kutusa mwana mshimani si uluba itute wazo wa masichava sene skungulezi kwa tuku ni vao vashemibavu na afumana putata kuipili samu. Mubuso wa msati Emmanuel Shikongo wa mwezi neulo nukupa baituti kubuluka miko ya makete amande hapa kutela kwa likolo za bona. Banka ya African Export Import EMCZ mkopano wayo na wakasirimo ono olivere zikunge kila mwasifa kasama ikatu sezama ikepita sa El Alameini viki eta kufaliva kala mwato ongilwe kama kopano kikepita nkate onka African Union kulatela kuekeza kwa litawa za Ebola fala Africa. Democratic Republic of Congo ibi litawa za Ebola ze 782 kasamula wa kuzuha kuma notu musu wa kwerie ferire kutisalipira elo kwa msipiri ya skiriti kwa mikopano nilikeza alo zengwi. Afrexim Bank yefumani ya Makairo ize kana kwe ikaonge kamkopano walipulu kelo mwalipisi nisi kuekeza kulimu vuso wa igepita hape UMC zelikeza alo zalifasi zine rivere zukuirie. Panka ya liko utize miato ye ne ingilwe kapaka la maketa asichava nisilelezo akutali mwafabu ino wa maketa obuchincha mwaliva kazali hae. Afrexim Bank ilu wile kimivuso ya Afrika maloko wa mashiringi mwali hae ni walipulu kielo pa kwa mkunda. Panka alizopi mwa Afrika yunge kile mkopo na kasiru mwa Brazzaville Republic of Congo kwerie felile kasamula wakutumusu wakoptu kubwa Ebola mwana haeri mavapa ya DRC. Kutea kuitira mwa United Kingdom.

kuti auviri kwakutuna mwana yatozikuri mwato wakutivera Palestine Action kuvasikwa South Service kulova mlao vatuli avalalma kuti pami vatuzi mwa iwo wakuli mwato yana avanga mngoli wamwalana Yvette Cooper kutoloka Palestine Action mwatasa mlao of service wa 2000 siri Moses Feriene iri kulova mlao kulata avutata wa mlao wa Huda Amori yomunwe vasimuli vasikwata kutivela kukalile masiku ulusi Moses Felile kubisebu memba nukie melamu watu wa sikwata kuvako kufiola koto ya kupika tolongo kali mozeli shumi kazene mikusi yezinge kuveleka kana kuyo ofisi ya mala na hanelika kukananisa katulo mwakota kuitile lama vani la mbulo vatuli vake talizone vaize mwato kituso ya mla wafali matukulu ya kubule la kali swanelo nikuye msa katulo enelivelezu kuye msa mwato. Makande afirile atatamaki kawa 1 o'clock.

Tafsara ba vitelezi makalo ya pili ya ripotala sosa Mwanya FM. Kare kwa vitelezi seli kusuwa pili mwa programi ya ripotala sosa. Meki profi wa kipo, profi wa skandango, hava li chefu zwenu.

Elperufi wakivo David Mutonga ni bali vanavakan. Mi abwale luteleze kwa pira ya wakafi wakisikuwa tasava lisekirimu.

0: Kimsale wa munde kom lutereleza kamkana NBC ngwani FM same amaira ma lipatalazo za very kuzwana kwa ya chwale ya 12 o'clock kuisana kwa ya 5 o'clock amans bwana luve hamo hone na wamina nyambesbi hovyanko mwana chunga
1: kuzwa munini wangu anachili kulite kabezi ne
0: lubone lu tarimele na neho da gachanoli na neho likavas na chwana kana kwa 12 o'clock kuisana kwa ya 1 o'clock ki program kiza chali pizza kana kwa ya 1 o'clock kimakandema po ya slozi kuisana kwa ya quarter past 1 mi quarter past 1 kimakande agafan kafa kuisana kwa ya half past 1 Luka vanilita waze statali sampilelo ya vatu kuisana kwa le quarter to 2 o'clock. Mi quarter to 2 o'clock luka gikava program kiza njimo kuisana kwa le ya 2 o'clock. Mi kana kwa le 2 o'clock klito hoza makande kuisa 5 past 2. 5 past 2 kuisana kwa le ya 3 o'clock. Ki program ya zavanana. Kuisana kwa yale 5 minutes to 3. Ka 3 o'clock, kuisana kwa yale ya 4 o'clock ki hola yali tutoza babancha. Mi hola yali tutoza babancha, ika ofenana kwa yale 5 minutes to 4. 4 o'clock, ki makande mwapo ya slozi, kuisana kwa yale 10 past 4. Mi 10 past 4, kuisana kwa yale 5 o'clock, ki programu ya kakwachi. Kuisana kwa yale, alukayo kwa la kana kwa yale. Aluka kwa la kalo ya buveri, kutofa baba mjokwe, kuyahesi kana kwa usiu ya 10 o'clock. Lute ni mo, NBC Mwanyi FM, kaini kai, ki program za chalipiza. Kivo beni mwana mwali, vashemi bango.

kapina kama peni mwana mali program musike mali vala ki program kiza chali pizza milo swali kuno lichisa kikuta mafera stenge mwama noka ni mabalt ya mina tumela vela hulu kwe ni vona kuli makanda ya apumeha.

Nagokwana kwa studio itolo mahande nene for 12:30 milo sazwera peri mwa program za Charlie Pizza. Kibata ukanyanso mbuta.

nilikuwa mbuyu walinzi la veko na ikundi ukwa kusimba ya mbaya sanatis fama wili mwa mashete nilichaziva za likalafo za milia ni marashia ni vaveleki wa makete mwa Uganda litise kutopiwa nilikalafo za utuku wa Ebola makandecho alika kutalamu mwete ene tumbo na ndinda ito kupiwele pulukeo zetu na kwa vana na kutisa sileo za yaswa nelo sabona ni kufumanea kwa mezi limbuzi ni makete kana kuyona mipia haita vya alizazilamu na Afrika ni kezalo ya 50 ya liponiso za ufetu heli za 1976 Masoweto. Mwalingu sala alizazila kupuzo mwete wize kubuluksa mwabanana ya kubuluksa wami hatu ya bukamso wa Afrika ni muvuso kuekeza kufumanea kwa tuto lipavalelo za makete ni sileo za yaschava. Wize mwato kama iso yavu 8 wakufali tuso za tuto epa hami marikolo za schava kukatu sakufa wabancha zibu ya msevezi ya chokwala kwa lizolo piliza na nandi nda ito kupieva shemi si chava matichele tutengo twa schava ni mivuso kubereksa na hamo kubona kuli mwanana ni mwanana usirelizo ni kufiwa masuba akutazeza milelo ya hai kakutala hapo bila izikali nyansiso za banana kusato kumilo kubereksa umaso na uvangoki kulitoloka kuba kuluba luviwa kwa liswa neo za banana kwa kusa amuhelwi. Kuekeza mwete wize tunda moya wabancha wane bayemi kunyaza siya ulti kana kuyaliponso wa fetu heza Soweto. Kasiri mwasa 1976 iswa na kususweza mihato ena nula liswa neo za banana. Liponso wa fetu heza kala 16 mbuwa na 1976. Livoni liponso ze shuta na za baituti baleta olelinsu wane banyaza mula wakua peza likolo za wavansu. Kulutali tuto za vuto kwa mwa Afrikaans mushobo ongu nganywa hulu kwa mwa Afrikaana ni baha tiri vava suweu. Liponiso za kozo nelie msizwe kwa uvango kwa mapokola kutisa lipetoze ambala kani zebo ni batu wafite ya miandeke taliso yungi wabulaiwa ni wafite ya likiti zepeli mani vaholo fezi mamisunga mwala ba liponiso ni mapokola. Katengo ka African Unity kakazibala ka African Union ni kato mseri za zilama na Afrika ka 1991 kukutekali kupuzo za vaitu tiwana uvula ilwe kana kwa mifirifiri. Kupuzo ya siri mose yunge kile matasa mto mootwi kubona kuli mezi limbuzi ni makete za afu mani hakumana na kaofela mwa Afrika. Vaya wa mashete ni chava ispoto lohiri ya maskita ya rongo havasa na kuzama msipiri ya mtele kufumana lise video za natis kulatela kukakulwa kwa simba ya mbaya sana atis fama wili sisi laika $4.2 million kili kuambiwa linzi la veiko na ikundi simba ya mbaya sifari seveo zozishu tana kungera kutatuba pono kuswanisa ka biometric kutatuba mangolo wa baituti ni kunchafa za mangolo alimotikala sito samu kwa kutatuba oshimbulo ka ono kakuzuika 2024 ili sifari seveo zozalitatuba zalimotikala zelu melezi famu kwa kwa hana avulela, hana sizibabuza simuvuso. Nekundi utolo kiremu hato kubawo vele kantatulo kwa lisi nyelo zelu mela muvuso kuekeza kufiwa kwa lisi velezo wako vele kisakaswa na olimbuleza schava. Lisi velezo likaka lao na fofe la moma shete pilisi mbayamba ya seskazo la pilikuliva schava sesingwi kungela okombahe France Fontaine ni kamanjabu. Muvuso wape olela kule kalimbayamba ya zangambe kielo ze shimbulu kakutusa schava sesingata mana akafpala nikufukuza kungatafala mama senta anatis apa tehile mwalivaka za wukua. Mosopari saki na mkongo ukupaba ya eva na mibiasi ulo wabancha kuiponda manjimu ya mauza kakuvanzila ya kuluwa nsatara nubotana nikutusa kwa selezo ya lichoma na mkongo ya pila umunzi wa omuse ngonjamba mwa constituency omfia maskitso shkoto na anzali mama uza kali ni mozefita wa mashimi ya maveli. Wize simu ya hae isi ya lakwa simu mbule satuwelo kakule kiseza vatu mane ni mutai wa nchi mova paza ni kuleka. Siri mwesifere na mkongo ukutu zi 35 tons ya mauza. Misi siri mwose uliwezu kutu ya 45 tons. Kutulo ya hae yetu na manjimo ya makonga. Imuwe ni sizemi puzo yeshu tanaku zuela katengo kana mibien agronomic board. Na mkongo neule langa kalulo yengu ya kutulo ya hae limemba za schava zeshe vile. Kachalo kupapa ya eva na mibia kunganji mwe alicho kubaya vuto kwa ni kuika mbusa kuitinga falicho zele kwa kwande nilituso za muvuso za linanga. Na mgongo wize kuluksa muvu kwa vuto kwa kakusela musutelo ni kutatuba mae mwale halimu pili musikacha la kale. Mwetewezo makandafu tuka kwa nukwa NBC. Richa ziba za likafu za milia ni mwara cha alisweli kubereksa na amuo ni vavereki.

makete mwa Uganda kutisa okotopa nilikafu za vutuku ni miacho ya kwa lavela kwa vutuku mwana hae mwaopo Afrika Yesu ilikuluwa nisa kalimelo ya Ebola likola makete mwa Uganda lize bungata walitava ze kulubi walingunganyo kwa vati wane vasilile ni kukena mwana kuzwa Democratic Republic of the Congo DRC ili mavapa kunge alinzila zesi za simu vuso za miseto Kalimelo kietu na ulumalila landa zei pa mseto ni DRC iliko vamula wavatisi zemi hato wakotopa ni kama iso ya butuku. Hane ya lava Uganda itisi ze kukotopa fali ya emisa lafami kuwa kwa kwa mseto ni kuvele kisana ni vaka maiso ya Congo kuvupami yao ya makete ya liputako. Siku atasesu kotopa makete ascha wa Marasha, Saros, Potredi na Zapo. Sizi vise kulichaziva za science ma Uganda ni Russia iso ilikuvu pasi vele kiso saa lita tubiso kule muhama ikulo kwa amfuta wa bad bagyo wa Ebola. Litupu za mazua uleze lishumi kaze keta rizo likashe rizo fa mtunda malipia mwamle ni okwa mkulo upa wa Tripoli Center ya likalafo ni kemelo aliputako eveleka matasa likuwa la makete izo litupu likukezi mwamle ni wakumas livimaze 118 upa wa Tripoli Center izo litupu lipumbekilwe maswani so alu mezu ki center falikepela Facebook asupeza valikalafo za makete baba apezili apalo ze suyo vashimbie litupu ze mwamikota na eminsu ni usuyo maswani so angirwe kanako ya likepelo. Kuzwa kuzua kwa mfifili mwa 2011 Libya evidence la epo mahanya mwa mtulo wa Afrika kwa mianda ndali kitikitiza mazwa olewa wavali ya mifilifili ni bubota na hangata mwa sub-Sahara mwa Afrika kafu ngatava iponda ya misipiri na nikozi kupumahanya mwali halaupa la Mediterranean. Kutia ye mila kopa na macha wa Central African Republic, ikali ya muzeko ya na avanga mweteri François Bozize, inga asiyo kwa mawavango kifalimu avatu, wune buwezi zuwe mwala 2009-2013. Buvango kiobu kulubiwa ne buwezi zuwe kili memba la Zambia, sirezo ya Bozize, kungere la kubulaya, kuhapereza kutondala, kunyandisa ni kubitelela. Bozize walimo za 99, ya nangireka maisoma kezo ya kufetu ya la muvuso kwa 2003, pira skatu lulwa li mozeli shumize felile kwa ipanguli na anza apira kwa ndana mwa Guinea Bissau kuzwa 2023. Kono vavala alwane vavanga maofisa wa basisole wavahulu Eugene Barrett Ngai Kosset, Viani Semndiro ni Femini Junior Danboy kafela babulu kile mwa stoksi kulitela mizeko mwa Central African Republic. Tava ika utuwa kikuta ovango kikuta mlao yufu mani ya mamle ni mwabangui nifala Afrika ni vatu livali naza kwande. Bozize na ile kwanda nasa pili mwacha adieli mavapa mika samlaho magini Bissau. Kufeleza makande kize litoho zaonape. Mwetene tumbo nandi nda itua ukupile kubulukisa hulu mwavanana Namibia hane tava izazilama na Afrika. Nilikuwa mbuu walinzala veko nekundi uka kusimba ya mba ya sanati swama wili mao mashete. Nilichazwa za likawa wafuza miliani mwa Russia niva vile kima makete mwa Uganda. Vati isi zeo kotopiwa nilikawa wafuza butuku wa Ebola. Makande, felile atatama kikafo o'clock.

Nehemia muhereva ikuteriva po ya isu kana kwa chale mwa programu ya zalifasi makanda kafani kafa mwa mutu wa makande kuzela skiti saa za mbezi na hana mibi ya kafupala mana nifasi lote me mwaliza zela kachenu lo ikopanya ni vava luksize kezalo ya aliza zela mwanana mwa Afrika me ukwano kwa skolo saa katima combined school

0: Nifesivaka kuvela ikopa nyani vona vakone kumia muhela nikuizivaza.
1: Va kivoma kachingo, Miss Kachingo Brenda, kwa skolo sa Katima Combined School.
2: Va kivonsa mshavati kwa Katima Combined School.
0: Mi kakuvali zazela mwana na mwa Afrika la kachenu. Keza halo ye iluksizwa fera kachenu kapa ivanga teni sirimo nsirimo faskolo samina.
2: Obatiri, sirimo nsirimo keza halo ye yae zahalanga. Isafita fera onaliza zilela 16 June. Sirimo nsirimo lwaeza ona kezo ye kweza kupulisa mane nukulu tava na balu nakulisene seza hezi kaliza zile kisikamangi. Mi sirimose mutomo waluna kiwakuli luswanera kubona kuli mwanana ni mwanana yafumane hamwali fasi la Afrika osona kuvani swanelo ya mezi yake na niseveri soyende ya simbuzi hamochwalo ni makete amvili kona kuli tabaze kitabaze nda huluze swana kuweza kuli swana kuvulera banana ili kuli bakone kuziba kuli zeza hamwali fasi kili kamani.
3: Mikaku vaskolo, zemu luksize vaskolo, kilikuza.
2: Halu, itumezi. Misi na kaskolo, saluna, Fagatima Combined School, lulukisizeli nane hoze zela terera, kuchalari kota, zeswa na inge mango, ma orangesi, ma nati, ni ma lemone. Kaufera zelu lukise kuli lulichare, banana bazive kuli lichalwa chwangi, msevezo wate ni kiufi, kaufera zeo mane luweze msevezi wa kuli banana ba baseverise mezi akenire banana bazive kuli habazwa mwasimbuzi baswanera kutapa kwa mazoho ili kuli bave ni makete kaufera litabazeo luitukiserize zona kuzwafateni banana baitukiserize kuweza mikanga kubuzali puzo, makande, ama ndende. Ene baswedi kuweza kwa mana ni mezi wana hao, baswana kwa seviti za kakuli. Sina mtomo wa uvulera, luswana kulatere la wanatava heo. Kakuli sirimo kufiwanga mtomo o chinchana. Chwele sirimo se, lueze kuli, luvone kuli, luhatere la fali tabona zeo, ze luitukiselize. Kwa mana ni seviti soye nde ya mezi. Skolo sakati mamu lio combined school, sinaniwa nana baba savuleri. Ni kutwa. Kono hakikuli mwendi vai nzifera. Nivona kuna nilikaze baswedi kunoeza. Hangata vatu vavupula kuli mwendi vatu vani. Hava vuleri kapa hakivatu. Kono lunalu autu hava vulera ni kwa mbola litaba zende. Kakuli mane kachenu tabaeva eze kienda hulu ya kulu supeza. Pina. Baopezi pina yende. Kaku severi sa wana masaini, sign language ya wana wana yani. Ne baswedi kuseveri sa mipina eva vulezi, kapa eva opezi, ne amana ni mezi ake nire. Kau fera ze kono litabaze luitu kisedize fasi kolo saluna. Kuzofateni, kuna nisikuata sasi zo, sesi vina kwa teni mani hakusika wana kare mwari fasi, hakusika wana kare wana baba vina chwara, henge wadana wakati makomba nzikolo. Mani henge habayo matolopo. Bavinire handende, da wasupezeri talenta za wana, mani maluti vene baba ae terezi. Nivuona neba operali pina zani ze amana wakuseverisa mezi. Mwende nikaemera fo, nikafasi waka huomi sikachingo nivuona baekezi.
1: Luitu mezi, na sepa, Von sala mshabati babulezi hande kwa mananiriza zilaka chenu iliona 16 June 2026. Nani kabulela kabutungi kwa manani butoku kwa kota. Likota zelu chezi zesi na muotule kwa sibuwabu isapiri. Sibulezi fokusu na yukuli. Banana basona kulutua moli chalelwa likota ze. Iri kulibazive butoku kwa teni. Miri kota zelu chezi kimango. Orenji, haa mocho wa ni manati. Mibu toko wakota, halu kawa vulela kapu kuswani. Itisa munu no mamu viri, mafruits ya zona, miselo. Kuswana ya kubona kuli, banana baluna, baziva kuli. Hakuna muviri moko na kumatafazo wa kusina miselo ye kena mateni. Number two, luto vulela fokusu ya ukuli. Kuhona kukuzuwa moya olubuyera, iliona oksijini. Kuri lubuye moya umunde o inzi hande luswana ya kubaniri kota. Ha mocho wa nimiruti izwele la mwahala alikota. Anikuti vera ma windbreakers, lukabula kuri windbreaker, kiona zeti sakuri, mandu alu na likolo zalu na heba luchezi likolo, likota fast kolo, mukafumana kuri moya hauko nikuto volayami yaho ya luna. Kuna kulikao fela zeo kizelu lutireba na balu na kuri, kuzwa kali kachenu, ive kwa hae, ive kwanu kwa skolo, babone kuri, habale mire miri kota fera, kakuti kota niona iuswane nge mutu, ya buyera, mi itisabunde kuluna halunze ruhula, kabu kuswane.
0: Mm-hmm. Mika kufereleza kwa mananeliza zi la kachenu, kelezo mkona kufa kwa vashemi ni hivyo na vana na kasiviri. Mwaliza zilaka chenu.
2: Mwaliza zilaka chenu, neluka ekeza fateni kuli. Vashemi wakwane kubwana kuli, wavulera kwa vana wavona. Makete ki avuto kwa hulu. Kakuli haiva inge waba siere lafera kueza mwa latera, kukazwa fateni matuku. Kie hande kuvulera kwa vana wavona. Kie hande kuvulera kwa vana wavona hape kuli, wakwane kuchalari kota, famandu. Iri kuri ona likota zani si hulwa hulu likota ona zeze na ni misero liko na kutusa mokungata mane ne hai bakulekisa bako na kulekisa nkufuma na fateni sherengi en
1: kakufereleza lukabulera kuri bana balona bashemi balona bazwerere piri ku chala likota luskelwa le makali kota zaluna kakuti na yalo na ikasi yala haina likota mikwa mafererezo lukavani moya o maso lukako na kubuyera kuti likota zeti sa moya o munderi kaveri ferire luitu mezi
0: zeva telezi kizeni kone kumivaka nyeza na mainga shozi mwa programu ya zalifasi makanda kafani kafa miisi ni milakali za museali o munde bye bye.

kwamana zamfifili ya mabasi ze lwetutazwa na afali kepela agenda meters lutali mahulu kwamana votata vobungata abantu batalimani bwana ili mifilifili ya mabasi mifilifili ya mabasi ibanga tengi kinyandiso yeli tengi falimu abasali banana manini vana mifilifili yako nakutisa chincheho yetu naniye maswe mwopilo kwa mutu kaku ya kalipatiso za katengo ka IRC mwa na ha UK. Livonisa kuli mfilifili ya mabasi ibanga tengi mi ibona hala kwekeze hahulu. Sina hakupire ni kakulo ya mazazi alishumika asilezi kulwanisa ona mfilifili ya mabasi ye. Mfilifili ya mabasi kanakoye ya bona hala mwali nzirazesu ya nisiani. Mwa hala sila landa selupila nilifasi lote. Kakuya kalikezo ze shutana. Kimi filifili yelo bali tukelo za batu. Mifilifili yetseza mutu kutoka buiketo. Kuongele la chwalo kuluani sana. Nitika nelo mhala bana nibasali. Kuongele la nipabali la banana. Mifilifili ye itaha kamifutafuta. Mwaka ulo ya kubani mifilifili. Ye litengi kalikezo za kutu za butuku. Kona kubaa ona lilamaza mfili wa mutu kapamane makete avoko. Yikuwa na kubakuli kimi filifili yetiswa kaliko zesi ya nisiani zetiswa kibu ino wa mutu mwa ipumana. Mifilifili ya mabasi ya vanga tingi miikuwa na kubaye pahamia hulu mwahala abasali nivanana. Mi mwahala litaba zemu zesikai kivana. Kaku ya kakatengo ka IRC kabulela kuli kuzwa silimosa 1996. Luboni linako zengata hulu kalipiho. Zee ama mfilifili ama basi. Basali ni vanana. Vana wa sizani hangata kia vatali mananga ahulu ni mifuta ye tata ahulu ya mfilifili ama basi. Na koelu talime fatoloko ya mfilifili ama basi. Mfilifili ama basi yona gender-based violence GBV. Kimi filifili ye vanga tingi, mfilifili ye tisakozi, ye kona kuchincha fahalimu amutu yomungi. Kimi filifili ye iputezi kamifuta ya yona, ye kona kwezu wafali mwamulatiwa, musali, mwanamu sizani kapa mwanamu shimani, kapa mani, muna. Kukona kubonisa mukwa wa mata ya pahamia hulu, fahalimu amutu ya mungi. Mukafumana kuli mifilifili ye ikona kweziwa, kakuya kakutisa kakusa utwana kapalikomano, ze kona kubatengi mwalabatu kapa mani ikona kuba sibaka, sesinde, sibaka, foku nane kozo. Kono mifilifili kwa nakuzua kava kalabu ino, wobuli tengi. Kaku ya kakatengo ka UN. Katolo kawa na mifilifili falimu avasali kuvali kezo ze zahala za mifilifili. Ye tiswa, mwalika ulo za kutuisa mutuku mubili, likeo za vozwa, kuungele la chwalo, onaka ulo ya makete avoko, kukona kunyandisa musali. Kukona kusavisa kalikezo, kukona kuomana, kupalirwa kuikambo otaka kozo, mane nukufumana tatululo. Mili tabaze, mwali nako zengu ilieza hala masijava, kapa, mwa sivaka, mwoba tobabili, vapila tengi. Ni mwahala vasali, alimungwi, mwahala vabili, kapa vabani. Musali, ni musizani utali manani butata obuchwalo, omifilifili ama basi, mwabupilo wahai. Kona ni hako lichualo, kikuwa vuto kwa holo kuzivakuli, litavaza mifilifili ya mabasi, lizwela pili kwekeze ha. Lizwela pili kutokuwa tatululo, mane ni kwekeza kwa kusaha utwana, ni kutisa liko zetu na hulu. Kusia msali, kusia mwana msiza ni kapumushimani, ni muona chualo, makozi yetu na hulu. Kusina kukona kuitamulela, ni kuzwela pili kwekeza, kusewa atali mani swana, mwalu basi. Sichava kungira la chwa nukuseeleza kwa amana utata wabulitengi nikale. Musona hako zivakuli ilikaza banga tengi ze kona kutisa kuli ona mifilifili ya mabasi ikone kubatengi.

emfirifiri amabasi yapatwa kapamane ikona kuboniswa kuna ni mifuta yengwe ya mifirifiri yao vato wabangu basa akone kulemuha mekuna ni mifuta ya mifirifiri yengwe ya mkona kulemuha kuunga kamukwa wakukona kutaleleza kakukona kutisakozi famu vili wa mutu mukafumana kule mifirifiri amabasi ye yeze wa ahulu mwale nzira ze ngata ze siani siani ze ngelezi chwalo kunata kapa kweza kezo ye maswe kutisakutuku famu vili wa mutu kukona kutiseza kuli mutu akone kuikutwa kusava ni tukuluho kunyandisa kapa kufetula mutu skombwa mifirifiri hape musakona kuifumana mwa mufuta wanyandiso ya maketa avoko voko va mutu vutali manani nyandiso ye paami kamu kwa kwa muhela onalitava za vusavisi kama anzwi kubolela makome amangata kapa ikona kuva mifirifiri ye batengi ye azamari anilikezo za vozwa. Vatu vaipumana vavitelelwa kunatiwa. Kweza likaze maswe fali mwamuvili wa mutu kusinatu melelano. Kuongelela onaka ulo ya manyalo abanana. Mane ni kukona kuitenga mwalikezo ze maswe. Kwa kufiri sabu pilo kwa batu kabaka la kutokwa ona mifirifiri ye kakuchinchana. Mwakafumana kuli mifirifiri hape isaizua mwaka ulo ya bupilo sakata mane chwa onesifumu. Kime firifiri ye, ya mahulu kuhanela mutu kapa kumufali tusa mwa bupilo za atokwa kukona kumunyandisa mane ni kumusebelisa mwanzila ye maswa hulu ni kukona kufita fama ye mu akuchincha ona bupilo wahae. Na kwa ye lukone kutalima kaseo vaviza intimate partner violence kaseo vaviza intimate partner violence IPV. Itoloka kuba ona mufuta omungwe wa mifirifiri ye banga tengi ye zibala hulu. Kwezi wa fahalimu avasali ni vasizani. Sihulu vani baba itengile mwali bato kapa baba li mwali nyalo. Kukala kakuba ni mikwa ye maswe. Mikwa ya mulatiwa ye kona kutisa kozi ye tunahulu. Kimikwa yeo ye wonisa mutu kubani bunye mbobu pahami likomano ze saferi. Mane chwalo ni kukala kunyandisa kamukwa walitava za utata wavuoko ni kuba ni mikwa ya kubata kuzamaisa. Alimu mwala vasali vavani kakuya kakatengo ka UN kilipiho za rifasi za katengo ka UN livonisa kuli alimungwi mwala vasali vavani. Utali mananga ni utata wa mifirifiri wo kuna kunyandiswa kimulatiwa yali niena mwali bato. Mi mwali nako zengata haiva kuli mutuyo asa angivu ikalavelo ukona kuzula pene manyando achwalo kufitela kuipumana makozi haiova mama emu ama asweni kufita. Lika kaufela zeba angatengi ze zaba tenka vakalalivaka ze kuna kutisa kuli ni minave mkone kunyakisisa kwa manavu ino vumutali mananivuona. Yali ahulu makozi yetu na mwa mifirifiri ya mabasi kimangi. Mifirifiri ya mabasi ikwana kweza hala kumangi ni mangi. Mi ikwana kweza hala kakuya kamikwa vwino ni mutu ya eza mifirifiri ye chwalo. Konone hakuli chwalo vasali ni vana baba sizani. Kona baba tali mananga ahulu nilitava ze minahanya halalu hakubapanya ni vana kapa vana haba shimani. Bavali mwalili moze swana ni buinobu. Basali ni vasizani. Kivatu bubabona alakuli havana mata kukona kuitamulela kapa havakone kuyupulela mwahala sichava. Mivazwela pili kutali mananga ni butata ubutu na ahulu kupalelwa kuba nitikanelo mwahala litava zea mahulu kubeleka mane chwalo ni kuchincha uvuino. Musali ukona kuyupumana kuba ni buanga ni buhole kavaka la mifirifiri ya mabasi. Vatu babanyanda kivasali babapila ni wanga ni buhole babancha kapamane basizani babanana ikona kubachwalo basupali babasali zea mamanyalo abatu basiye moseswana babawela mwaka ulo yezi bala ka LGBTQ. Miivasali babangwe hape babakona kuipumana mwakozi yetu na hulu kivasali babazwa mwamabasi. Aho abo na halakuli, kima basi asa ipu maneli,
isa kona kubachwalo babalehi.

mane chwalo ni batu baba sase muhi mana hayo oname filifili ama basi bana aba sizani kibana baba belwa ni kukungulelwa ahulu kwa tuko batu aba talimani nilitava zisi ya nisiani baba toko atuso epa hamia ahulu yelelezi uko kwa nakubaseleza mwali sebelezo ze shutana mukale muhakuli wananya ndiswa ama basi hai batengi kimi filifili ama basi ye batengi kuna nilikezo zeti sakuli mifilifili ye ikoneku batengi ikoneku vami filifili ye ama kaulo ye tisakozi kwa mvili wa mutu kapa ona liko mano ni kwa mbola ikoneku bachualo mifilifili ye taha kamu kwa walikeo za nyambi basali ni vana apila mwali nzira ze siani siani vatali managa kakushutana ona litabaza mifilifili ye kukona kunyandiswa Megaku ya kapatiso ya chwanungufa ya katengo ka IRC, evonisa kuoli 73% ya basali. Baba pila mwali naha zezwe la pili. Ki basali baba vihilwe kutalimana ni mifilifili ama basi. 51% na iko nile kungunge kwa kwa amana kwa litava za nyandiso ya litava za vozwa. Mi 32% vatu baba chwalo kiva nana. Baba hapelezwa mama nyalo avasikali velela kuungele la chwalo kupalela kupa ni kama isofali mu alitava ze. Kamutala na Afghanistan. Afghanistan italimani ni lindwa ze ngata kuungele la chwalo ni ndwa ya chwanungufa ye mahala na harasha ni Ukraine. Mukafumanako livasali mwari kaulo ze chwalo vatali mananga ahulu ni vunjevwe vovu pahami. Butata vuvutani liko za nyambi. Basali ni vanana. Kiwaba zwela pili kutalimana ni manyando apa amia hulu. Mifilifili ya mabasi. Ya batengi kaku ya kabu ino kubuchinchana. Mina kwelo talimekuli 63 mifilifili ya mabasi kisikamanyi. Zeli ingelezi unjevwe. Kaku ya kalipatisiso mane chwao ni mabasi asa ipu maneli. Mabasi asina sesko na kutusa makaulu ya kuipirisa. Vatu waba chwalo bakuna kuipumana kuitenga mwa litava za kunya lisava nana. Vasika kwa nisaka lili limo kaku ya kamutu mpuso kulumela mtuku kwa nakuba mwa linyalo. Miomuncha kapa mwanana yasa kwa nisizeli limo zeli shumi kazeke tazo kaze talo 18. Ungi waku bayo muhulu. Sina hako nakuba ni wiketelo. Vandana waba limota salili moze havaswaneli ni kamuta. Kiva nana vaswane haku fezali koloza buona. Banana abasona ya kuitenga mwako fiwali tuso. Isi kwa hapelezwa mwama nyalo. Mihape isalinya ndiso yeswana mwakafumana kulikutoka misebezi nikona kuwela mwaka ulo ya kuba mwalubasi lolo saipu maneli. Wanaka ulo ye ya kona kunga misebezi ikona kutiseza kuli mutu aipu mane kuwela mwamifilifili ya mabasi. Ukona kutiseza kuli akone kupalela kuziva kasiwa sisi kuna kutisa chincheho mwabu pilo kwa hae. Yabubeli kia kuli, mifilifili ama basi ukona kubatengi kapa yeza hala kabaka la kuli, lisevelezo halisabu na hala hande. Ikona kuva mwa hala sichava, haiva, kupile ni lisevelezo ze zwele la ikona kuva kwa mbuso, kapa mane ze tusa sichava. Mifilifili ye haye miswa ikona kutiseza kuli, vwino babatu, batali manini kozi yetu na ahulu, ye ikona kutisa kuli, vasike bako na kufumana litava ze lizabuto kwa ahulu, kwa manaliseverezo za kuipilisa kazona. Vazwa, vayo batalicho, mezi, mafula oli, mane chwalo ni mandu. Kukona kuekeza hape kwa nyandiso ya likezo za vozwa. Mifilifili, isakona kutiswa ki mifilifili nilindwa ze litengi mwa lifasi. Mifilifili ye litengi mwa lifasi ye za halatengi suhulu hulu ye zibahala kasi RSV. Mifilifili ye ama nyandiso ya likeo za vozwa. Kimifilifili ye ezi wa hulu kuloba kamilao nilitu keo za mutu. Kukona kuipumana kuli mutu ya chwalo upalelwa kuba nikemelo. Isali mifilifili hape ye kona kuba tengi fali mwaba sali. Baba liba balehi ni waba zomali na halisiri baba pila kusiri. Vatu waba chwalo bakona kuipumana kuli mwali na kozengwi vatali mananga hulu nilitava zengata ze savisa. Ze ngerezi chwalo kutoka zwelo pili ni kufumana hande ona vunde ni vuswa mwali tava zeli za vutokwa. Mifilifili ya mabasi

ekwara kutisa sabo yetu na ahulu ne kuta kusabu iketo oma upilo wa mutu. Mise oba tele zivile zenu konegu milukuseza ma program ya kachenu ya lita baze status ampira avatu. Kamone lui kambota kwa amana wanami filifili ama basi. Lua amile kutalima kwa amana mifuta. Sisi tisa ona mifilifili ama basi. Nitoloko ya mifilifili ama basi. Milo kaveluko negu zwela pili hape mwa program yesu wana. Kamolo kai kambota kwa amana likozi za mifilifili ama basi. Yali mwakozi kapali kozi ze lichincha na chua nkaku ya kama memba lava shutana mwalu basi. Kuongele la chua ni tatulo fali mwa mifilifili ama basi. Haiva mutavezu program aliza za kachenu. Kani milakali za kubandiza zelinde kozo kaini kai. Bye-bye.

Ke vito bela botelezi ko va ni mina hape mwa ka loye ya lipatala so sa ngwenye FM. Na maila Harris ni gava ni mina mwa program ya Zanjimo. Mi botelezi matoto ya kacheno lo kazo wapili hape kutali mafaka maiso sakata ya limanano zauna. Mi matoto ya kacheno botelezi lo tabelo sika meze fakutali ma kavu tokwa va kuvea maswayo hama ocholo ni kule mwa limanano zauna kakuvelekisa alidinto zauna vengi. Me ki fata vae vatelezi fuka talima, faka ulos na nvelezi luka talima ona vutokwa, wakuli kingi hakuli kwa vutokwa, kuli lukone kuva ni sdinto salikomu zaona, hama ocholo ni kudinta alikomu zaona. Me faka ulo vatelezi, lutali mefa vutokwa ili wana mlao wa nana mibia, ili wabwana za zibazo ya limonanu. Kikwa vutokwa vatelezi kuziba kulika kuva mlimi, Mwilimi ni mwilimi usula kutokomela ni kufavarela limonano zaae kufona kuri lisiala ingelili mwamayemo amande. Mi vatelezi mwari tuto zefirile lukone kuikambota fakaulo ya kama iso sakata ya limonano zaona ni kufona kuri limonano zaona lizuwa pili kufa linepo zende. Mwajolo ni mitapi yesu anela yeo ikona kultusa mamipile leona ya kazazi. Vatelezi msula kuziba kisakuli. Njimo, ikona kultusa mwari kaulo zisi ansiani, kia utalimezi fakaulo yalicho, ambo ucholo ni kutalima fakaulo ya kuli. Lukona kuleksa limonano zaona ni kupeleksa mashiringi, mwari taba zengwi zisi ansiani. Kacholo batelezi, tuto ya kacheno, lukaskamela ulu, favutokwa vwa kudinta limonano zaona, kakupeleksa onamikwa yesi ansiani, ya uziva ama ucholo ni mikwa emingwi ya sezo. Mi kuzula pili ni tuto ya kachenu batelezi. Lukone kutali makuli. Halvali laka za kuveari dinto kwa limonano zauna. Kili monano elifi ezesuna kudintiwa ni ezesa suaneli kudintiwa. Batelezi kikwavuto kwa kubarakuli hamlu ile limonano. Lufeka mtala kuli kilikomu. Kapa ikada hava kuli kilipuli lingu kapa mani likuluve. Kikofutuwa kufana kuli, mkone kuva nipampili, ye ni itifaza kuli. Kama niteluli, nimina valui vali monano, kapa mvalui vali komu, lipuli, lingu, kapa mane ilikuluwe. Mi fakaulo ya vatelezi, mkafuma kuli, hangata valimi, vafitsa angalikupo, za kuli wakone kuva ni stock brand. Mi onasa

stock brand ye kiona ye kasupeza kuli haluvona litaka zaitwa nafasi monano lukona kuziva kuli simonano seki samanyi kamkwa kuli mutu ya chwalo ukonde kufiwa pampili ye mulumela kuli akone kuvanisi dinto sesi chwalo kora kuta usakuli hamukone kuipangela felas dinto samena kapakuleka felas dinto inge musika ngolisakale es dinto seo kwa ma office alukela. Mifaka alo ivatelezi kifoka talima kaza onakatengo ka livestock and livestock products board of Namibia. Ilikatengo kakona kumetela faka alo ya kulimkona kufumana chwanyi stock brand hama ocholo ni kufumana onas dinto semu kona kuveleksa faalimo alimunanu zamena. Kuzola piliva telezi esinanize lukaituta kwa mananivuto kwa wakudinta alimunanu zauna. Mi kwa aliko muvatelezi likomu kafela ze sequence ze likweli ze slezi. Kapamane ze sali ze inyani haiva selitokuwa kuli likone kuzama iswa. Ze kona likomu ze sunga kudintiwa. Kure kuta usakuli, haiva mamulaka wamena. Nemvile ni mana mane asili mosesi felile mi faselunzi fala asili makapa. Mkole kwa fumana makweli kwa makalilu asili mose, fa akakuwa nisali kweli ze slezi. Mi hasa kwa nisali kweli ze slezi chwalo. Kikuwa vituwa kufana kuli mkone kudinta ilimona no zamena. Mi mwadi nako ze nguvatelezi mkafuma kuli hangata ilimona no ilika shimbolua kuzwa masuwa kasesingwe kuya masuwa kasesingwe. Mi faka ulu ya kushimbola kika ulu ya kuli mwindi mtroleksa na mani ya mena inge safokola. Na mani yeo niona esuna kudintua ilikuli kone kusupeza luli mungayo na wapili kuli nilimangi. Kalo ye vatelezi, ilu tosaulo ni fakaulo ya kufokuza likiezo za vishori kamuko wakuli. Haiva liko mzamina lidintirwe, mi mobilekize lufeka mtala kuliki litaka za mavizo amina. Komye chualo haika uziwa, mutio mungwi haka yoifumana ukona kwe ilemwela kasidinto sayona. Mi onasidinto sana askala telwa, kufapa vale lua ya limonano kukaya ufumana ya kuli kama nituluri komyeo kiamina. Kacholo ilu tosaulo afaka ulu ya kuli limonano zaona riske sa uzua kavunolo kava karakuli lukonde kudinta ona likomu zaichualo. Misisi nguyape vatelezi samsu wako ziwa kisakuli hamudinta limonano zamina. Haiva mwamwezi simonano ikera hava kuli kimpo kapa mwendi mwezo leka. Kikuwa vito wako vwana kuli mina vava mwezi simonano sesincha. Mkone kudinta simonano seo, mala mazazi alishumika malalo 30 days. Kaulo yenio na vatelezi, ikasupeza kuli kama nitruli, se simonano nisilu ilwe ki mutu wapili, mifase kuna niyo mungwi, yasalu ile ona simonano seo. Sisi mwape vatelezi, savuto wa kisakuli. Hau dinta limonano zaona, kukau tusa hande, kuli lukone kulemwa simonano ni simonano, mi efakaulo iye mwape vatelezi, ikau tusa kuli lukone kule kisa limonano zaona, famisika ya maimo apa ami. Mi vatelezi, kutawa swakuli. Haiva mvata kule kisa komu ya mina kwa ndana. Kikuwa vuto kwa kufana kuli, komu ya mina, ikone kudinti wataka ya eni, ili kwa lilama la kwanza hoto. Mi haiva mle kile simonano kwa ndana. Simonano seo nisona asura kudinti wa madash ama lalu. Mi neona asura kudinti wa kwa lilama la kwa nzo hoto. Zeo kafila vatelezi kize latelwa ka mlao. Sula vatelezi kaona katengo ka anamiki. Mi yomungwi ukona kuipoza kuli kanti lukona kudinta chwanyi limonano zauna. Mi vatelezi sinani vlezi kuli. Kaulo ye ya kudinta limonano. Kia vuto kwa ulo, sulufa kaulo ya kulim, lukone kutibela likezo za bushori, hamo cholo ni kule mwari monano zao na kavunolo. Kacholo, hamu vata kudinta limonano za mena, kikuwa vuto kwa kufuona kulim, mwitu kseze. Fakaulo ya vitu kusobatelezi, kikuwa vuto kwa kufuona kulim, hamu vata kudinta limonano za mena. Mulemwe kuliki limonano lifi ze mto kwa kudinta. Mkete ona aliko mzeo kuli ni vata kudinta yale komo ni yale mi mulibe mwari kwata eze mkona kuzama isa. Fakaulo ye ingwa hape vatele zisi na halu talimezi fakaulo ya kudinta kikuwa vtuwa kufuona kuli ona sidinto saona. Esikone kuwa faka ufi mi nisona esikone kuchisiwa eka kulikanela iske kuli kufuona ale kuli hamu dinta famu vya sidinto samina mi asika acha hulu kwa mlilo, kapa haskafu mana hulu mfutu mala o mungata hulu. Mi sisi mwape vatelezi usu unakuziva kisakuli. Halu chisa onalimu na luzao unakakuvele kisa lidinto. Kikuwa vitu kwa kufuwa nakuli, aludinte
haiva sepika pasidinto saona kele sichi saluli mesivonsa vufuvelwa inyane vuvanela kuswana ni mashala samsona kuzivakisa kuli amkali esa holosidinto famulilo mesidinto seo msivelekisa kwa komu ya mina komu ya mina ikacha hololitalo mikona kutisa likolofalo kwa simananu samena kacholo kia ili kwa vutokwa kavalu eleza kuli halu chisa ona lidinto zaona kubona ale kuli lidinto zeo Loli chise mbeye disikeza fuvele la ahulu kono. Lifuvele le ni kusupeza inge ilishala. Kaulo yeho ikatisa kuli isike achisa ahulu sumananu. Mi kimu hato ovele kahande. Mi hasel buwani kuli sidinto sao na kere sichisa. Mi sesibwana ala kufuvele la mi sibwana ala inge ilishala lirinzi famulivu. Kikuwa futoka batelezi kubwana kuli mkone kuvea luka ivulea kuli ki pressure ye nyani. Musike ma kakateza holo, kono mkakateze kaveve, ilikuli, litaka ze fumana fasi dinto, likone kubona la hande, faritalo la simonano. Mi, kasamu laho, asemfelize kudinta simonano, somena. Kikuwa futoka kubwana kuli, mwezile kuli, onasi dinto fani fumbele se ili stombo. Kacholo kusuna kubani pavalelo, mani cholo nilitukso, za kubavalela onasi stombo sani. Kami kwa yasizo, Laboranga ba hulu kuli hase ba felize kudinta simonano. Vasela mezi avata afas dintofani ilikuli elitalo likone kubatelwa. Mi vatelezi hakikuli musafeza fela kudinta kipeto kime na vale maikela vatili kono kwa vtoka kufona kuli. Miyoko utahape ni kutonya kisa kufona kuli nasi dintoseo semvile kisize nesikile sabona ala hande. Mi sisi mwepe semi kona kunya kisa kubona kuli. Kana si dinto sani kuvile ni kozi ya kuzua kwa vutuku kapa. Kuna ni stombo sisi stokwa li kalafu zengwi efatengi. Zeo kafela se mu ripetire mkafuma kuli li dinto. Kafela se mkavele kise kuli mwana nuzamena likabona ala hande. Mi kukami vela vunolo kuli mkone kule mwari mwana nuzamena kavaka la si dinto samulaka wamena. Mi vatelezi kuna ni mikwa ya mingata. Yeo vato babeleksa kapavali mivaveleksa fakudinta limonano zavona. Kuna ni mokuwa oziva ili mokuwa wana wasezo. Foroveleksa onasipi ye chisizwe. Mi ye ikatisakuli kukone kuva ni maka ye inelezi. Mi mkafuma kuli famaka yeo hakusana kumela voya hape kuya kuile. Mikuna ni mkwa omongwi, oziva laka freeze branding, ili mwomo kavona ala kuli. Onasi dinto samina, mkasivatisa, mikikuvelekisa, likazesu onasi na liquid nitrogen, kapamane, dry ice. Mi faka ulo ye mkafuma kuli, hamvelekisa ona mkwa o wa freeze branding, kimokwa okasinya ona masels, atisa kuli, voya, vusike wa mela, mikukavona ala fela vusweo, fasivaka, from dintile. Mizeki litabaze mkona kuvona masimu amatuna. Mi sisi mwape vatelezi sabutokwa, semusuna kuziba kisakuli. Hamze mdita unalimu na nuzamina. Kuna ni mila oye msula kulatela. Sulufa kaulo ya vutuna ni vinyani valitaka zefumane afasi dinto samina. Mi sisi mwape vatelezi sanika vlela holo havlela za kaulo ya kudinta limu na nuzauna. Nivule zikuli kuna ni katengo kakabona za kamaiso ya limonano hamochwalo ni zezu wa faa limonano iliko na katengo ka Livestock and Livestock Products Board of Namibia. Ka ki katengo ko mwilimi ni mwilimi ya luwele limonano asuna kuingwalisa kuli akone kufumana a stock brand hamochwalo ni stock certificate yeka supeza kuli mtu ya chwalo una ni esidinto sesichwana. Mi olumelezwe kufeleksa sidinto seo kuzibaza limonano za haem. Mi haunze ufeleleza tutu ya unabatelezi. Lukone kutalima faka ulu ya kuli. Kili waka kulifika pa. Kili lima.

na mama hilo ni kumitoli sana wa minanya mbesu viho vyanko mulika na vanana ki programu ya za vanana ka chano ka kali 16 kilizazi la vanana African Childers Day mini kai kopa.

0: lumesa vome vava enzi kwa winduku vo Mary ni vo ndate vava enzi kwa winduku vo Teddy ni vo cook vava enzi kwa Ngoma vizo lavona kivo Sinte alafona
1: oloitumeze kuyona mana malikane
2: kena mavoni na manje
1: kena masutopa mane
2: kena mafosi
1: lumerisa
2: Hania kwa winduku lumesa vo antu waka ni vo kuku waka Hania maji town lumesa vo anku waka ni vahua ni vaka vanya ni vaka ni vo ndate kwa hai Mfita kona feza.
1: Metumeze. Wena kwena mana mulikane?
3: Viza la kukina linda stio Emma.
1: Kena mastopa mani?
3: Kena ma 4A. Nika kaa kulumesa mina.
1: Mulumere nikuona?
3: Nika kaa kulumesa nivo mevariana.
1: Encha?
3: Nivo ndate wa Gideon. Nivo kuko vansi kwa hale. Nivo baba. Nika kaa kutulumesa ma luti waka wumisi mswalari. Nivo principalu, nivo HOD, alifita kona fita.
1: Mwetumeze? Wena kwena mana mulikane?
4: Ivizo la kakini ambo yori, alifita ni
1: mwetumeze. Ukena mastopa mani?
4: Grade 1A.
1: Magrade 1A, lumere sa mulikane?
4: Alifita ni mwetumeze mwetumeze.
1: Lumere nkuna mwetumeze?
4: Hani ya kwa hindi kumulumesa mulu anaka, nyambu. Hani ya kwa choto mulumesa wongati, mkibiru. Hani ya kwa hai mulumesa wongita, woku kuraka, wojo spi. Hani ya kwa ngweze, hani ya kwa kape, mulumesa wo anti waka, wana matama. Fitafona feza.
1: Fitafona feza luitumeze? Neli kwa kativa kumbanyi school, koko neli kumbanyize li vana wa skolo, kutabera li zazi la vona la African Child's Day, ilona 16.

0: 解释。
1: iprogramu ya zavanana 0662530888 kona nombolo yo mkona kuitukisisa kuluswala iprogramu ya zavanana kachanchwana kilizazi lavanana 16 June. Me vanana na vaikola lizazi lakachanu na vasore kuna vapala walikolo kuna waeza likaze wala taka feda kakuli kacheko kilizazi lavanana. Melo sazora piri lo katova ni vava mwiva nana mwaliza zila kacheno vava katolu zama isa zaka kwachi kukala na kwa hale ya kota pasti 4 kuyoli na kwa hale ya 5 o'clock ika waliza zila vandana mwiva nana vaitu kuseleze kufone rakono kwa studio mi vakavuzu walipuzu za vona vakavu vavuza kivalikani vavona program kiza vanana.

0: le tabaze nte hape kize mo sore mo halwa muncha mo mazoha mina ka tswa MTC ni panga le sehon kana ka chira mkona kole ka phone ka tswa amerikuzo la panka ya le sehon kwa ari ntolo za MTC mo vene bwe ketlo fale mo ma phone ma tablet ma laptop ni ze mzenga tam mo pota sentolo sa MTC siri ka ofini mina kuri mkona ku mana bwe ketlo sakata kutata ka butongi mo potele mo hala wa una wa WhatsApp wa 0821 150 0100, 0821 150 0100. Kaba potari ke pelauna la www.mtc.na. MTC, make the connection.
1: Bravo, bravo. Zale nele zale me mwana kwa chale ni vona kuli nako yaka aisa kona kuni lumerera kuzwera pirini program ya zavana na milo sanzi lo sanzi ma ripatala zo za NBC Ngwanyi FM kana kwa yale ya 4 o'clock kwa samla ho ama kande aslozi lukatova ni vanana wakatolo zama isa za program ya kakwachi kuzwa na kwa yale ya quarter past kuyoli na kwa yale ya 5 o'clock me vanana mo I kopanya ni wa shemba mina mimu fone kana kwa yale ya 4 kuya kana kwa ya 5 kuvuzwa lipuzo mimu kona kwa ikwine na vocha ya likana 50 na Namibian dollar kuzwere kwa le kwa shaka supermarket. Lusa liteni mo ki program

Mimi amwelewa telezi mwa program ya hola ya tuto za avancha. Mimi amwelewa kina shwanjo swenyo ili mulukisi ni mwa kanywa program ye. Mimi program ye ki program ye mwituta zangu ya lizazi, ngambo ya lizazi. Likezalo za kwa skolo, puzo ya lizazi, makanda ipitezi kwa zibo. Kelezo kuzula kuchaziba ni kaulo ya zali popali. Mimi sinaka mitalu kwa la program kakapina. Ka

toloko kwanguli eki kuli buiketolo bwa mutu mwali nako kaofela kibovu kwana kubonisa kuli kama nitiluli waziva handende kuli sesi kwana kutaha nikuzwa mwabwino bwo kisikamanyi buiketolo bwa mutu hangata kibovu kwana kutsiza kuli alemwe handende kuli zako nile kuiketela kapa mihato ya angile ikwana kumutsiza chwanyi kozi mwa nako ya kwa pata. Luzwa la pili mwaka pina kiofi waki DJ Vuyo featuring DJ Sia Havati Bovo.

Vatelezelo zwala pereka na konye lo ikambota kwa mana kaza kupola hulu mwaka ulo ya ngambolo ya lizazi. Ngambolo ya lizazi la viki ya vatelezi luka ikambota kwa mana za kupola hulu. Mize luitutazo na fa likepe la health line. Lutali mahulu kwa mana mikwa ya msuna akule muha yeo ye kuna kutiza kulimutu akone kuipumana mavu ino wa kupola hulu. Batu wabangata vana niza kubila ela. Vana nilika ze kuna kubasitata lisa ni kutisa kozi kwa vupilo wabona. Mibasi ala chualo vamaka aliswakili kaze za halama vupilo. Ze kafe alitausa kuli, mutukuli akone kubona mayemo alikuona. Otoka kubona kuli, skaniska sisiliteng mawupilo wahae. Ni haa stoka kuli mutu akone kusihupula, mutu uswana akule muha zuelo pili ya kuli. Mwali nako zengu, kuna nilika ze kuna kuhupulwa, kuna nilika ze kuna kutuhela kapa kusabela hulu mhupulo sinahali kuna kutiseza kozi ya makete mwabupilo.

moto ukala kupolela maneswa ni kupalela kuhupula kazo zeli za butokwa zwaswa nela kweza lika kaufela za moto ya itingela hulufa kuhupula kapitelezo hanga atake kwa butokwa hulukuli kule muhiweli nzira zeo zeko na kutisa kutusa mtu ya chwalo kuzwa mawino wa kuhupula hulu kuhupula kukona kubateng kono kuhupula hulu kutiseza kuli mtu akone kupalelwa kufumana zolo pili ya kuya kwa pata lukone kutalima kuli kanti mtu ya hupula hulu kiko zimanyi yako na kutalima na niona hamu ze mwikutwa kuli kili kaze ngata zeo ze muhupula. Minavye ngi muswena kule muhakuli zeza hala kwandi. Ni ze muhupula mwaboko wa mina. Ze kaofira za nyalana likona kumitiseza kozi yetuna. Kuhupula hulu kukona kutiseza kuli mukone kutalimana ni nako. Yeo ya kusako na kuziva kasesu kona kutisa chincheho mwanako ya kwa pata. Hamuli mwahala alifansi, ze mweza kaofela likona kutseza kuli, likone kumisikulula, mwali nzira, zeli za butokwa. Kuli mkone kuzwa, mwabu inovu, kikwa butokwa hulu kuli mkone kunga muhato, manetuwa unikulika, kamu mkone la kaofela. Kuli mkone kuikola, kwa mana mayemu amuli kuona. Musike mwavira ila kalika ze msina mata, manetuwa unikama iso, fali mwazona. Munge mata amina, mwasebeli sefali kaze mkona kuzama isa kapa, zeoze mkona kubanizona. Hape musuna ya kule muhakuli, kuzwela pili, kutalima kwa likozi, zeli za kwa mulahu. Mana choni utata wuko ne kubatengi, mwanako ya kwa mulahu. Kalulo yei kuna kutisa, kusinya sinya, ona mihupulo ya mina kapa, vuka musoba mina. Likaze kone kweza hala mwanako ya kwa mulahu, lisike za kuna kusitata lisa vuka musoba mina, kapa mani, kumibea mwama ye mwakusakona, kuba, nibu undeka pazulo pili mwanako ya kwa pata. Mina vengi, musuna ya kuzivakuli, lingambolo likabateng, kono makete ama emu aboko mane chwani makete amuviri wami na kiwa butokwa kaku ya kalipatsiso za katengo ka health line livoni sakuli vungata vatu avatali mananga nilinako zeko na kufafiri kanya mane chwani kutiseza kuliva pile mwangalelwa kunga hulu na kwe telele kuliva kone kutalimana ninako ye. Mihape na kwe sinahai inga na kwe telele. Hava fumanisi vaka sakuliva kone kulugisa kami hupulo kapamane kamova suwene na kubela mwana kwe abuona. Kivatu baba kona kuipumana kuli mwali na kwa kaofela. Lika kaofela zebaeza. Hava na kuziva kamomu wakona kutiseza zolo pili. Kaza sabu eva na niona. Kuungele la chualo kuikutua. Maikuto abu inosi. Mane chwa ni kuikutwa kuli, vanzimu kungulu. Mule muhe kuli kufirika na mihupulo, mane chwa ni kupira ni ngalelwa. Kili supo zengwi, ze la telila, ze msuna ya kule muha, kuli muzive kuli, sese eza hala, ni kuli mkone kutalimana, ni mayemu, akufelisa kuhupula ahulu, gilifi. Muzive kuli kuparilwa kulobala, kapa mutu ya nani minahanu ya mingata ahulu, mutu ya chwalo, ukona kutelwa kibutuku, wabungwi, wabusaswa, nilivwa makete, wa insomia. Mutu ya chwalo kana kuba ni butuku, wakukula toho na konina kukapa, toho ye opa, yesa foli. Kimutu ya kona kutaza, kapamane kupalewa kuva ni kubela muhupulo. Mwalitaba zengwi, zaswa na kubela muhupulo kuzwana. Ukona kupalewa kulobala, mane chwalo ni mkuchincha kwa mikwa ya michelo ya hae. Kilika zengu ze sabisa, likazo ze suanela kuhatele wa kuzona. Mutu ya chwalo utalimana ni kukatazwa kize vizwa ona utuku wabu kataza ona mikwa kapa mihupulo ya mutu. Wabu zamela ni makete, mane chwalo ni voko wa mutu. Musuana ya kule muhakuli, likakao fela ze taha. Ze kona kutiswa kikuhupula hulu. Mutu haa hupula hulu, hafisi vaka sakuli, likaze njaka palitatulo likone kubatengi mwabu pilo. Miva telezi, lubuwa neka na konielu zora pili mwaka pina keofi wa kiwai kost, hatu isi wamba saka.

Kana konie ni kaulo ya like zalo za kwa skolo. Miviki ya batelezi lunze lupatele kuikambota kwa mana kulemuha manachualo ni kufukuza kwa litava zeko na kutisa mifilifili nilindwa kwa likolo. Zelu itutazwa na falikepela very well mind. Luituta hulu kwa mana kaza linzira zeli za vuto kwa hulu. Zeo mutu ni mutu aswana ya kuvela muhupulo manachualo ni kuziva kaza lindwa. Zewo mumkona kulile muhela manechwalo ni kukona kutseza kuli kwa likolo onalindwaze zafu kuzeha. Mikili tuto zeli za vuto kwa hulu sina mwali za zaka chenu haluka ikambota kwa amana zetisa onalindwa ni mifilifili yechwalo mwahala vaituti kwa likolo. Kili kazengwi zesavo na halibu nolo. Zeo mwali na kozengwi, liko na kuva mabaka amangwe ako na kutiseza kulimutu, ako ne kupalelwa kuituta kaswanelo hali kwa skolo. Mwituti kaufela, kikwa vuto kwa kuli ako ne kuikambota, ni vaituti sina babangwi. Kono mabaka amangwe ako na kutiseza kuli, kuzuhe mifilifili nilindwa kwa likolo, kona kutisa kozi yetu na ahulu. Mwendi, yomuncha kapa mwana skolo. Utalimani ni nyandiso kapa kunatiwa kivatu wabangwi. Mihape mwali na kozengwi, mwendu kona kuipumana kuli, hata velwi kapa kusa kona kwetelewa, manetuwa nukubizwa, kukona kuitenga, mwali ngambolo kapa kuikambota ni vao baba lilitaka za hae. Likakao felaze kona kweza hala kwa skolo, kona kutiseza kuli, ona misevezi ye liten kwa skolo ye, ikona kutiseza mayemu amande. Kuli mutu akone kuchinja ni kufuma narizwe lopili zende. Kizenga atazeswa na akweziwa, kukona kumitiseza kuli ni minavengi, mulemu ye handendende kuli, minavengi se mutalimani ni kaululo ya mifilifili kwa likolo. Mifilifili ye ikona kweziwa. Si hulu hulu kuzwelela kwa mikwa ya vaituti babazwa mmandu asiani siani. Si hulu mwaka ulo yeo hape moku ungi waka ulo ya kuituta lindwa kakusebeza mazi umangala. Kapa lindwa zeeza hala mwahala sila landa semupila. Mulemu hekuli kuva pala ona ma video games kapali papali zemu vapala fa mazi umangala. Zengwe liluta ona mikwa ya kukala mifilifili nilindwa ni vatu wabangwe. Lutalime kwa amana, ona zetu na hulu, zeko na kusunda sunda, ni kutisa mifilifili yetu alo mahala babancha kapaba ituti, kukona kutiseza mifilifili yetu na. Mwale muhe kuli, skani sika sesili tengi, mahala vupilo, sikona kutiseza kuli, mukone kutokwa vuiketo, mane chwa ni kupalewa kufuma na zolo pili. Hangata, ona mifilifili ye ikona kutiswa kavaka la kusaeza hande mwali tuto. Vatoba saezi hande mwali tuto, hangata vakona kukala kuva ni kukona kukata za vatoba eza hande mwali tuto za vwona. Sesi latia la kisa kuli, ikona kuba kuli mwendi kilitaba zezi bahala kumutu kapa kilitaba zeoze kone kubatengi. Kamu mutu mwa inezi, kapa mutu mwa zibahali la mwali nakoza kwa mulahu. Mwosona akule mwa hape kuli, kona kutisiwa kikuva ni mikwa ye maswe ye saswaneli kusina.

buiswalo bwa mwitu ti, ikona kuva kuli mwendi kimakete ama woko, mutu yakatazwa kimatuku ama woko, niyena kona kukala lindwa ni vatu babangwe. Ikona kuva kuli mwendi nemukonile kuva vatu vakonile kubona, kapa nemuli vatu vanyandisizwe. Mihape mwituta kwa amana nyandiswa ni mifilifili yani kukona kuitisa fahali mwa mutu yomungwe. Mukale muhakuli onaseveliswa ya buchwala. Kukona kuitenga mwaseveliswa ya zekola kapa kuzuba. Vatu wabachwalo nivuona wakona kukala kukona kutisa mifilifili nilindwa mwahala avuona ni vaituti babangwe. Mwali na kozengwi mwendi lubasulame na luzivahala kuli lukala lindwa ni vatu babangwe. Mulemu hekuli, ona likozize kona kutisa, ona mifilifili ye. Ikona kutiseza kozi yetu na hulu kwa baituti. Mihape, mwendi, kimu ituti yazwa mwalubasi, mwata limani mifilifili ya mavasi. Musona akule mwakuli mifilifili ya mavasi, haiva kuli itengi mwa mavasi. Vatu, vavazwa kapa vavasi mulu hamu mavasi ani, vakona kutalimana, nibu tata kapa kozi yeswana. Kukona kuizusa mwalapa, kava kalama nyandu avatalimani ona, vato nyandisa vavangwe hape. Vakona kuipumana kuli, seva sevelisa ona lile mano, kapa kivatu, vao vomukona kule muhakuli, vasunda sunda ni kuhapeleza, vao vavalivalikani, mane chwao nilitaka zavona kuitenga mwamikwa ni mihupulo ye maswe. Ikona kutiswa hape kikusaipu manela. Kapa mane kipalo ye pahamia hulu yalikeo za bubangoki mwahala sichava. Kikwa vuto kwa hulu kulimkone kule mwakuli kanti sesitisa ona mifilifili mane chwa nilindwa kwa likolo. Kili kama kuli muzive kuli mutatulu la chwangi ona butatavu. Sika kao Francisca eza hala mwahala selalanda minavye ingi muswana kule mwakuli kuna nilichincheho. Vatu mwava chinchanela kwa lifateho, kika mwava chinchanela ni mutelo wabona. Mihape, mutu asautiwa mwanzila yesu anela, hamuna kumufumana kuli, ukatazwa vavangwi vatu. Hapo ukafumaneha, mwama yemwa kukona kuchincha, mikwa ninako ya hai, mwala yena, ni vatu vavangwi. Miva teleze lubone, lukone kuteleza kwa kapina keofi wa kidionte mate, hatwi tuliswana.

Kanakonien kone kumifa ona puzo ya lizazi, puzo ya kachenu kietwi, muka inani meto amakai, muka inani meto amakai. Kalavo mkone kuilumela kwa nombolo K6228, mulumele kalavo kwa nombolo K6228, lozo la pili maka pina keofiwa ki Slimstone, hatwi chikatazi.

La peste self-media. Mekele kielezo zelufi waki Bill Miles. Lotali mahulu kwa mana mikwae bunolo ye mkona kuseberisa. Kushimbulula onakamone mubone labo pilo wamina kuzwa mama emu ama maswe kuya mama emu amutoka kubona. Kukona kutisa vukamu sosa kata wabu kona kutisa chinche hoyende. Na kwa ye muyemi, mutali mezi kuli, sikasesu kuna kweza hala mwana kwa kwa pata kisikamangi. Mwenye kwa hau kwa lula, kapa hamu ya kwa sivaka sisi ncha, semu livelezi kisikamangi. Kana muendi muinzi, inge muhupula kuli, sesu kuna kubatenga, pa sesu kuna kweza hala kana kwa ye kisikamangi. Likakao fela zeri tengi maupilo wa mina, nizeo ze kuna kufumaneha, livanga tenka vakala kuli, kuna nizende, nizeo kuna kutama maupilo wa mutu. Mulemu hekuli milelo ya mina, iswana yako mitusa. Kikava kala kuva ni milelo, haku kona kuva, nina koyende ni yesu anela, yeo ye kona kutisa chincheho, yesu anela mabuka mso wa mina. Musike muava, ni maikuto, akukona, kulemuha, manichuwa ni kuchincha chincha, vuka mso wa mina. Muswana yako siva kulikuna ni lichincheho zende, lichincheho zeo ze kona kutisa kuli, ni mina kwa milelo ya mina, kuve ni semu kona akubwana, mwana kwa kwa pata. Mwanzila yengwi, muna mkone kule muhakuli, mwahala mata muna niona, pilu ya mina haizwa la pili kubonisa onavu inovu. Mule muhekuli kilika ze chwangize ncha ze kona kubatengi, kukona kubatengi mwabu pilu wa mina, manuchuwa ni kutisa chinche hoyende. Kima kande amande, kubu inovu buncha, manuchuwa ni bupilu wabu kona kutisa onazulo pili hende. Likakao felazi kona kubatengi, mwana kwe swanela, mwasi vakase swanela. Hakuna chinche hoye kona kutama upilo wa mutu, haiva kuli hamskava, nitumela nwaka pamani kukona kule muhakuli, kuna nizengu ze kona kutama upilo wa mina, kusina ze mkona kuziva, mani chwao nukusikamela kuzona. Likakizengata ze kona kutaha, zeo ze swanela kuziviwa, mani chwao nizeo ze mswanela kutundamela, kuziva kuli, mwana kwe ya kwa pata. Mukava ni vatu, vomka kona kuikambota ni vona. Vatova suna yako chincha vupilo wa mina. Kono, mutu wapili kuli akone kuchincha, kimi na vengi. Kuli mkone kuchincha kaswanelo, mkone kule muhakuli, kuna nilise piso. Mihato, manichua nilinzira, ze kona kumitusa. Mahala mihato, ye muka kuzi kukona kuvona, fapono ya mina kuli kone kubatengi mabuka mso wa mina. Mihato, ye yesikai, yeluka ituta, vikie ikamitusa, kukona kuziva kuli mwana kwa kwa pata. Mubona chuangivu kamso wa mina. Mukale, mulili manise, kapa, kavunya, muhupule. Muswana yaku ina fafasi, kuhupula kuli kumtoka kuyakakai. Ikona kuvakuli mwendi, kili kaze mkona kuvulela, famuhala. Kapa minavengi, kuvulela, inge muunzi munosi kuziva kuli kantize mutoka kubona maupilo wa mina kize chuangi. Mwendine mutoka kuli, mutaleleze kubani maluo, mwene mutoko ya lamina venka pa kubani musevezi. Muswana yaku ziva kuli, muina masivaka sisi kuzize, sivaka kwa kusina ya misitatalisa kuhupula kaza kupilo wa mina. Hakulu ni mutu kuina masivaka, sisi kuzize, sisi ncha, seo sisi kuna kumitiza kuli ni mina muzive kuli buka msoba mina, mfama emu achuangi. Kili kaze ngwi, ze likuwa pata, zeo ze kuna kweza hala, nize kuna kutisa, ona zivo, mane chualo, nilinako ze ngwi ze ncha, ze kuna kuchincha vuino wa mina. Sabuwe likisa kuli, mukone kuina fafasi, muzuse kaofela mihupulo yelitengi, mwabuoko wa mina. Hakuna mutu ya kuna kufumana zolo pili haiva kuli, musatezi mihupulo ya kale. Mihupulo ya lilimo na lilimo, zefe lile. Muswana yaku hamu inatuala umasivaka sisi kuzize, muno osi. Mihupulo ya mina, ihupule lika, zana kona e. Nizee zahala, kapaze kavateng mana kwa kwa pata. Hakuna mutu ya kuna kufumana zolo pili, inga azamamo ngombe mongo, kapa mutu, inga atalimezu kwa mulaho. Kapa minave ingi hamulati kutalima sisi nzi kwa pata, mutalimezi fela sisi nzi kwa mulaho kapa mafosa, avile tengi. Mui kutwa kuli, minave ingi hamuhoha moya, hamulula moya. Muswane laku vona kuli voko wa mina kafela zene ilitengi, zazwa. Kafela zene ilitengi, mwalifelisa. Kuve nisiva kasakuli mkone kutwa, mutwe li nzula mina lili mibulelela kwa amana butokwa, vobu litengi, vobu kona kutisa chincheho yende ya vupilo wa mina. Sikakao fila sisikava tengi mwupilo wa mina. Kikuwa butokwa hulu hulu hulu kukona kuhupula kuli, likaze tuna lisataha. Hakuna mutu ya kona kufumana chincheho kapazolo pili, haiva hana mihupulo yetu alokuli, musike mahupula likaze bile tengi kwa mulaho. Nako ye kinako ya kutuhelalika ze bile tengi kwa mulaho ni kuhupula kuli. Kama niti luli,
kalikona.

Haloza mina kamata mina muka seveza kutaleleza kasose mutoka kubona maupilo kwa mina likakao fela likona kubaten kona kutaleleza kasose mutokwa mane chwao ni kufumana mikwa nizuelo pili Yesu anela munge nako mane chwao ni kuziba litolo za mina kuziba likona halo za mina ni mikwa emingu ye mkona kusebeli sakuli mina vengi mkona kutaleleza kasose mutokwa maupilo kama neteluli kabunya muka afumana mihato yende ya kwande mane chwalo mikwa ni mihupulo ye kona kumitseza kuli museveze katata mukone kutaleleza kazoze mutoka kuvona mwabupilo mutu ni mutu fali fasile unanilizwe lopili zako na kuvanizona kono lizwe lopili ze limitoka kuli mina vengi mukone kuveleka kuveleka kwa mina kwa kukaa batengi haiva kuli semuvile ninako ya kunyakisisa zeswanela Miba Terezi lubone lukone kuzwa la pili mwaka pina keufiwa ki Yvonne Chaka Chaka.

Mebatelezizo ibelezen kwenye kumulukseza ma program ya liza zila kachenu. Ya hola ya litutoza avancha. Haiva kuli mutabezi program. Se nimi lakali za kuvandiza zilinde. Kozo kaini kai. Nimi siyali sabatelezi mwaka pina kia ufi wa kietu jiji. Sima yumbolwa.

Ke NBC ngwanyo fam na ko ke 4 o'clock. Makandakia ambalelwa ke na mumba matali. Riko ambalelwa kwa toto wikupule liyaba nchiri papa inisizo sana tistinike uwase pisena hako liluku la toto lisoiku ya zakao fela zeko na hala kumbwa chifazo miyaho ya toto halimbuzi ni kuitata maupala wana hamu. Maikoto haya tirekana wakuba kalu la kutabarizazi la manana wa Afrika kala 16 mbuwana mwata asa mtomo kubwana kwa hata inkwali sibero za mezi ili mbuzi ni kuitata kumana na kaufila mwa Afrika. Steni ke mbule laku ili mbuso sila mwabu itamo wa kwa na kuwa ilikolo za mbu ishafazwa. Ilizazi la manana wa Afrika litabio lwa kasirimo ili kutompa kuitaya nkubana na mwaripo nusu asirimo 1976 mwasu wetu na South Africa. Kaya kwa kolo ya kulu mele la lina za Afrika. Kwa upalazo wa pire zizwe, fari mwari swanyo la zaba nana, nebu ino sakata mwari fasim. Mwafisi wa mwloka tengo katolopo ya ukakarara, Ernest Kashiku, uote seze mirelo ya kututisa sivaka sari business, kuiswa kwa sivaka sisincha samuvu, siri mwusem. Sibaka seske tilwe smwala sibaka soma ino sapamwe ni office ya pabarelo ya limunanu. Ka shiku bila kule muvu uve ule fali sebelezo kuongere la mulilo mageze meza akenye la kunwa ni mukwa oza meza meza masila. Uota lusize kule muhatu wa kututisa sibaka study business muhatu tolopo kuzomwari kululu la chief Johnny Kashiku. Ke kaba kala kutoka sivaka sasingata amu chon kwa tengi kwa mirelewe mincha ya tolopo ya ukakarara. Mwafiso wa mulubule lakole ungata wa makululu mwatolopo ya inchwa akahuliswa nekuve iwa maentalo kimwari wakazi shutana. Mwaza maisi ya wana zulo pira zifumu kwa tolopo Helga Humbu

Front for Freedom, Kiza Beziye, Yazekswa Kamzeko, Wafetu Helim, Ulokwago, Yanabanga Mayor Mlinding, Wakampala, Mana Uganda, Uyemira Mwataba, Yeswana, Mwazekseswa, Kimo Ofisa Iwampi, Iwanaha, Mohozi, Kaimeruhaba, Kayagumfimbera Angata, Fumakande, Mwapilom. Kaini Ruhaba, kemo na mshimani mwetiriwa na Uganda, Yoweri Museveni. Kopano ya PFF bulila kuli, Lukwago, na hata mezu kwa ndu ya hai, mwataba yemu. Mwaza maisi ya luani sana, hulumu na Uganda, mwapiri azule mvano ya afe tuliku wa yutaba zana ha, Bobby Wine, ya hali mwapa leho, mwana US, weza kli masole, kata ilo ya kane Ruhaba, Hata melu kwago, hana itu kisiza ukea kwa kuta. Kwa hamu za kumofisi wa mhulu wa mpia na hamu. Mwata makando ruta, zupa ya zukutise za likala kali zozemu. Suavu wa mpia na Uganda ni waspoko la sikala vila kwa mtai wa makando ruta. Hana kupirwe kufitisa maikutomu. Makande aferile, atalatela, kina kamazu wana, year 7 o'clock.

yala si chava tatulo za mali kize upepo kamso wa mina ni tatulo za mali za namik ko file ko za nyane ku sa mali kana $250,000 so ko avere ki ba muso zale fela mali kweli ze fetela za mashumi aslezim mo fero menyo fari mo buka muso wa mina mo fitsa ku po ka cheno te muso ya butokwa ha ole fereli ko za mina za kale mureze mtai ori buka ofi Venduk 061-388-000 Ondangwa 065-240-7080 Tsumeb 067-220-220 Ketmanswap 081-400-9969 Ongwediva 065-220-873 Valvispay 064-209-043 Loderets 063-204-279 Enana 081-601-0044 Swakopmund 064-462-593 Outapi 081-237-0664 Rundu 066-255-135 Katmamulilo 066-254-591 Namik Financial Solutions Pulifelwa ki Pang

0: kina mkoa wa Brighton, usainzi mwa program yaka kwachi.
1: Kina Elvanda na Monda, mwako na kulusua kwa nombolo ya 0662530888.

0: Nchem Toz Chuang.
1: Toz ila Toz Chuang.
0: Hande. Pozo ya mina keo.
1: Hey.
0: Mwani fe mto mwasili mwase hau tewe azazlava nana ma Afrika?
1: Ah, mkalika hape.
0: Oh, mkaliza hape?
1: Hey, ni.

0: Hansham Tosuang.
1: Tosuang hande wa Tosuang.
0: Hande, puzo ya mina kieo.
1: Eh.
0: Kisi kama ni se vashemi vaswanea kufa kwa banana baba bavona hava sali banana.
1: Kilicho, kuliwa.

0: nisha mtozi.
1: Ande mtozi kwa ini?
0: Ande, buzo ya mina keo.
1: Etra.
0: Banana wava nyandisa wava ngwe kwa pili wakona kuyova skamanyo.
1: Ah, wakona kuyova wakwe tenga mwavu vango ki niri kacholo ze mze maso.
0: Litumezi mwikumbile eo?
1: Changwe litumezi.
0: Kivo mangi?
1: Ava kivo nchindo kwenye kwa makuta.
0: Ma, wakona kumusewa kwa namba mangi?
1: 081?
0: 288
1: N 18
0: 5 8 2 meses
1: Cosmo.

0: Alo?
1: Alo?
0: Mutozi Juan.
1: Ande Mutozi.
0: Ande. Kuzwa mina kieo. Mwanana ya alisikatazi kwa pili. Kona kuyova ya Juan.
1: Kwa kuyova si vangoki.
0: Mwuri zeze hape.

0: zavandana nega tomilo silimo manye
1: katebo kaka bona kale sano zavanani
0: en nega tomilo silimo manye
1: okay ah ki nega tomire 1982
0: mono lezeze ape
1: o jangwe
0: en Hello. Ande. Puzo amina keo. Mwanana ya alisikatazi kwa pili, ukona kuyova ya chwana.
2: Mwanana ya alizei. Mwuku tere kuzo.
0: Ya alisikatazi.
2: Mwuka.
3: Mwana kwa tibiwele, mwana kwa tibiwele, mwana kwa tibiwele.

0: Mntozani.
1: Hande. Mwuka telefa namba ya 43.
0: 4.
1: Okay, kiwa be ya winile.

0: kwa ba telezi kaofela kina mkoa Brighton ya inzi ni mina mwa program ya kakwachi
1: Luitumez kwa vai teles kaofela na kina ilivanda na monda ya na inzi ni mina mwa program ya kakwachi
2: Lo itumezi nelunzi ni valikani babona, valuna, vanana, lizazilaka cheno na lizazila vanana, vava troza maisa ma program kwano kwa Ngwanyi FM. Na wamina nyambesu biho vyanko, nili mutole sinde kono vanana, ya winile mwaka kwaji kivo wa vei, vanombolo 0681-36-21-943. Meika cheno na lizazila vanana 16 June 2026. Luitumezi Muveni Manzi Wani Amandei.

manzi wane kimanzi wane batalezi mwana kwa chole NBC mwanye FM 7 mina mwali patazo za vlalo ze kala na konye ya 5 kuisa na kuyale ya 10 o'clock milko nekuzivaza mkoloko wa nane wa mwana kwa chole mwana konye ki programa za FM kwa kuisa na kuyale ya quarter past 5 mika quarter past 5 kuisa na kuyale ya 6 o'clock ki programa ya zeke tuwe kibatalezi 6 o'clock ni kuisa na kuyale ya half past 6 ki programa ya bariko la tuto kuisa na kuyale ya half past 6 half past 6 kina kumulfanga schava ni makolama mwiku kuba nikola kufitza mangusa kuisa na kuyale ya 7 o'clock 7 o'clock ki makante mikasamu wa makante ki programa ya zivso za maswa vini za kepe wazil 10 kuisa na kuyale ya 25 past 7 25 past 7 kuisa na kuyale ya 25 minutes to 8 ki programo ya puzo ya vivele kuisa 8 o'clock. 8 o'clock ilingambolo. Kuisa na kwale ya 9 o'clock. 9 o'clock ibanga programo ya Michael Tommy. Kana kweo 9 o'clock maza zilaka chenu. Hauna kuwa niyo na programo ya ulkavani. Kumifa papali ya mbola ya lifasi ya mautu na FIFA World Cup ili na ha France ni na ha Senegal. Zeo kizelite ni mwalinaneho zao na mwalza zilaka chenu. Mika na konye ni ki program ya za fami kwa kwa mwaka mta ni Louis Kavelanga litavaza elivan fami kwa kwa molvanga mwaka.

chao ni vo sergeant na mkolo kuzula kwa spoko la sa mlening vindu kulufa kule wazefu tuka mwami kwa kwa ya mlening kifi mwana kunye vatu hava kuta kwa liva kazavu na zamainu. Mi ni kana kwa chao.

Lonzo ima program ya zafami kwa kwa mi vava lusola angamu kona kulusola fa nombro 0662530888 ko lo talusa za mulusolezi za famu kwa kwa mane chwalo ni mi kwa kwa yesika va hande malitoropo za luna lo saliteni mo kuisana kwa le half past five.

0: Anshaba tos shwane.
1: Anshaba tos shwane. Anshaba tos shwane.
0: Lo tos ande ba tos shwane.
1: Awa lo tos shwane.
0: Mm-hmm.
1: Ki program ya zafam kwa kwa. Oho. Mm. Ine rike rezo se era hainyani. Mwa program ya zafam kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mukabona mali nakozani rama meso bitavaine bolera holu mwende haluzi batwa bateriz maradio kono lugana bikutera ikaba pina yakazazi
0: ansha
1: ni kukosufaza kwa mawali koza famu kwa kwa mm mama kwa yani ya 5 o'clock ba unsema baba maisi bali mbaya mbaya bolika ulukufezeri sana bone alona Niga kuli meva, kuli matali mevuka, nikari mita use za kuli. By 6 o'clock, hako nani, lizazi hali sali yose rande mahali supe za kuli hakuvona. Hali hande hako nani malu, kapago chisi za kuli mahaiwe. Kutuswa nako mwenye hama vona hai kuyeleza mkwa hivyo mkuli. Mwendi kuna ni asa avoni hande, kapa ya avonela kaka ufi. Kuli hakone kuvona kuli kulo kwa kutahasi mbaya mbaya. Kona msevezi wa mavoni, zo seveza.
0: Ancha
1: wale mukafu manako limi na bosi zio haiza ko limi na muona ko moya gutimutimisa mabonane na bona ko litaba yana hariyo hato
0: eh
1: mukafu manako limi kwa hizo omweno kona kuweza overtake kanti mina kwa ni mutimisa mabonane na gato mivona kifaka ofu wa mikena kona ko ligere kuva ni kozi afamu kwako
0: ancha
1: ngatwa lo lito sa holo ko munye ama bona na sungulu mali na ko zanga kusasani bana habatakeze batu ba munye ama bona isiku mwenye hatu taking light ya kule, taking light tukona hale la kwa hule, mwenye hema voni hule ya voni hale. Ni ya vuveri hape, kikerezo hape esa ya kule na vaseveri siva mikuwa kwa sivuru maale mwakule voni hala kule kuna ni mapotholes.
0: Acha.
1: Luvule rekule vosi viho pothole kwa side ya mina. Right of way hai hape rezimu kwa hizi kule. Kuli wena mungu yeze hera decide. Na mungu haiva kuli ni vata kumisa right of way ni kabisa. Tuwale right of way hai haperezu. Tuwale nivona kuli bungata wa vatu. Uvata kuhapereza kuli enazo kwa leni ya haya. Kute kwa leni ya umu kutupi mapothole. Hauzizi mtu yaani mkupulu wa haya. Nye na unga kuli weno kaema. Kona kuli maferezo kuwa nikozi ya famu kwa kwa. Mulitere mtu yaani haiva kuli umisa right of way ze niko na mkafita. Masepa kwa narikerezo zepe zene nisuelezo wa siviwa. Mwendigo njaiwa kwa nani pozo.
0: Nshava mshava tilulu malana na mina alu itumeze.
1: Shangwe.
0: Shangwe.
1: Bye-bye.
0: Yelo sanze mwa programu ya zafamu kwa kwa. Mi vale na valu keeleza. Kama poto holo afumane ya mwami kwa kwa luna. Kakuli vava muiva vatanga fera kuli. Heva akwali nekulavona vafite fera avalati kulitera kuli mutu yale wakaheva potolo inzi kwa side ya hae amfesivaka vafita fera kono kona vatu wava kona kutisali kozi za famu kwa kwa.

0: ke kwa nkwa bindu kwa mm ene kopo fera ka ene ni kopa kuvona ha se ba inzi ma musipiri ka pavazwa kwa tima vata kwa mleneng ka pavazwa kwa nkwa mleneng se vakuta kwa mahai kuvanga nilina kozanze ze za kuli mwendi vabata ku ikatulusa pahala musipiri ene kopo yaka ne lifera kuli kwa manesi vani baba eterera ka pavala baba sweli kuno talima bakuli vani ha mocho mumatsi wa wabas Neli kuli kaufera kova ye maga pa isale ibai. Kuli vakuli mwendi batape kwa mautu. Nane nivo nakuli, nelivo nde kuli vakona kudiminga shera malaiti. Kikubona, vakona kubulea kuli vasari vae kwa pata. Kono inge vainzi kwa line kukoko kove kwa ipe kingire basi. Veni vana vae kwa mulao. Kona kuli kusike kwa vani vava tula mkwa kwa. Kutula kwa kwa nisinamuzi vakuli vatu vao kiva kuli. Kikaulo yelu le muhire kuli kinto ye za hala hulu. Batubani ni wana kuli wabata pavarelo. Ki pavarelo ya muoki ni pavarelo ya mmatisi wa basi. Kiko sirele za ferama eksidentane a ye za hala. Kinto ye za hala nga nakoninako. Chole neri kupo fera kukona kuli. Hava nze vakuwa ye za chwalo kuli wabata kuikatulusa kapaikakai kova ipumana kau fera. Wabwane kuli baeza moni tava kuli balu na kuli. Basike wa tula mkwa kwa. Kukona kuba ni vutata fa 10-4.
1: Ancha. Loitume zivobi
0: anko.
1: Loitume zahulu wa Melvin.
0: Ancha.

nababulera fa bakwaezi babakwaeza ngali mbamba za supatera enge mabasucholo kuli hase bafitire fa kupumula babone kuli bakuli kafera bakuta kwali ne kuli liri kakuli abakana batula mikwakwa kuna nilivango kizengi ze vanga pa mkwakwa ze babaeza kuli kikukwaeza luli kufereza mota chwale hava kuta kwali ne kuli liri mwi kuna nivutuka akuna kuva ni accident kukona kuyeza hala fera likazengwi noti za ma accident alimbamba ya mwitumezi kwali kaelezo zale kwa Melvin kuzwerea kwali kwa mlene.

0: lo bone lo ngeng ba ba thotswane ba malikane
1: ngo ba thotsi
0: lo thotsande ba thotswane
1: ngo ba thotsi
0: ke programa ya za famiko kwa
1: e ni ne ba ta go fita fela ha nyanga teni e fuwa fitre wo go melvin e ni tsare na ne ntari ma fela ko ri me ndi kampane go kava ni ti ti ho da mabasi ya rona na ba basi ya una a isa ba kuri kwa ba milene ni ka papa rundo
0: ansha
1: ene a basi ya una ne riko likamba ke mabasi a ind standard ene riko imali kamba ke mabasi ana ne ma toilet mahari ana ne ma toilet mahari ande ba tu ba tu sa ba tu ba tu sa mahari ona mahari bona ba itu sa na mahari kuna la kuri mawe basi ye mi ba tu ba mu ba sa tu ha ba sa e dani ne bona ene ai nerikuri hayo yema aba kona kuya ikatusa katusa ndi focus on enge fast service station kata kuma divundu chalo chalo kamta ri hayi da kuya masara kuri fona fo ko to bona fo ye maybe fo zakuri zakuri ba yemisa
0: ancha
1: ndi bari ya zakuri kuna na sai kutwa kuri yo no batakutatuba na kuri fo fo ye mera hakuziba hari kuri ndi safe kata kuyo safe kana baba kana baba zanto za bangoki kaufera kana ba rivatana dana hen kaufera bona ilikuri kamba mabasi abo a shimba bakuri mabasi ana ni standard uri ana ni ma toilet ambu wa mahari mahari mane ni ba vere ke ba bona kuri ma toilet ana akena handendende kisa ba vere kona ba hatu mane na kuri mana ate ke ma social worker ba da kuri bana ni shimo ka batu ba bare la batu ene mane heba mtu ya ya toilet mwale mkafumana kuri ani foku vele ma gloves handende
0: ancha
1: ene nako washimba ma gloves ya ni kona kuri basi na mwale ma tatu mwale mukyo tatu ro mwale nini ni nini ni dust bin hande moku yumbe wa dale leso nge ma gloves ya ni eh mkafumana kuri bai kutoka ina mapaba ni mapaba le
0: ancha
1: nka mana ku tele foku moyo mwendi ta tuke ba tu hafale akuri batu bani ba tu ba kula ka kutinja na tja ona ku yo mwendi na dama ikira hande tucho twa hai tari yo mu tu hafale ka la ala pale ba kwenda ho dunto ni tu da mwa mu lo modale ko tozo la kamlo ata ata ona ku ripete ka to ta da ma fatu ko yo mu yi ma kutu watu hamani ko na ku ri ene ko na sana sana nta ko ya ku ri tari ati hasa ati yo mu mai bona kuna kuri kazoka fa hadri teni mabasi mani kuna kuri mtu hai kutoka kuri sabata kutaza ni kuna kuri kuna ni kwa toilet kwa kuiwa ni hapa ni kuna phone bwana ba ma social worker ba mabasi ma social worker ba msipiri wao kuna ni kuona kuri mtu ya ndi mahali mare ndi handika tatwani
0: ancha
1: kama una kamsari hapo ndeni hapo keri muna ndeni ayo tokomera ku mtu ya ndi moha hata ka bwana kuri mwindi kalanga na kwa sasa ndeni ndu na ndeta kungongota kuchwa ni mwiketire mo ni haka utoku mkulo mo hakuyo hande mo na hape ndeni kwa nakaa kena mateni ndeni kuko muna kwe mkafu mwana kwe kuko matoe itawe ni kwa riteni mwana mga kuri mutu gire matoe iti kanti mutu gara osho ya matoe iti wana kwa ufera zo kiri kadeso na kwa sa standard
0: ensha
1: kamba kina ne kaba kazo kama ne zikati cha kwa mata zuko wia kwa wikumezi umurikata
0: lo yitumeza ulo losanzi mwa programu ya zafami kwa kwa milo sazwera pili nombolo ki 0662530888.

abrangi cabinet akora eso nyona ko choro ki NBC ngonyo FM ka nkai mo akulo ta kutabisa ne kuzibisa me kripatala zo za bulalo kirije si ya mo akapena ka dedente zumba featuring dr tawanda abrangi ha mina ye paswa ye tuma kuzetu na the perfect dj na mumba matari ana farma mwe matukso za kamita me yan kamse ma zo wal wutol wita aiwa haruzwa pri ma tukusuza mazibona ka chono peto amtesa za zeta bisa kuruta ni komizi bisa futuka ari patrazo za bolalo me mami zwe ska yefaka no kane ya half past 5 peto nge kopanya mtompe smart amvonda kuzalo kwa tabazimwala na habatu bazonukera mona sazo mpukerezo

kwakalebona za ringoni salama pampiri a sepepo ni makadi a wizwazo sina kachano hatabareza zi la mwanana wa Afrika kwa ma suna loza bona alopula kezalo ya kuita nkwa bona mari ponso asirimo sa 1976 maso weto mwana ha South Africa mani ze mwize zwe kirina za Afrika kule muhali swanelo za banana Mocholo ni wino sakata.

0: Abaringi utoe sana nibo smart mvunda mna kuchelefa mwaka watozi kima zwana.
1: Utozi bonya mbola, utozi sisi chama kama kana kwa utopu ya sulozi. Bure mbola, na separi zaza kachenu kiza zira kupula banana, Afrika yote. Milu na utire kwa kaulo ya alikolo la lelibona za mapampiro malana haa. Nikuta kutoa tisa kakuyaka atiku 15 ya mvuso wanaha kwa manana litukelo za banana. Nikuwa kuingolisa kapa manana litukelo za banana kuliwa kone kubaneli vizo. Mi mane wakone kuzibala kuliwa kiba ya hivana ya luna. Misapiri sani vataku hatisesa kapa manana kuzibisa sichia wakisakuli muendi vatu nani vatakuli lubazi viseguli kanti pampiri ya sipepo kumana na kisikamangi. Pampiri ya sipepo kipampiri ya mvuso efiwa klikolo lilibona za mga halana ha miye isupe zamane ya kubwani sakuli kaulo ya kuli mwanana yo na pepele sirimo mangi isupe za chualo hama uchwa nisipa kwa na pepezwi mane hama uchwa lo ikona kubwani sali vizo la mshemi ya ngulisize mwanana yo ikona kubwa mshemi alimungwi kubale wa ngulisangi mabizo abosukulu abomabona mimane ikona kuba bashimbo babere bakopani kafera bona wa munani wa musali ko nasis kona kuvupa sis kona kufumana ya fa pampiri ya sipepo mivuli ambombola zengu zeni kona kuzwela pili kaulo ni fit safe ali kazeto kwa hala kuri pampiri ya sipepo ikone ku hatisezo kwa pamane ikone kufumana ha kumuntu kuzeluka to kwa kilikamangi mapampiri ya sipepo luka to kwa vu pakivovu supeza mwanana kwa kuna pepezwi haiba kulikuwa spatela kube na upa kwa ubwani sachua kuli mwanana pepezu kwa spatela mii haiba kuli mwanana upepezu mwa hae kube na upa kwa ubwani sakuli mwanana yo upepezu mwa hae kakupa ni upa kwa uzuela kwa manduna kapa wanabaza maisi wali kutaza sizo mbubu kona kupaka kuli mwanana yo upepezu mwa hae mizei nguweze utokuwa nga kima ngolo kubale umwae kuma kima ngolo asupeza mwanana fakari skolo haipa kuli mwanana fakari skolo migu ya saka kalakari skolo kivu pakifu uzo kwa spatera kamba mane lingolo zo umahae kwa manduna kapa wunabani baba yetelezi mei likuta za umahae mivu pakifu wuna nikula telo ni makada wizi wala wa shimba wuna wanana bao kuli akone ku veiwa kwa teni kubavu paki wakuli kona wa shemba wa pipa wa nanabao. Mimwane kula kuli mamu kwa wakuli mwende wa shemi kapakuna ni mshemi ya timezi kubona wa shemi wao. Kubonisa vupaki wa uchualo. Mbubonisa kuli mwende yomu mshemi na hakire alusia. Litabaza suwasi na zeo zikona kutusa mwaka ulo ya kuvupa pampiri ya sipepo. Mika ulo ye kia vuto kwa kwa nana. Suhulu mwalisa zilaka chenu kuli wa shemi wa zibe kuli wa nana wana nitukelo. Ya kukona kufumana pampiri ya sipepo. Mima waka, amande akona kwa hatiswa kiakuli, litabaze hasibaze fumani zikona kubatusa, mwari kaulo zisuwa nangisi na wataku ya ma, lubule kuli wanana wawo wataku fumari sivyozo kwa spatela. Kutoka la pampiri ya sipepo. Mi wanana wana wawo wataku fumana ma, onalitu sozeza ma social welfare grants, wanazeze wafumana angazeo za agenda. Baka toko pampiri ya sipepo. Mihape kamu kwa usuwa na nae kwa skolo na kwa yavane wa nana kuli watoko kuingolisa. Niko na kutoko alankuli mutu ave ni pampiri ya sipepo. Mane pampiri ya sipepo hapa isa kuna kutusama na nayo kuna kufumana kadi ya wizi vazo. Hamo ucho ni pasporti. Mane nikubale wa batoko wa manyalo hasa ulire. Baka toko wa kadi ya wizi vazo kuli mutu yani akone kubamu manyalo. Mihe hamo chwa nukona kuvota. Kubale wata kuipapata. Kapambana wato kwa kuketa. Vaiteri wabona wakato kwa lakade ya wizi wazo. Likazeo mazubona za ipona zanga. Mane hamo chwa nukubata msevezi. Baka ato kwa kuluziba hariku likiwe na mangi. Mi uwa na hamangi. Na sepa kabukuswa ni gazo la pili hape.
2: Eni kiva likolo la mahala na ham. Eni kuzwe la kafale kuva Home Affairs. Ine velo inzi nivona mwa na kunye. Mi hanzo ultaema fali pampiri za mina falu. Tuwa mubulero wa mina wa kule manana osonera kuva ni mapampiri ya siansiani kule kone kufumana osona stupa sana mi nina nipuzo fa luvile nkabula ya kule mina ba home affairs na mvile mwa vani mungendege wa kwante kuzama nge mungolisa vato kule bafumane ma IT mi vavangwine msa valo meleri kono one vataha ni mapampiri azwa kwa ali kutazavona. Mi kaho, mina mbule ya kuli, mkalumera mwanana kuli afuma ni pampiri ya spepo. Kakufu amwehera mapampiri ama mwe, zoela kwa ali kuta. Mancho ni yomu mwaluva siyali teni. Kinyane kufuma ni ya kuli vava mwe, ni msava mwe ili kari kupoza wana kuli afuma ni ID.
1: Uitumizu uri ya mbombola. Sasa tisaga kaulo ya kuli mutu wa sika afumana

0: pampiriasi pepumwa nako nayo kimukuwa kuli sihululuo sikamerangalo kubale wa tisama pampiriasi alikupo za sipepo kati yeho meluka atalima mwanana yani kuikolusa kapa mtu yani batisize kuikolusa kulikini iti mtu yo usona kufuma na pampiri mwanako ya chwale haiba kulinge kuba ni hakinyo kuna nimukuwa umu ngolu wananga kuna nikubatisa kuziba kulikini iti uli mtu yo kuona mwana pepezu mwuma na haa ya Namibia. Kakuli kaku yaka act ya luna act 81 ya marriage, death na identification. Supe za hande ndeguli mutu una niku wana kuli utazele za likaulo zeta tama kuli akone kuba nipa ampiri ya spepo. Kona funi kulezu kuli bupake haiba kuli hausika utazele za hande kapama na usika viyu wa hande luba anganina kwa kuli limana inyani kuli lukone kutikitiva kuli mutu ya afi wapa ampiri yeo kimutu tenye ni wana haeo ya kone kupepeo wana haeo kambachwani. Haluwezi kuli onafo mutu wa safi tafela kuli kimutu yomu hulu peto onafo peto mwamufa pampiri ya spepo musika ikoluisa ni mina vahu mafiezi kuli kini tiluli mutu yo kimutu ya pepezu mahala na amo miwaswa nila kubanizo nalika zesu wanzina zeo maasepa kona zei tisanga kuli batu wakone kupa niti yeho hanyani kulika kuba nivu niti nikuwe kuhusu kuli kini tipe pampiri yoyak moto ya iswanela luli.
1: Me kana kwa iye firwe kuyaka yami na vaho home affairs grace period iye firwe kuli moto akonek fumana ID. Kasamula au kile mpyo mahanera hemwenzi na mwenzi kwand. Mimi mwamvua ya kulia amana kuni halukoni kukufa ID. Kono ma pampiri kafela ina mtokwa ateni. Chole. Musamu bula ya kone kuta hape mwende seri kwa maofisi ya mina. Grace period diva angafateni. Lukone kutuwa kuli. Mwende mwana kwe bula ya kuli kachenu class 16 mbwana. Kukani nga na kwe kumaka ya kuli connect off mana ID yaka. Hape.
0: Lubule ya chua na kuli. Haiba kuli lumufile li zazila kachenu kuli nga tayo kwa ofisi. Ayo nga wupaki wubuto kwa hala kula tazerezi kuzani. Aluna lukone kutuwa. Luna selo mbulea kumbulea wakulia. Haka zika akopanari kaze toko hala zani. Kapa wana mangusane ya toko hala kuli. Lugone kuikolusa. Mangusane ya selo kasa akopani mtu yani. Eni wako na kufumana pampiri ya sipepo na. Eni.
1: Mwendi ona fo. Vatrezi vao na mwendi vayi kutuanga kuli minava home affairs. Mwa vanyanisa kanzira yengwe. Ya kule ha moving foku mwenikuwa mbulela hande ndeze vatala. Kuli wakonewe kutuisa hande nde kuli. Fase utoku wakise. Kono mapampirika wafira wakato ufumana ya kuli mwendi mapampirika ateni. Kono hape musa ufumana ya kufaninzira yengu ya kuli mkonewe kumukutisa hape. Talime kama emu ya kuli kukuna ni transport. Wataha wakuta mwambulela kuli viki yetaha kutofita hape kutofumana ya kuli mutuyo. Batu foku mkiba vangata kono na vile ni nikavule ya kuli ki appointment ya kuli hakato ofita kuli anyangufa kute hape kwa hae kono kutofu mana ya kuli usabulo ya kama zaze ama asika ya bala alu amane mutu usaizi matolopo kubonala mwoni mwale kini ya kufanga ni muku wa ucholo kumina wa home affairs
0: nibule chua mbule mbola kuli kaulo ya kuba nitieho kwa mapampiri lukonele kule muha kuli kanti wunga tabasicha basaluna ni haba na mangusa kuziba kuzi suna kutakiri kamangi nikona kuli ofisi na kuyachuale ikonele kulukisa kuli kukaba ngani programu ya ukona kuzifisari la uzaluna zali kuta mana ambocho ni makansela ukona kubuka nyeza batubalu na kuli halu ya kwa tenkwani ni mwari la loze shirani lwa kona kuya ni programu yewe zwipo na kuliba hako na kuyobulele wa likaze toko hala. Ni mwari wumbu saa kone kutuisa hako na kutoloke lwa. Kuliba zibe handende kulikanti na kwa kufitisa likupo za pampiri ya sipepo hasa ifitire. Seba zibe kuzi toko hala kilikamani. Mne hata zita bakuli butata wa Zambezi region kapa kwa nukuluna. Mkafuna kulikungata babasheme babanga niti yowe terela huko mungoli sabana babona. Mwanana mungolisa inga sali mwanana. Mwanana mungolisa inga sali mwanana. Kulikitu kilo hawa kuli afuma nebezi tukete. Hakubuzi wahu lipuzo zenga taulu. kufita mwana na haiva kuseri omuhulu. Ene, haiva kuseri omuhulu. Mugabo nako nati yeho na yani kone itisa taba ya kuri ikawa kono ya kuri muna nukui kutusa kuri mfuma nebu paki kamukana. Mbovu tezi. Kwenye mina mwa kuna kukusa kuri pampili aspepo wikini kaa nitiru mwaifa kumwana ya pepezu mwana mibiamu.
1: Ok. Ona fovo mtu mpeni. Runge mutala wakuli. Kimwa na naha. Luvule kamutala na mutio na mziva luvaparanie na kapaluhuli hamohonie na kamutala fanfeli li mfuki mkiwa 1980. Kono kuto livuka chenu le mutio na asebe sanga best certificate yale ya green yani. Kono kuleafuma ne ID. Sekuvo nala kulimwendi kuminava home affairs. Hamsa kona kulimela kulikana kwa chole motu ya 1980. Hana ID. Misemu kato kwa kulikumotu yu akone kuwa muheru wa kulia afuma ne ID wa sinu mwasa 1980. Kili fizemu kato kwa luli. Kulikusike kwa vakunitieho kumotu ya ni mwendifoku mwi. Kuna nikuwa sona laku ya mwendifoku mwi kwanda na mikuvata hala kulimutu yale akone kufuma na IT mikuwa siri mwasa 1980.
0: Eni mbule mboboka, kwa nalibuwezi kulikana, kona tutu elu bataku kena, kuyona kuli, lulike kulutaba tubalu na kuli. Motu hako ni kuina ni besitifikiti na kuheterele. Kakuli mulao wa kadi ya wizibaru kapayo na ID, ulumere na mwana wana mibia kushimbisa ID hako ansali mwazen 16 years. Lubele kuli mtu sainzi kwa ma 30 something or 40 something years, uyi nzi nebe certificate. Luka atali maari kaulo za kuli sainzi tizeti yeo nilisika mangi. Kakuli kuna ni maavase ya naiza kuli fokumu mwende haba ipu maneri. Kapamani maavase ya fokumu mwende haba swalani hamoho. Likazelu wakona kuzitalima. Nikona kubanga ni patisiso. Ya kulu nanikusipa kuli luzibe kuli kantibu tata wana utize kuli mtu yo. Alie kwa kuba kwa kunga pampirias. Alie kwa kuto ushimbisa kadi ya wizi wao nilisika mangi. Dona niku zwe fateno na foko na kuli. Kuna lubele kuli, kalulo ni kalulo kuna ni mubo nero wateni. Hape kuna ni emu kwa hui kuna kufuma na tusoga yona. Kwa kwa sili wiko zuse kuli, kantiti kante taba nitiki ya kuli. Mutu yo kantimu ni kito ki neribe nito pampiri aspepo ya hayo. Kuli baba mbaizanga kuli, wako na kushimba pampiri aspepo ya mutu. Ueni, munga pampiri nga sazivi. Yena unga pampiri aspepo ya nubata kutaha kuli, atoeza mkwa mungu. Kuwanga niti kazechu walo. Kona mfuma na kuli kukoku nde kuli lunyakisi luzibe handi nde kuli kani tuli pampiri ya taniyo na ye ya sipepo mtu yoki ya hae mwama ye mwe wa sahulide ikawona
1: isalio na fo losikafa kare siba kakwande kuli wakoneku za puzo lule mwile kuli kuva home affairs kwa maofisi ya mina mtu hae ungolisa best certificate. Kukavo nala kuli kamta ki full base certificate. Full base certificate kutama na kuli mavizo wa vashemi wa sali alokire. Mavizo wa vashemi wa sina alokire. Miikuta hape fali vizo la mwana. Lutali meka senemu. Senemu mkwale ilokire kodo kuyo mwana kutama na kuli taku yeri teni fateni. Haisali yona hande. Mwale muhanga kuli wavangata vangolisa basi msamfafira full base certificate yani hanana ko fokomo ya kuli akone kunyakisa kuli abone kama neti kwa nachwalo miunga fira mio uva netabo ya kuli kama neti fan fumani full base certificate mi mwana ko ya kuli moto yale akone kuyonga ID chole seri mwana kwa ten kutof mwana ya kuli fa revisoring kutosho taka ki takuyem kono hesabu nala kuli takuyeneri a neri b kono haka alika kule amivule ele kule ataku ye kie ya faya mshemi waka. Kenya kufumane ya kule hape, mina va home affairs, musa vule ele mtu yale kule halulu meri utahe kwa ama ofisi yaona. Kono kamo mbubo na kule kimo inezona chwa.
0: Ya seseza afo nubule wikaba lika ulo zepele. Ya piliki ya kule yena mungi mwana kwa ya kule ha kasamula waringo lisa za pampiri aspepo. Ni lulutanga watu kapamane luluwa lelezanga kulibana ni kunyakisa pamane kubala. Kubona kuli likaze ngozu fani zaza maelera kampacho wangi. Chwale mwanzira akuli mwendi kubire ni mafufosa akuli pampiria sipepo yani ne ngozu kataka yesi yonande e nuluka talima mukwa kuli e mafusa na tire kanzira ifi e na wikirizira zengate wana kuba kuli mwendi e mube.

0: eke wa muso ma ofisi mwendike ya naize mafosa kapeko na kupa kuli mafosa azwele la kuyena e, ya nangoli sapa mpili ya sprepo yo kona kuli luka alika ndi kuli lubone kuli likazeo za lukisiwa me likaze za maere ni likaze wa shembe hae kakuli mavizo subule lubule kuli sitena kasene ya mwana izwele la ngalu kwa wa shemi ni kona kuli mavizo wa shemi wanafani kwa kazo sene wanashita sene kwa mavizo wa shemi kwa nekaya fa sene ya mwanana kwa kuluna nkupo na kuli kazanza za maere kakuli haiba kuli aziza maere likazani kadi haya uzibazo ya kono kuzua ni kona kuli ina nikuweza mechi kuziza maere ni kona kuli kie unga lika ulu bata kuluta sichava kuli bazibe kuli kaze chua nazita izifumananga katulu tatulu ma mamu kwa uchwana ni kulibave nilikaze chwa loba zibe kutiseza lakise chwa butata vufumananga kulibatu balu na vufumananga besifiketi ulube kina kibani bakale kona mune bayezanga na zafumananga besifiketi utabiriki yalo yoya kona kwe hazibi kulikuna ni mafuso kwa pata kaya uvatengi mana kwe yani mwana nane akasaka yoshimisa besifiketi
1: alvana yi kulaliba tufa line wakore kutuwa mwende vada ni puzo falu wa Facebook. Hello. And then what was one?
2: It was the Andre.
1: And Sha?
2: Never talk about that, Baba. I'm
1: a Mosaic.
2: Mana Kionani, Kapaunani ID. So the quality is all high in the Vagan, the Kapova together in Kapahana Bangola. My paper was called Kunan Mazizu, my paper, Kwa Home Affairs, Kunanua, Kwatan, Kunan number. Kwa kwa kuni mwenye kwa mtochi kika raeza chwangi kulibabaye kwa teni namba hili yangani yo kili zizo la mtu kono kama ferezo bai dobe ya namba hili ze mapepa asikolo nikona kuna ni namba hili mkwa mshobo kwa auto hande kwa kutaha kwa homo afeazi esi kulifama chere ni kapa raeza chwangi kona kone lubuza po
1: Ritumezi kwa puzo
2: Ritumezi
1: ne mwende romkala vya fatiri mungaka
0: ene lubule chule kitaka lubule kuli vizo leo kitaka ene babule la kamba chwe
1: ni kona okele vya haveri chwale fa ukona ekwi vya haveri ikona kuba kuli kitaka ikona kuba kuli kinombo
0: ya fuo selwe zange kuli luka tokwa vupaki vufusupe za hande ndende kuli livizo la hiring oli wa chwana kibuwa na kulutuseza bona ikona kuba kwa skolo ikona kuba kwa kereke kuba kena yani waweza kuli baptism certificate ni kuzutuwa pona kuli ngole livizo la hali ngoli wa chwani ni asa vafitire fani wa shemi lukupanga kuli vaheza nga madeclaration mwa toko la mavizo wa kula livizo leo kuli ngoli wa chwana kusikulu la taka yani ni kwa sasa zivanga fateni kuna kuli mamu koswa zina olu katalima mafosa sa na hati sizuwe kimuvereki kamba na hati sizuwe kibona haiba kuli mafosa na hati suwe kubwona kona wabarifa. Kona haiba kuni limu vere kuma ofisi habarifi swingi watu wabachua suwa suwa zina bao.
1: Ok, onafuhu nika kutafate ni lukone kuungava. Kima anzi wani?
3: Halo.
1: Encha watozi wani?
3: Ade mtozi.
1: Mtozi mungaka.
3: Yangwe. Nani wataku buza sara nina kuli mana kuna ni full business yugeti. Na full business kituwaro. Nanti tidak kau datang ke ID. Tuh mana kau ikutis? Tuh ayo masih sistem untuk full basis kita. Kau nak mana ngau tuan aku kau masih ada. Kalau betul kau ceri yo ID untuk full basis kita itu masih sistem itu acuan kau dia. Mana mana kau mana ID.
1: Lihat macam ni.
3: Tangguh.
1: Ini ke kalau yang apa itu alak bayanca. Ene kibesetifiketi kono wa sistemu hayo. Ene luka otu wakubwa na hape. Wali ni lukutari mebaba vangwil. Kimanzi wani? Kimanzi wani sha?
3: Ene sha.
1: Watozi chwani?
4: Ande mtozi chwani woli vuto.
1: Olutozi ande mungaka?
4: Ene.
1: Puzo?
4: Wale wata kubuza faa. Wata vaye ya anto. Ewa mshemi wa musali hana anto. Ana mapampiri yao na wizi vazo zeni muna enona ni kinga masa koni kweza ngekulimie na muna wako na kushimbisa mwana hae pampiri yao ya sepepo
1: Efo mosemi yo kimu ya hewana kapa kimu zwale ni mende kam tarake mulfe handake mwe hande puzwa mina kuli

0: kone go tswalantsa
1: o mosemi yo ne na zeni kimu ya hewa na hane
0: o kimu ya hewa na
1: batlile na ali ya hile sala kwa kufumana mapampiri ona
0: ali ya hile kwa kufumana ID
1: Ni kuna ni yeye hapo ni bataku kuvuza
0: vaiza chwalo
1: yeye ama idea kale ava shemi ya valu na vale akale ale anto asa wa South Africa
0: aite pa
1: alivi kapa vaiza anga chwangi apa va chinchanga chwani ma idea kodoro wa tahanga ko kutolika kuyeza batanga ni mangolo ali kuta chwana zeza lepe liko kumulio shimba kwa kuta ye ni kwa kuta ye ya kwa
0: kono
1: yemi la ya kwa home affairs kwa kuli uto chinchanto idea ya South Africa kono bata la hape kono bona kwebona baba vorelanga tuwe kuli muyo yeza chwana kona mkata hakwana
0: Chole munga aidinga apira kapa na timeze.
1: Nani la apira la teni.
0: Oh, va apira la teni.
1: Wei.
0: Lutubezi luka utokuli vali nifa lita vazeo.
1: Siangwe.
0: Hede ki lipuzo kubonara kuli mwende mango sava home affairs. Hene hava fitisingi hante kutoloke la hande vaya hivanaha. Kuli va ikutwe kuli ene va ma serezo hande kuli vakone kuipomana vana ni stopa kapaona ma ID kam kwa woswanera me luvile fa pozo yani ya pili vakone kuvuza vana kuli fomu ki taka me vana valumela kuli viso la vana nelisona kungolewa chwana me mina hamyo nyakisa ni mtole mwa kuli kivona vaya ezema fosa Me for mweze kuli vakali fa kapa havali fi mwendi kimi na mwendi sababata waku zivakuli T4 kiwakai yataka kuli ID iwe mwa mkwa oswanera mungaka
2: kitu andre diari fuwanga kwa besi tifiketi kafani nukulukisandri vizu wani nitaifa kalu
0: ok fa besi tifiketi kitu andre kona kafuma na ID
2: Agui correcta, é
0: no cuizama essa
2: feira. É no correcto cuizama e hande, quando agui na cuchinju da sala numero com vinduco. É neta eva puso a pili va vuze va vom vira eva ni a best certificate e si o ma system. Se se za kuri best certificate e haiva kuri hai o ma computer e kuri hai pili, hai na vupilo. É no best certificate e hai se na vupilo, se lu eza que se, se lu eza nga zeta tama. Kuri ba shemi vana ni kubona kuri batisa best certificate yeo, ye bona la kuri hai na vupilo. Luna nikuivona plus likalo zengu zetu tokwa ngai kuli utokwa ma copies ama ID za bashemi babona baina mwana nayo ya tokwa kuli best certificate ya haikutelo kivupilo miasa luzufumani zeo luko na kukenisa likazeo mwa computer kapa mane kungama musa kwa kutsa mwa computer mibi upilo wa kutela wabateng wali vuto ni hivu nolo yomane haina butata Aibu kuli mshemi acho luna nivutata wuna azurefa kwa liofisi kafani mwari kaluza nivuleze ya uveli ya kuli mwendi omu wabashemi hanama documents mwendi kapauturu wafumana kakuli ya kimu kwa kuli luna nikuluta sichaba sinani vuleze tabaye kuli kitabaye vilaeza watumana nikuziba kuli basusu wezo kufumana makada mapampiri ya spepo kapambane makada wizi valu Bashemi bana nikubona kuri kazava na babona azizwa kubona bashemi baluti wento echwalo nikuri kuvupa kalo ya spepo samana kiwe na mushemi kubandika luze swazina zeo me kubanga ne mkuwa kuri baba ngumwendi kuna ni bana baiza kuri batofumana bafumananga bana ni batu bese bana haye kaguli mu lwegu mutu pepire ni mutu yazo mazambia cho wazambia yo hana ma documents mwendo wana mibia unani ma documents usaba suweza ngambi kuli na ya Zambia ikwa ulezi vana vayahi vana hayo na kushimbisa kaulwe ya makadi awizi vado una mareji mane na ya Zambia isa kuna kufatua ni mapampiri asipepo mwana hayani kubende basa zivili tabazeo bazivili kuli ziteni miri kazeo luna nivupa kiwabu chualo vati sangali kaze chualo kuma ofisi kafani milwa ziva kuli zae zala netaifa kaulwe ya kuli maswa ID ene babulera fani kuli batahanga bakuta batahanga bakuta ive chwana kuli batu batani kuziviswa kapambane bazibe kuli pampiri ya sipepo voli vuto ifiwa kumutu ya pepezu mwanamo maswa ID mukafumana kuli kuli mutali meva country of birth swa ID kambe ntirela ni kamisupeza vaka country of birth haiba kuli ngozi kuli ke Angola mwa pepezu mutu kapake Zambia haba koni kutakwa mwafezi kuli batoko pa pampiri ya sipepo kaguli pampiri ya sipepo ifiwa kumutu ya pepiro yomu. Haiwa bataku chincha litabaza wona, kuna nikaluwa immigration, kuna basu walanga litabaza suwasi na zeo. Ni baba kuba kuko na kupa ma citizenship. Miwa immigration ni wona hawa yomu, kambi wate ni wona ni wakala vila wakaluwa ya wona. Kwa mana ni masuwa aide ya ngozu ya Angola, Zambia. Kwa anda ya na ngozu kuli Namibia, kona ato kwa anga, kuli luna chwe luwa kona kuu, kena fateni juwa lika kuli supeza kuli mutu yo upepezu mo. Mm-hmm. Ni kalo ye chualo hanivu ni kuba ni butata.
0: Mm-hmm.
2: Ni kubona fa mtu ya ni ya pepezumo. Kuna nivu nitu usupeza kulikini tu mtu ya na pepezumo.
0: Mm-hmm.
2: Ni babu nolo yao.
0: Mika kufereza kwa mulikani. Faketza nako.
2: Ya nivule ye chuala kuli ilizazilaka chenu kila buto kwa. Kakuli kilizazila uko na kukuteka vana baluna. Kakuli vana niliswa na uzabona. Mii. Hatiso kia kuli wa shemi mbwone kuli tiswane loba na nakufuma na mapampiri. Kie mkalo yeko nakufa plase anda. Mwama zazi avo na avupiro. Mihe mweze likaze hamusapira kakuli hase muti mezi likaze zikatazanga loba toba siyezi kwa mlaho. Mibanyandanga hulu kakuli vazama ya misipire miterere kapambane wa kupi wanga kumunga zeni zani upaki woko nakufa zieza. Mihe luna usapira wa shemi mbwone kuli banabaluna. Va itaha nereka kumwosa kaputako. Ilikuli kusiko kwa banga nilitieho zeko na kutisa matata kapamane kukutahari puzo zene kambazani. Kwa banana vani kasamula omina bashemi hase musile. Mungunge kaule suwasi nae. Kwa banana inzo mahae haipa kuli bashemi mwana uti melezu ki bashemi bahae. Mubwone kuli munga muhatu wakuli mwana na umutise muto mungolisa na kuhaisa aliteni. Mi mungevu paki wovu tokuwa hala kuli likandele la pampili ya sipepo likone kutoba tengi. Na sepa kabukuswa ni woli vuto kona fanika emelo na fogo. Mi nilaize sichaba. Kuli luitumeza kukuteereza, luitumezi.
0: Ene elfitza vitumero, ene kwa lipiho za vuto kwa zeo kone kwa mela, mwaliza zila kachino. Mi hangi, ene atelezi, ene sulukakina maa programu ya valikolo la tuto.

Mil bafangas bakasistwalo. Mi hanzo zapi kutoda liza zila banana ma liza zila kachino ni sinase loko neko ba niva liko la mahala na ham ba homa fair school banana banana ni bana ni tukelo hia kuba ni mapampi ya spepo kasa kumla wa pepo ni masuna kufuma na mapampi ya spepo mi mwana koni ni va liko la tutuwa mocho ni va liko la njimo ni banana banana tukelo ya kuli vafumane tuto banana banana tukelo hia kuli vafumane sa kucha banana banana tukelo hia kuli vakone kuva ni mezi vakone kutapa vakone kuva ni makete mi fa kaloyo ni li folka talima maana koni lukone kutwa kanali haila Afrika livanga ni kutazeleza likalo zeo kwa banana mwali haila Afrika kuli vakone kuva ni tuto vakone kuva ni licho srezo ya licho vakone kuva ni mezi vakone kuva ni lipata kuva ni makete fa maana koni kone kwa ikamba ota nombo kitu 53088 kona nombo wa telezi fa kol swala kika pina kilifuwa kila kutu them think about children

Ene ke kapena ka laktove mwa nakwem. Ene snanize kulikina komo lovanga ni kufasi waka. Kuvaliko la tutuwa mocho. Nivaliko lo la nchimo. Ene mi lotali mafaka lo iariza zilaka chenu. E molta vera. Ene kezalo ya vanana mwa lihae la Afrika. Mi losika mezi fa kalo ya liko la tuto kana kikuli vana mwa Afrika. Kapa vanana mwa Afrika. E, vana ni simbole sa kufumana tuto. Kapa vahanelwa ki kufumana liseli ka tuto. Mancho ni lineko la njimo. Kana kikuli vanana hava ya kwa likolo kuna nize vafumana za kucha. Kana banana vata pava ya kwa alikolo. Hamze mnyaki samari haila Afrika. Kana kuna ni

0: simbole sestualo kana banana banana isilezo yalicho kana batibela kalo ya kupetala mwali hae la Afrika hakina mimi biafela kono kili hae la Afrika lukone kutwa kumina ni kalipa tiso kamu bona hali lohanzo nyakisa ni kutari marina hazemi lukone kuikambo tafata vayo ni nombo kitu 53088 mkone kweza cho lukone kuikambo ta ki kapina kefi wa ki laktove alvonelo skaza pi ni feva asbaka mwana kwe alo ini kereva matafateni ini basa kuna kuta ini nombo kitu 53088 lukone kuikambo ta ini kilizazi la banana mwali haila Afrika alvone likolo zenga tangata nebatava alizazi lewe ini mo bakode kuba nimi kanga esian siani. Hello.
1: Sha boli buto.
0: Batos chwane mungaka.
1: Alo toze hande lo lekula mina mali sipi mo.
0: Kiona valo balekuna lo balekula ka foko ama hai mantuna.
1: Asha vero aipumela kwa kulo lekula niluna.
0: Ensha.
1: Ei.
0: Nasepa mutu false kamezi mwaliza zila kacheno vomulikana.
1: Lutwire na hageru fitezi fahari kono utro utwa utro swala kuli ngambolo ki siruli luitu mere kwa ngambolo yeo sinahari lili za zelava nana kachenu mwali hae la Afrika na kaku ya kari patiso zaka nikakalela kwa likolo la tuto pili ini kavulela zero voni mali kolola tuto kwa banana kapa zero to kwa kuli banana va yeze zozona ka kama kalero kakara kuli mwanana usapepe wa fela usata hafera fali fasi fa mwanana ni muzwe kuli sana ni ma rights ya hai kapa sana ni vui karavero wa hai kapa kali kwali kazako na kutokwa ni hanza hula ona cholo kwa skolo ona kwa ni mwanana usako na kuvolele la minava shemi kuli aa na haniko niku ya kwa skolo inge ni shwire tara ikapa wako na kuivolela kwa na hanika hula kapanika feza skolo saka nikale leo na kwa tutu hanika feza skolo saka nani vatakuli niova muluti kapa ni vatakuli niova dokta wana choro choro kili tukero za manana kikumusia wana choro litukero za hae aeze litukero za alata zeni mwanana hape una ni vui karavero kwa kukumi na vashemi kumivolela kute na haniko niku ya kwa skolo wake nisakuli litino zaka haliyo handi kapa lina ni masila kapa ninakula kau fero nazani kili tukero za hae mwanana kuvolela chualo so luna vashemi ruso nakuvona kuliva nana wanazani zeva soli kuluvolelela lulita zeleze kakuharu kava nyazere za maikutu wavu na mkafumana kuli vanana vani wako na kukutera mwemu laho kwa likolo la tuto mkafu manakuli mwanana wako na kuyeza kuli sayo vona hava kuli uyovona uizovona mulikana hae kuli ye namu hindi uzama ya ni nilingo liso zevo na hala hande wako na kutakumi na hava shimu kutomvura nina ni vatasungo liso zichwana nichwana nichwana mosambu rera fela kutaa sinzira itona seo hani na mashere nya kuyole kasungo liso sani mwuzivyo kuli mwanana nekere mumu kutisela mwemu laho kwa tuto wakuli uizovona sungo liso sani kwa kuyomu ngimulika na hae. Minie na uvatakuli ntoyani nie na aze niona. Kakuli, kili tukeroza hae kwa vashemi vahe kwa vulele la chualo. So lutahe kwa likolole la njimo. Mkafumana kuli mwali kolo mose luvoni. Mkafumana kuli vanana vavangu ni hava zwa break fani. Mkafumana kuli vanana vani vayi nafela hakuna sevacha. Mkafumana kuli naha. Kapayo na maofisa likolo la tuto atisanga lichoma likolo zani kulivanana vani vasikeva eza kuli hakazu wa first kolo asika chasi chofa break kapa kute kwa haye ni tala so mkafumana kuli kalipatiso ze zalo na malikolo ze mkafumana kuli vanana havana hava siwili kazeo mkafumana kuli mkautuwa kuli maa kwa skolo so sesi chwana ni chwana vupivute ni kono vupivani kere vusinyeha mkafumana kuli valikolo la njimu alukuta kwa valikolo la njimu mkafumana kuli valikolo la njimu vasuri kuseweza katata kuti saliseveze rozanji mwamwali kili tizao na kapa mwama haya yao na kuyeza kuli luske lwa pale la kufumanali chozeru pona kusepava na valo na kuyeza kuli hava ya kwa skolo basikeva ya nitala so mkafumana kuli kwa vashieni vava mkafumana kuli vanana hava fumani marights avo na achualo mka utuwa fela kuli wavulele lwa kuti haa uzama yao na chua unanelu yanga kwa skolo nitala nelu yochanga fela likobe. So mkafumana kuli vanana vaka chenu msamu vulele la chualo mkafumana kuli mamu kutise za mamu laho inga kuli vanana vaka chenu seva iza kuli sayo vona yomungwi nye na uvata kuli ave nisona endento yaani ikamu susuwe za kuli nye na atoko mbele ahulu lizali tuto za hae so msaya za kuli manana mamusia nitala mkafumana kuli kamu soaka na kufoda kuna hani kwa skoro ni shure tara enda muna tukilo ya kumu hapere za kuya kwa skoro inga shure tara kakuli kivu ikaraze robo hae kapa kima rights hae uvachualo so kaku ya gali patisezo kona zesi robo ni mwari kolo kapa mwari lala andona mwamu sweru zama vanana va sweru kujikutimiwa huru ma rights avona so ruka tere za kubaba mivori voto alo fita foo ruka yemela wana foo konja hava tukuna nilipuzo zengu
0: utumezi lukoneku utuwa kubaba mwe
1: shangwe
0: Eni kima programu ya valikolo la tuto. Eni hama ucholo ni valikolo la njimo. Mezi nikuwa vamuvu. Na mwaliza ze la kachinu. Ni vanana hani vatawa aliza ze la vona. Mwali hai la Afrika. Ukone kungava. Kima ziwan.
2: Shambwe, wali voto.
0: Vato zi mwashemi.
2: Ozi.
0: Eni shao.
2: Ngoo to enda mbolo emmo kama mu ibezi.
0: Ensha.
2: Eke nge to kwa ku ibea hande. Ah, otherwise mu to kwa na kuna ndira ko no mu Facebook. Abolika bolera to ana ku. Aluka ya kama right kama nani. Africa. Kama ni mali na zote kama na yale. Ma right ala nana. Ashemi wala timawa na baba. Aba bolizi baba mfali. Afumana kuri baba mbatima wanana maraiti hawa na kaba karakuri hawa nana konivu wana muendi vainzi kubekola kamu tala afumana kuri yomu wanana uire masila kata hembe ya hae wana hala hulu masila kono kuna anani wa shemi wa hae kumu kafumana kuri wa shemi wao hawa nana kuya kutatu hawa nana wao ya nadawa kari hayo fita kwa ale yobu wana hala kuri yena hawa wana hali hani kubabamu yo kwa kaulo ya bashemi aluka ya kwa kaulo ya skolo luni ni kuri niko na kwa skolo kuna ni skolo demo de da kuri mane hazina mezi na mezi mkafumana kuri anana bakona kushwa ni nolwa ni mane foku mbatia ni masira ono bwana matlas la walukwa kuri sika chakare pio tata kama zo ega kayo tapaka ya haba hakuna kompika pa hakuna simbole za mezi foku ndo na kila kuto kwa hulu leo ni hati ya lepiri kuye ya njimo ye ni kaivea ya kandira enu gori vuto nimi upurifeta ya tala enu kwa mula hoku wale lufakena ni kubanga ni mtuene zivara kuhiki gardening mwane kuhiki gardening ya nukafumana kuri gori vuto ni kwa mwe anguwa ni kwa manjimi wana kikurupu ya wana ni garden ya wana mwane ni kuye za haranga kuri hamu ile kwa hae maziba hande ndi kuri mwa maandiko ani kuyosera era mane muipakuri yako osera era fa kiri buto yako osera era kama mtu maandiko ani kumuyanga kamtara aiona niko na kuri wanafaa niko na fezu ile ya njimo ya kamso kali kona kuri banana lugatima sibo ya njimo zele la kwa skolo niko na kuri yo yo hata isaye makwali kolo la tuto mani ni njimo wana kuri walikolo la tuto za suwa na haku tahanga kwa likolo kutofusuwe za maluti kulutaba nana njimo wana kuri kima raiti sabo na yolwa kimiri hawa kawfera haiwa kuri kuna nuku kwa hande lulu veiru hande kuri kuchalua mbonyi mbonyi yale mani bakako na kukutula ini kapa hava saiki kuturi kanana fani wana kuri kuna nina kwa yakuri mani kibreki wana vare hava sinu nada kuchafare kona haba ka ngewa mbonyo na hale ya pehirwe wana anga kuna ndiba kademu za kuibashemi za kwa kwa peha kutimu zaape anga poriji. Ebona, mane haki poriji fea.

0: sina kozofu kamba kuna nako yakuri faka choku nenda dala kutambonyi ukwesa aluviza zimugazi kwazi bahala kuri ah mane kika choku ni kwazi matako chao kayo chambonyi aibona fo imi hatu kuzwa fate ni fo hakitaba ya pori difera mane ni hae vawa wanari choluri vuhaibu wabu wabu tihire uri mafumana kuri fo kuma haiba kuna niba pehika pa mwuso upisidevu pi mwuso upisidevu pi mwuso hawa sene kutisahavu tuwari wa shuga chualo chualo kono kolete zikavu wanasa kuri kulo kwa ni kina ni masu nswari teni kwa teni hakuna ni mloo hande kwa ale wana kuri mwuso soko na kutisahavu pi wakua peha wuhove nukua peha wana mloo wale wanana bacha wakula haba yoya kwa mahae inge batavire nari kwa zoka afela kilika kiri swane lozelu timire wanana wa Afrika kapa mari kolo daluna nikuri bazibenji mo sari sari kwa bunyani imehape bazibekuri ah kanti andikuri mamoloho kwa buto kwa hulu mkafu mana kuri manane hale ne babo mai hawe da garden kwa hai hanako fela raka kuri wazi babo toko wa moloho wale yangu bata kufiera mbali kuto vipume
1: leto maizima shemi Hene ki mwa programo ya Valko Langima me na koke tolmande ndefa 20 past 6 kwa na kokuzwa kwa kwa studios me ka half past 6 programi ka vefitre kwa mafrezo alvane kwa nva tofala nva Facebook anibona ke manzi wani sha hello ke manzi wani ni kwa pala ni ki na komo ni sio kuna kambo taka za alizazi la kacheno la banana mwari hae la Afrika

0: abana ye kura ba tso fala no kora kwa fast baka. Hello.
1: Hello.
0: Encha ba tso tswana mwaka.
1: Ande mto tswane.
0: Lo tso zande.
1: Tangwe. E nelinto amko ni kuni vya kwa le kolo kona kubrera fera lu na bave.
0: Kane.
1: Hey.

0: mina se va ke na kule se va ke na ka go ka 6 o'clock 7:30 ku saka half three or four
1: mwende mkwale kwa wale si abina yao mngaka
0: pini jefa wale
1: mwazafata
0: Emsha.
1: Amzala pick four.
0: Nini kuri ya fatwa kuli? Banana ba kena fa ka 7 kuisa half three somewhere. Ani zizi matichele kuli. Kiri siru yuru reserve luta kuwa half three. Mazwa kuli ki ngane ya mtu una ni moi severe za niwa. Severe za inge kisame ki computer. Swanela kubani nako ya kuweza relaxi ya kuhopula dreni. Kuna kuli hava vafahu na kwe ngata. Kuna kutusa kuli vatu vasike wa kupula handi. Kanana vano siyala. At least vava fena kwe ya kupula. Vava lute na kwe ye kona hala. Nukuba fana kwe ya kuyoweza. Tadi vona vyo nkapa. Vyo kweza relax. Kweza relax ngana ya. Kuna kuli vava fira huru na kwe ngata. Ya kulutiwa. Hava nana kwe kweza relax. Ni vonanga kuli foku mwihati kuna nima vacation classes ya vangate. Kuvanga kuli kima vacation classes, ma vacations yao kia 1 week. Muluti yao lutama vacations yao, kimuluti yao lutanga batu vao. Kwa nukumaka kuli, muluti yao kukala January to April, muluti yao soku lutava vanana vao. Kanti zaka yao luta 1 week, mani ba yao kempa bali kama $100. Zaka yao luta zeo, zaka luta mauma, three months, pa 4 months yao yana ba mfili kwa skolo. Kizi fi, zeo, zaka luta kare. Ani fumana kuli, kaze kusini zaka yao mbashe mashere ni. Hewa kuli muluta asika luta. We did that thing. Hewa kuli muluta asika luta li kazeo. Deni hako ni kapamwe banana ava utusitera mafundikazeo ni banana kuli banana vava fena kwa fere ya kwa kuli vava luta na kwa ya kona hala vava fena kwa kweza study valuta marivisi ni vaeza vava feza makuto marivisi ni vaeza marivisi ni avu na banana vazule pini kwa na makuinezi litumezi
1: Ene vale nivona ki maikutu wavona ni na utawe alzazi la vanana mwalzazi la kachinu. Mo vanana ni vafirwe tukero ya kuli vafumane tuto. Ene miluko nile kuva hamo ni kalo ya vanchimo. Ene mwol vanga nipo mutompe ipo songa mutonga. Ene na kezalo ya alzazi la kachinu ni sikamezi kuli mwana skolo. Osuna kuvani kavela mezi yake nile ni kuitata kumakete kia butokwa miyalvone sina halvona kulia wa Namibia hape msili bali kuli Namibia kiengwi ye kavani kuungeka kezalo ya butokwa ya lifasi ya pukelezo ya mezi miyalvone kuna ni vato fala inu kone kuungava hallo
2: vatozi
1: chwani
2: vatozi
1: nisha
2: Batile ni bataku kule la fataba ye ya kuli mwanana kie na ikete la lituto. Nani hivyo ni kuli kianga na yani. Mwanana uluke la kufiwa kimu shemi wa hae, kumusupe za nzira. Eini, mshemi wa supe zi mwanana yani kuliwena, o bataku kilo wa hao kulibuyo vambu vo, uungeri tuto zi chwano, umusupe zi mshemi wa hae, uena mshemi. Isingiye na mwanana kuli akubuye kuli nani onga agriculture. Kimwana manyo wa minister yana akire yini mukire mwa uto yana akire anga agriculture. Kama minister kwa ma deputy minister. Baswele kuwa fali tuto ze za kuli hayo ifeza yo funga na musebezi. Mukafumana kuli bona ba tumama baswele kuiketela tuto kakuli isizibu nolo. Inako mivule ya fela mwiniti mwuri mwuto waka wana baangire accountant. Bapa size. Bani perekela. Nitumezi.
1: Ene mi alfa nengi kakutale maada kwa niyo na kia mtuwa kwa isa lume ya kulkonexu wapi ni programu ya mifuwa kifuwa kavelu ya

NBC ngwenyu fam na ko ki 7 o'clock makandakia ambalirwa kina mumba matale pire kire toza ona mwe terene tumbo anandi ndaitwa ukali vamle ning akira na gana kamso kevakala mkupla mama pa hame kavala maikoto fara mame hatu akutisa tatululo za kupana machaba fara mwenye ndisu ya sichaba sa Afrika abaza maiswa iskamulao Ele kwa mbali kwa mungu sana kwa mbali sana kami hala, emati of fellas, ufile poto ya kusaita kela kwa skolo sana kenanga, sa people's primary, kaya kubaka la kutabari zazi, la mwanana wa Afrika. Na kuta mwana Nigeria, yela la katonga riketisa, kutakula kwa pano ye mwi, yelwa ni sana huni likuwa pano ze mwi, zene, kaya kupara kuzamela nyuto kwa alo, za mtu mwapuso, makande, chwale kakutala. Dr. Netumbo nandi ndaitwa ukari vamle ning akira na gana kyo bakala muko pramo ma pami wa kavera ma ikoto fara mami hatu aktis za tatolo ya kapra machaba fara manya ndiso asicha ba sa Afrika aba zama iswa iskamala muko pana kavera ma ikoto ne ba te ba na ze mimi buso unge kwa kimwe tereli wana gana ni azulam vano makungambolo wakopano ya African Union John Dramani Mahama Mwoko pano rako sa pirimi hatu alifase kutarimana na itaba za kale na kubireka kwa mula ofari malisi nyehelo ya ndiso ya pusu ya wukoba. Meribu eri belezu ingela pupo ni kwa ngulo kwa mukwa wa musa belezu alifase kuzama intatululu ya mkwa pano mutuna wa kupana machaba kuba mukwa oka berekiswa kubo na kubireka kwa mula o nilichincho mwalifase Mwako pano bero kubatenge la bune ni la butano. Mwetere nandi ndaitwa olebe zuku tere mwana ha la mubulo. Lee kwa mbwe mangu sana kwa mbori sana kami hala, emati of fellas, upo tezi kakusaita ekela, skolo sana kenanga, sa people's primary, kaa kubara kukalu ya kutabari zazi, la mwanana wa Afrika. Poto na hili lizu kususweza banana kakikopa nye nisichaba ni kususweza batu kutisi za toto nezo upiri ya buona bengi. Kaulo emu ya makalize ibirana kiyote ofelas hae kopani nibai tutu kwa pelapi na ya skolo ana emu inibaba mwi batu kezale habirama ya kutu asichaba bai tutu inimatichele. Poto vile kaulo emisebezi ya naha kutabari za zila mwanano Afrika. Eta biru wakasiri mwoku saa pili swanyalu wino saa katanitu tuya banana mwali haila Afrika. Gavana wa skiriti sao shana Hofni Lipinge wate zukuri zazi la mwanana wa Afrika lisa kuba kupuzo ya bundume wa banana vaso eto kala 16 mbuwa na 1976 wa manoye maa kunyaza kama isoma aswe ne kupata toto ya mbu wa njiswa nyaloza buntu. Lepingo wabalizu wa keza la simu buso kutabari zazi kwa skolo sa okaku primary. Masalalo sa okaku. Waatile zibuto kwa waliswa nyaloza banana kubamu hatu wa mula wa njizoro pili ya kuatela kulizo pili ya Namibia. Mwapupu ya milao sererezu ya buino nili toto. Kemi hatu ya kuluwa nisanyi ndisu ya basali. Nimefirifiri farimu wa banana. Lepingo vrela kuli kezalo, ina nikutisezwa kami sebezi ya kubata inkwa mezi. Limbuzi nisebelo za kuitata kwa banana kaufela. Kezalo etabezi mwata sa mtomo kubata inkwa kikabelo ya mezi. Limbuzi nikuitata kwa banana kaufela wa Afrika.

bagatengo ka homona Richard Banda otorokere senta yarisabero za ripota ko zamakete kuba asalamu ko sazoropile hakwatera butokwa wakuba nyirikyaze ba ezabukereza bupiro mulero gikutise za kamisori toto kuba mu atosaka tava maketa sichaba amocho ni wita mubona kwa kereza sichaba sayo na karipota ko zamakete kuhota mwana Nigeria ahila yezika tonga liketisa kutakula iye mariko pano zilwa ni sana hulu ni ze mwizene ka akpara kutazeza toko loza mto mpuso amu ocholo mwato kwa nabita chincho ofari marike tazeri virezwi mwakwiri ya sope ya taham mwaturu wa kutepa hami pita lifu ula yezika tonga liketisa kana kuhota kula kopano ya African Democratic Congress ADC neze mwimobu kaya yona kako hatea alipilaro za wapangi wa milao za kweri kopa na lipa ya zukuba nipalo yali miambala zeto kwa halamu mula wana Nigeria ulumi ala kopa noku inaspula selesi mfuma ya mwaka ufela kaba kufumana 25% ima voti mwarika tisa mwe teleli mea kupara ya kweza chualo kuna kubia kopa na mwakozi ya kutakulwa mwalivuka katolo itisako zifalimu ya nabanga mwetireli ati kwa bubaka mwepapatu wa wetireli wako pane ADC ni haka ngisa na hulu ni mwetireli bwala tinubu mwema emu wako na kutisa kufokola kweka lulu ya kuluwa nisanamu siwabu wako pane ADC Ibolahi Abdullahi waanile katolo kaku itarusa kubamu katolo ietisa pusu ya maswe yako pano elimu mwana hamu. Weza kulikuwa pano weka etirela fari mwaka tulo kaamu lao ni nzi waka ufela za mtu mpusu wana hamu. Katoa kama kwa mbuyu kana hadia ra Kongo kaa nguzimu lao kuchincha mtu mpusu oko na kufakolo ya temu ya bulalu mwa ufesi kumweteleli Felix Tshisekedi mazaska ya kuzwa riponiso mfirifiri ya kunyaza mulao mwamle nengi wa Kinshasa. Mulao kaba waka nyanzila mtu mpuso wa muncha kulumela Tshisekedi kubusate mebula alu kakuswa nasina lwa pili. Rimembala kawa fela bali shumi kabaka tarizuo kabala alu waka tengo wabote zimulao ni kwa ngulo kwa onam. Mulao piri wana kunyatelwa kuwa mulao kimwe teleli Tshisekedi. Membra alwa nisana ni mulao Salomon Kalonda Adelaide. Weze mwa statimende kule mulao kuna kuchincha na kuya kuile. VKFA riponiso ufari ma mulao orifia ture mfirifiri. Na keori mpiza serere zuri mano fayala musi orire sameto. Ne malumo kwa sinya sichaba haba posa kirema ngomwe watu mwasibaka bata semuta makante wa Reuters. Nduwe mila wana DRC nduwe matasi ya mtu mpuso ya mwezikari mula obulelwa. Reka sasa mwe terima na DRC libele kubatenge mwasirimo 2018. Kuhota ya kuitirela mwana US ihanezi kuteleza muzeko wa muatuli wanaha wakala hulu walimu za 98 Pauline Newman kaya kuchinchululwa kwa kulirimaniswa kwa ifa msebezi mwasiri mwa 2023 kana kapatiswa ya maemo akona kubereka. Kuhota ya kuitirela ihanezi kuitirela kwa Newman fari mwaka tula kuta inyani ihanezi muhato kwa kulele maniswa kuzamani kuta kuitilela ya fumana ya mwa Washington. Nome ni ubilaya la kuli kuhota ya mulao ilo beleswa nyolo za haika mtu mpuso kaya kumulele manisa nyobata kuwete zofa msebeze. Nome ni ya kutake ya hulu mwaka ula mulao na keturi maslimu 1984 kemwe telewa Republican Ronald Reagan kuwa mwakuta ya Salalanda.

kubatana ya tarima ni toba za kwe tira la mwavu pala wana mwa chani meza kwa maluo ya makampa na matuna se kwa tasabaha tuliba kuta se atele zeli piwa za wapere ki kwa hama kula tela muna hano kwa numen hama ucholo ni buta hatu wakachi machima kwa hake kama pampili alo kuluzu ikikuta mwasiri mwa 2023 kwa hatu wanka baa tuliba likuta wa abote ziku lirima niswa kwa numen mafero asiri mwa seo kwa samu na kufuma na kuli na hana kukuta kapati suwa maimu mobili niko nalo ya kubereka kwa fereza makande kiza hape litoza ona mwetrene tumbo nandi ndaitwa kamuso ukari pamwe ni akira na gana kwa bakala mkopano wa maimu hapa hami waweka vila maikuto farimu hami hato ya kutisa itatulo zako pana machaba farimu nyandiso ya sichaba sa Afrika hapa za maiswa iskamulao ili kwa mbuyu walilu kwa mangu sana kwa mbuli sana kami hala Emma Teofelas wafire poto kusaitekela kwa skolo sana Kenanga sa People's Primary kaa kubakalo ya kutabariza zihila munana wa Afrika ni kuto era Nigeria hali ala katengo kariketisa kutakula kwa pano ya mwi ya luani sana honi likuwa pano ze mwizene kakpa kutazeza tukwa halo za mtu mpuso. Makande aferile, mutereza kwa makanda kuswalizwe, mapu ya sikuwa, haka batengi kanako ya 8 o'clock.

lesinyelo sesikali velelwa litifoza skolo kulukisa motikala kanako yeo pilo wabu ya zahala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipire kalito kwa oze utuala kusina litifoze patilwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kuwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana isi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kulizeza 081 95 333 01 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala 7:30 neka kusasana kisa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma nako kao fela.

NBC TV license. Karabu itamba mina kibufi, fari mwa kulefera lingawala mina lawa ilisema suaniso, makala tumafelwa sirimo. Na akwa nikupa hama kwa iteko za licho, ni mafula limotu karamu. NBC TV kufitza betume otuna, kumina fari mwa kulutusa, kutanguta makanda anaha, kuzamela ni maemu anahamu. Kuisa sebele za NBC za wailisi, ni wailisema suaniso. Kufa sabu cha kazazi kwa vile kwa fitiri la mianda isilezi. Wa NBC sabe nyelezi fa msebezi, nina kwe kuswanimu. Kutesa mwosi ya basana hakubu isarike za alo hali nzireza halamu. Kutabisa kuzibisa niko utasi ya basana mibia. Abasa kwa niko lifira wa ilisi ya maswanisomu. Kuhisa lisibire zo kwa asi ya basana mibia. Kaya wakitu sari mbule za makande mwopilomu. Luhaya tumela kwa kulifira lingolo la wa ilisi. Niko amrikani wa kuya kuilemu. Kaya ito wakabu tungumulize 061-291-3111. Kaya pa 061-291-2100. Kaya hwala za msebeze, kapa mwumere imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

Letaba zimakhetha zityaba kize. Sibhatala sakwamkhonda sankehesi mabapha nesintolo sa Mr. Price mwakatamlio. Silemu sasityaba kwisitabhatola kingaka Dr. TK Mayoyo Chaziba ihabona za kupazula kwamasapho nekufali kalafu azimaimu aphahamem. Metaba kuzwa kala 1 kuisa kala 3 sikulu. Matuku alatela nili kalafu letave lifilwe. Tatubo ya bakuli, tatubo ya kutuwa butuku mkokoto ni maheta, kungere la mangwele. Likolofalo zari ngokolwa kwa banana ni baba hulum. Kusikuka kwa alipaka halapa hulu ni banana. Likolofalo za kwa mazoho. Kusikuka kwa ali ngokolwa kungere hamocho ni mangwele, hamocho ni maheta, kukata tululwa. Maemu abutuku wa mubiri, utuku wa tibi ya mkokoto. Kusiku kama sapo alilupi ni mangwele. Kalafu ya kupuma mautu mwa mangwele. Kalafu ya abutuku wa mangwele hamucho nilupi. Etafiwa. Likalafu falimu ama tuku asa foli. Eli kolofalo za kusiku kaze ngana kuyatelele. Likalafu za mautu. Likalafu za butuku wa misifa. Kalafu falimu angongo ya liutu. Likolofalo za masapo. Ama ngwele ni mautu. Likalafu za kupazuha ni kulobeha kwa masapo. Manamosho taba zemwi za butuku wa zengile ziri kolofalo za mubirim. Kubukereza sivaka mulize nombro za latela muswale 066-254071. Kapa 081-226-6772.

kwa episode 32 kadije ma bread ya mema kwa tsakoze chipire faramaling kwa zeveso kwa kwala zema tsadza miviri ha mocholo ni masikono amleka fete kwa ze chipire le tsakoze rifmana cholo kwa muya ho munyane onzi fa compulent baba panistation sangoma bukalo kwa mleka masikono fa $12 kama ni tiku cholo masikono amane mwaleka fa $12 ili masikono amfuta wa yellow ona yellow bands Meli nkwa mleka fateko ya $12.99. Hamla kakabu ngata. Mesi nkwa silisi mwiki $14. Hamla taku bukeleza li nkwa kapakuleka musoe nombolo 085-788-782. Lihola za kubeleka kwa EPZ. Lukola kana koya 7 o'clock kuisana koya mazwana ya 6 o'clock. Meikala mvloki ya labutano. Mila sabata lubereke, lubereka cholo la sunda. Kuzwa ka 8 o'clock kuyana kuyani ya 1 o'clock ya msialimu. Lihola za etekisano lichuolo kwa sintolo. Siesiri mavapa nisi tishi nisabukalo ngoma kwa mya huwa compulent. Kwa ufana masikono achipire. Amo chondiri mkwa ze pangiriwe kabu kwa lamu. Amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwetekela ili mkwa ze chipire ni masikono mkwa.

Karamta tatulo e nelezi nikuse pahala, fali malisi vilezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekati mamulilo. Lupangama senke, palip channel, trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisi vilezo za mandu. Libaka ze batisa onama codrooms, kaku ya kabutuna nibuinyani wakalwe mtokwa, maini ze mwi zengatamu. Kerebe eksu nilibiwa na ze sepahala, Zemu kona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaku tata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemomu.

enakwetšale kola tseeletse biso ya maswabeng ezweletse kobo Conrad Masamo Stunda kwa akalembeza iya koba tonye baka zelatela fam karembeza nasangane kalundu kibatu kaofela kwa asifuha kimabasa wa Christopher Mbangu ni batu kaofela kwa amalinde ode size kibatu kaofela kwa alohonono kimabasi aba katukula ni batu kaofela vao nibaza mufumu mwombone lisikile libula kibatu kaofela kwa sayile kimabasi abo Patrick Sizuka Masie kwa amangongo kimabasi aoma Donald Chombo kwa amakanga kibo Clarina Munarula ni mabasa wona kwa abwacha kibo Linux kulobone ni mabasi me kwa shaire kuzibiswa bo Peter Mulauli ni mabasa wona kwa alinyante kibo Brandon Kabende bo Nasan Mabuna bo Ananias Kamwi ni mabasa sare kwa alinyante kuzibiswa Chwalo ni vo Cherry Mulopo ni mabasem kwa ya Kalumba kimabasi abo Raymond Nchendo ni batu kaofela kuva mubonenwa kimabasi kaofela me kwa Ncheza kimabasi abo Nyande bo Daniel Mutanimiye kwa Bukalo kimabasi abo Nyande bo Marikeleli Sianga kwa achikuzwe kimabasa bonyande vo Alexander Nchindo eseke kimabasa bonyande vo Daniel Lingwangwa chaka kimabasa kwa aseze mbukwa kimabasa abo Charles Musialike kwa abukalo kimabasa abo masezuni kwa kwalala kimabasa abo Rachel Kasale Liangwe kwa zibiswa bo Jaben Simana ni mabase kwa asuka njabuka kwa zibiswa bo Stanley Tembwe bo Stanley Smata ni mabase kabo Bwana kwa zibiswa bo Honorable James Sankwasa ni mabasabona kwa mubiza kibana bakhulu bo Boniface Liwakala ni mabase me kwa chefuzwe kimabasi avo Alfred Rikando kaofela kwa mviza kibo Machaze Sabuta kwa mpio kibo Hendrix Maswahu ni mabasi mwana Zambia kwa mdohole kimabasi avo January Dalo Ngweshe kibatu kaofela kwa alohonono kuzibiswa avo Honorable Bernard Samu ni mabasi kwa zisu wa mochi wa nilikuta zene mwaskiriti ya saza mbezi likereke zela talila Ncheza karimbeza lisikili nina sangani za Roman Catholic zibisu wa kwa tuka ufela kiakuli vanaba hulu vo Crispin Smata Stunda wa atumezi la 15 mbuwana kwa hai kwa kalimbeza letu kuso ni sirilo liyeza alila kwa hai kwa kalimbeza kwa haba takutuse taba kwa abutunge walize nambulu zela telefam mwoswale 081-245-7461 kapa 081-344-151 kezi biso ya maswabi ya zwelezi kuvo Conrad Masamo Stunda kwa kalimbeza ya kamizwale ni walika ni kafela haba zibiswe famu. Mina kafela mwazibiswa kule banaba hulu uwa Crispin Smata Stunda wa atumezi mabani kwa hai kwa kalimbeza. Letokso ni sirilo liazarela kwa hai kwa kalimbeza kwa haba atakuteta baka abutungi varize nombolo ze firifam
zibiso ya maswabi ina niswali ifelile miyaro ska muhela za likepelo ma zibwana kachenom.

Kibusu batalezi mwana kwa chole kumze mteze NBC Mwanye FM. Seba ni minama programo ya Ringambolo. Kala nakonye ya 8 kuisa na kuyale ya 9 o'clock. Kina kwa mwaka mta ni Rubanga ni Mantuna. Vato vanga kwa doe ni kutoi Kambota.

0: na yaziba kuli haswaneli hakoli kuswalela mwalipokoto ingeavulelani babahulu halukaya kasizosalona kakuli likaze muzeseli za Maria sizo sesitisa kuli si late lulatelela hulu bukuwa chwele pulelo yeli teni kia kuli mwanana hakiswanelo ya kuli aalave babahulu ingi asweli mwalipokoto kapa kuambola ni babahulu ingi aveile kuwani kwa toho kono elunghula luna ndo kufumani akuli fokuna ni babahulu ni hamu izi uwela mwanana auswaneli kuvani kuwani kwa toho uswanela kuva afela kuli haiva kuli una ni kuwani iswanela kuva mwamazoho kapa kuivia fasipula kwa swana mwanana haswaneli kuli hataha mwasivaka atovulela ni omuhulu ingi ayemi kakuli bowa mumoisweni vonela kutiki mwanana yalu ya, uizolumiwa kivashemi vahaye kuya mwasivaka sayomumwi kuna nili kafera za alumire ingi vana vavasizani kapa vana vashimani kikalulo yesu peza kuli bowa muvasupeza kakuli mulao kikuli hafita waina kuwisa mangwele kona kona kuvulera sio soba mulumire bashimi bahe kono boba mumoru bonera bona saba iza kikuli bafetu rafera nikustwa lele ya fama mangwele nikuvulera ni omuhulu hakiswanelo kono swanelo kia kuli mwanana ka ofera kuswana inge mwanzira mwanana kiswanelo ya hai kuli ha bona baba hulu yena yeme kwa tuko baba hulu basiale bafite hande mwanzira hakiswanelo ya kuli mwanana yena asiale mwanzira baba hulu bakene machachani kapa bakene muyowe akukona hali kono swanelo kia kuli mwanana hataha una nikuziva kuli falifonia kuna ndiyo muhulu ende hani kayo fita seni swanelo kuyoza kisikamani kuli vani vone kuli mwase vakamoni yozwa kutehirwe hande kapa naziva liswanelo za kuli ulivile kuyo muhulu mwanana uswanela kusupiza likute leli swanela chole mwanana yasa yasi nalikute hakika lolo ya kuli yesi hamuka ina niena kono yomu mwanana mkafumana kuli wena fawa mazazi ya wena haka una moina uzama aliza radio kapa uzama aliza phone hai ni kukena mwasi waka savatu kapa kuna nibulika na hai haki swanelo kono yana ni swanelo kikuli uswanela kubona fawa kuli sivaka sesenia hakisaru hakisaka sivaka sesenia hakona monina nevile mwanana ya mwaina hakiswanelo ya kuli uzama aliza foni ya hae ufita kubaba hulu ufita mwara tera kaofera kono swanelo ya mwanana uswanela kukuteka vashemi vahae ende asa kuteka fera vashemi vahae kwa kayo ya kaofera kukafumane na kuyo kayo kuteka mwende kabu kuswanelo kazo ya pili
1: ene kipo disho ene nasepa vakonwe kukola hante nkambolo ya una ene kivelo inzi nivona mwa studio mwa anakwa chwale me kachalo ene nasepa fande kafo ene mwa anakwa chwe lwa mifasi baka kuli nimina mkone kuna pekela fateni mkone kulumera manzu fateni fa fuva siyezi vo kavola ni mwana kone mi nombo kito 53088 ni kona nombo fa kuluswala lukone kutua kumina ni kilika ze zala mi lukona kulitatula chwani ni kueleza chwani vavanchi kibisio
2: ki maziwa na kwa uributo
1: ande vatozi chwani mga kabashemi kafo
2: vatiri lutozi ande
1: vava utwa siva kisabona
2: ni wana ni tolise vo indu na vodisho wenzimo
1: Vateleza?
2: Manelu, tolise vaterezi kamukana. Vateleza nga kuzana ringa mbolo ze. Amo ocholo. Nimo vafitire vo disho. Nikuta za luna niwana. Loga tolisa kamukana. Ni kene fataba ya vafitire kuyana vo disho. Nivorele kuli vana ki mpo yelo siwa ki munga vupiro. Ni halu firevo na vana. Kiswanelo ya luna ya kubwa na kulivana luwa hulisa mwenzira ye chwanyi. kama zama mukiwika lazero wamushemi ni mushi.

0: kitchen ubona kuri mupiro wa mwana yo yakisize kulona lisasire uva mama yemo achwani mwala pala hae mane ni kwa malapa abatu basiri kuye na munyi mushemi mane ni kubaba hulu baba mwi baba alikana ne mushemi wa hae kapa mane baba fiterera mushemi wa hae mwaswanira kupirira masichaba mo uswanize kupira chwani niona tuto yalu nakapanga mbolo yalu na ye ni bwana kuli ikalera malapa soka lutamwa na hao kamukana mwalapa mwapira kisona saka wasona kwa kaya kafera e ni kuna nilikaba za kuli kuna nivanana baba yo hulera mabukua ni hanga tamu kafumana kuli vanana vao baluti wabu piro wa makua kama nzuwa mami ni kiwi kalabiro waluna kata kimulatu waluna vashemi vamu baba taha ni mkua oswa nange o wakuli vana valu naba kenisakuli wile mabu kuwa luvasi sasi zosaluna nikuungasi zosama kuwa kubafa kulikuwa na mpire lwaba so nizu kupira neri kwa buto kukuli mshemi ni mshemi ya ziba kuli sizosa hae kisisi chwanyi akareku lutaba na vahae sizoseo nikuli hava iyakapa hava inzi kwa vukua vazive kuli falu inzi kwa vukua hapa kuta kwa hae vazive kuri falu inzi kwa hae. Kukupirava chembere, kukupirava tuwava hulu, kukuna nisi zosalu na seo sulumere za kuri halu kata na ni mutu yomu hulu, kapa halu bulera ni mutu yomu hulu, luswani ziku heza chwanyi. Kono halu kaangasi zosalu na kafera ni kusi kutisa kuri, halu saliyo luna halu natawa nisi zosalu na, lubata kukumarela si zosama kuwa. Ni wana kuri kalulo yeo kwa nafue kitaha yanga mbolo yalu na yakuli wako na kuvulela ni mtu yomu hulu inge asweli mapokoto ni haiva kumuvulela kuri daddy what you are speaking is nonsense wako na hala kakuli sikuwa mabapire la nibwana kima hizira yemi chole kaku ya kanu kwa sizo salu na kuri muana kuvulele kuri zoze muvulela ita zibona hala kuri haziyo hande mukafumana kuri kika shwa woka pasiri matata kono masizo yako nala chole taberi teni kaku ya kasizo saluna halu kuto kwa sizo saluna ha kaku ya kasizo saluna ni wana kuri hakiswanelo kuri mwana na kapa mwana wakupepa kapa mwana yose kapepa kono kimwana mutu kuri hau vulera niena uvulera niena inge aswiri mapokoto yae tabayo ni wana kuri haiyo chwalo nilikanga hulu hangata hanizama bake nisakuli nile muhile kuri banana mamaza ziya kafera ba mwendi bashemi baba mu ni ba likanga kuba luta likute maswa niziku wa lavera mtu yomu hulu maswa niziku vonise za hala ba mtu yomu hulu kono ule muhile kuri vungata baba nana baka chenu nuko kamulumirisa utozi chwanyi uko na kutali mera kusiri niku kwa lava kapa mane wako na kwa lava fera hakuna naeva kusola mama zo kubonisa kuri uvulela ni mtu yomu hulu na hanga tamweni yezi zanga nisale mwafera kulikiba na nava nava tuli sana nikukamberera chule ukako mwakofera kulivuwa nava vule hafa kule eni kibare vayo ya abazi keni chule hani kai kupula hande na muyemisa na mwulera kulivuena tawano uvoni zeni yezi zena hani kulumerisa nikamberizi kona mwoswa nila kwezeza kapaboy narika naniwe na hautarima mukafumana kuri lipuzo zizi kamu kama hana kuzi alava. Chori, tabe eri teniki ya kuri kaku ya kasi zosalu na lutoko mire si zosalu na miluski wa siyumba. Luteva na balu na mwaba soneziku kupirira mama lapalu na ili kuri ni hava ya kwa ande kwa ni. Kona antu ya ni hava na kuhiribala. Ni wana kabu kuswa ni kona tabe eri teni.
1: Litumezi.
0: Litumezi.
1: Ini kutuare, ini kubo intunavani, ini mvulero wabona, ukonele kutuara. Ini milu sazo api, mi kubale wana ni zemu za kukambekena. Mi alvone kwa ni watufala ni wa Facebook hapa, kibu siyo?
2: Encha, kibu siyo.
1: Encha?
2: Ah, maene nezwe kuri zwao bavadzira patende ndere kurero zemuzene kana kutsevetsani kono kana ni kwa mavuri tava yeo yifosa hezi kabukusana kona nika voza puzo hanika ingen skafe zakara kuri hai vakuri ndiye kute au mavuri kumana mama tafiri kwa malapa deni tavuze ilikuwa likoro tavu lao kama aketi ko haza kuri ngeo sa ikumani kwa tenu ikute kamuzele kuri koro ka ikumana kikasa kakuri kama hanika kutaka kwe wa eva vlela ya kuwa kana hanika vlela kuwa halo yu se hanika tevele sa yu manzili kuri fatene likusekiri kapanika karo kutevele sa halo manzili kuri fatene likusekiri kapelo ya kuwa anziri kitu tautui sasera kwa na kuwa kono ni vona kuri kuwa si inyeza huru kapati kuwa zoe la mama cheti zoe la mama likola mane kalo ni mwa upira kao fera ma kakuli si uvule le sera kuri na kukote uzama ya vatu avalati kuutua hala kari zizo la kutiara ya seva vata kuutua hala kari zizo kuri kwa kona sote kuzama ya isikuwa na koni ya zeni puzo ya kati ya kuri kana linziwe yu ilikute nji akiliku na sepa ni itumezi
1: itumezi kwa puzo
2: yangu ya
1: ini vale vakutile mwa po ya sikuwa ini kwa machazi wa vines fande Rai kambota ene ke puzo e utwalire handende mebe batako twisa handende e 15 ka 4 e mancho ni bo disho ni bona vakala vera ene ka moni mare mu bakona kwa lava kono ko ne kutwa 10 na usika fakale bo disho mu studio kevseo
3: kevseo
1: e tsha batozi twan mungaka
3: lutozi bona batozi
1: lutozi ande
3: shangwe
1: mhm na sapa moto eto yangambolo
3: loyo utire mungaka
1: alo alukala uke fate nilote
3: lulike hainyani sina halu itutaka ufera aluna yu kuzo yeko zizwe kubo sivu wabu ivani yu hakisizo saluna hakuna moluka ivera masizo saluna hakuna moluka ivizeza kuri yu kisi kiri kuteka pa hakiri kute kimushobo usiri kisizo sisiri haluko ni kuunga nto ya mushobo usiri kapa sizo sabatu vasiri kutosu toloka kuluna kuzwera piri ikona kuwa masizo saluna chole lupare wa fera luna nivuzwa waku kandulula kamba kupangali kaze ncha ze supe za kuli nuna kere lo zoera pili inge eri sizo saluna lukumana kuli kunga sikuwa kwa na zoera pili heva sizo saluna sina ni zoera pili lukumana kubanili kaze nze kwa na kuzwe kubonisa kuli lo zoezi pili kuna ni kutuwa la bobu inzi mga kwa mazulu bobu vizwa umkomboti haniko ni kumwa kutuwa la bwani ni kubule la kuli kona kutuwa la bwa sizo saluna kakuli kivutuwa la batiri nuna nivutuwala kwa unako ni hapa kaa nivuza kuli nikani kabule la kulikona kuni kaa nuanga fera kakuli nivoni kulikona kubunde ni hapa kaa nivuza kuli bupangi wa chwangi habu kola kape matuku wazu wa fateni busimulu hachwangi hana kutoroka nisi zo sama kuwa zeze lubule la kulikizo lupiri kwa na mozi inezi kiku ni hapa kaa lubuza butungi wasi kuwa harubu zibi lubule leli kazalu na bo nda teo vindababule zitaba ya kuli izo kamba kukandelera kimula tuka pa kibu ikalabu ya wawu na bashemi kikuli vana hava siyo kuba nilikute hava sina kuba nilikute kilu na bashemi wawu wafa tukero kamba mkwa oo inzi chualo kimula tuwalu na mshemi vuma isi eri wakuli bashemi seba kao hana kapa seba fuma na vana bashemi wawu habana taba ni vana wawu wana chole yaka alutama na nayosi zo kukandelera kimanyi nibona nga banana baba mkuu amuhera kapa kutambe kama mpio muhulu inge yako mokile kipa wani fera hakandereri ni kukandelera kutikona kukandelera kuna tafera mazoha mwinge yako mokile kapa yako.

0: candelera cuchilla que hangui fera que cuinto dane hay suaneri que cu como coja que candelera batiri masicolo o maluti caufera mo isaricuri maluti valute caculicona bashemi baba bana basicolo qualicolo baba lute kuri candelera quinzi chuana king hava luta siso king hava luta cuvina una tamirupa makuwa kima kuwa mangi baba ziba kuna tamirupa ya kuwera ndo bulo tafahalimo haba ziviri kazani makuwa wana haba lula tereri lunalu vapiherizi kubala tereri kazelu saazivi luseri kuituta fera zona baka nchakuli luseri wazamaya lunahalo zamaisi za luna za sizo kona kuli luseri kuituta nto yeo kulikia buto kwa kuluna luna vaitute kukandelela kukubama Mali kukali kuwane ni utire voha disho babulezi zali kuwane. Nile mwakuli ni hazi basi kuwa, hazi basi kuwa amane. Haka ya kwa mulonga. Ukabule rakuli kwa nafolu za maerafa. Haka kena makuta. Litunga uti nile kuwa ni kwa toho. Nile nukave ya kuwa ni kwa toho kapoka kena ni kuwa ni matoho. Mwanto makuta. Bake nisakuli kisi kuwa ni ziba kukule rasi kuwa. Mule na kiyu ni na kiyu. Ni mandu na kiyu ni kwa natamoyo kiyu ni posope. Kakuli kisi kuwa kwa nafose luza maera. Kana ikamu lume le datava yo, uyeno yo kupamuvu, kono yo vule kakuli yu. Nani vule rasi kuwa ni zivire sikuwa. Kikuli taba yo luitalime hande, milu zivesi zozauna, milu siswa lise ahulu. Luitumezi luitute kubabamu.
1: Luitumezi vashemi.
0: Changwe.
1: Audition. Kubola kutwala munate fande mikona bunde lo sekuno otwa kwa bashemi bese bakone kuzama yakupotera kriti nikubona ari na hazenwe mibalfa mitala imingatangata mikone kuziva nikukone kuno pa fatense sing halze lzama mifa losikamezi kikwa haye kwano ene yaska bryakulumente lo time amshovomu kono kikwano kwa hae kamu vona hali wavancha hava alava baba holo luto fani kulikuwa hako kandela peto seri kuza ngafela hangwifera oh kambesi ya mchia naiki ya mchia mtu ya matao lukona msa konu kamba hangwifera kono sori ya kukutela
2: supeza kuli utavile
1: kono puzo ya fa puzo ya lekiu na sepa vale kile basola fateni mani iwa alfile mta la wakuli wako kupamuvu eni ni kwani ya minamu kaitina, unacholo cholo. Kambesi mwa kuzama foku mwivo audition. Mkafumana hako liafuwa kopanezi foku miki kima workshop. Mkafumana hako li mwazu sali kwani?
2: Mulao.
1: Mwazu sali ke peso na zani mwalizwisa. Ni kusiafela basali ngeva bende mbendeka za wana ya peto. Alo tenu, kumina mwole vo audition.
2: Ah, lui tumezi kwa li vwa wize izi fandi. Kachenu luvona kuli ya Pai sweri luli bai. Lusike na fita mateni mwa fitile. Kono kibu itume lufela wakuli. Bazama ya mwasikuka sesi zama ya lera ningambolo ya luna. Nikabulela kakarulo ya mwanana. Kwa mwiva shemi, babanga nikarulo ya kubulela kuli. Yale asa konara. Foni batakutangi fakuli. Hai fakuli mina mubulira mwana mina kuli. Asa konara. Nivuze puzo ya kuli. Ya yomu batakuli yena ayo mukona kimani. Kili kaze muze izi mwa waliva kazaruna. Foku mwiki mwana musizani. Una ni wika lavero. Una ni wiki kama ili mwana tokwela. Kono mani vwa mwako na kubulira kuli. Na mane na yale kire ni mparela, kire ni zoka tini. Kono karolo yeli tini kia kuli. Chwale haiva kuli, minamu vulera pulele ya kuli yale, hanisa mkonisa. Chwale minamu vashemi. Yomu vatakuli, yena yo mshemi, yaka yo mkwanisa kufita mina. Kimani? Kikarolo yeli uka talimahulu kakarolo ya kuli. Mwanana swanero ya mwanana kikuli, kutiru kare mwarapa. Wavulela ya kuli, mwanana hamu muzibi, kapa mutu hamu muzibi. Kuvanga nika lulofele ya kubwa kuli. Mwanana yana asikaute ya hande. Mwanana yu hamu muzibi. Kono sisi toroka fokisi kamani. Kili kezo za hae, muzamaelo wa hae, mwalavelo wa hae. Mwawona avomu inasturo. pakani swalera hani kaseverisa linzwi lanja nja ye pulumuka yakaivona kaufera ukavulera kuli nja yale izi chwana kakalolo yakuli haiyo mama yemu hali nja zemu kikuli isafita vera pa mayemu akuli haiza maereri ni moyo kuswanera mukafumana kuli sali mina mwakala kule mwakuli yale haiyo hande chwani ni mwana ana vavulera kuli mwanana ya kuswana inge hava kavulera kwa chechi yale mwanana kimwana mulimu anezivi lipule lozoru kakona kuseveri safa kuna ni mtu wawa kuli yale kimwana mulimu chwani ya sali mwana mulimu kiufi kono kimutu yale yasika zama kavu mulimu kapa yasika zama kasizo kakuli hau zama usie mukwa o izi mwalapa la vashemiva hao kakuli mwala pamoya kuna ni mulao mateni chwani mulao o usuanda kufumana kuli vamo vama ndanda wa mazazi ya haluka ya fakarulu ya kuli hava za maereli ni milao yese izi yasizo saluna mwanana hafita mwala paramina usuanda kuli ya ezi chwani alivelele kuli ya fiwe sipula kono ye nakubuona fa kuli kuna ni sipula sisi izi feira fale kuna fa itahanda ni kuyo ina chwani mwanana yo mkuna kumweza chwani. Kapa mwanana yo mkuna kumuvulira chwani. Sali mina muka ipona kuli. Mwanana yo hasika ute ya hande. Kapa mwanana yale hanali kute. Kikuli mutu kao fera ya ifita mwasi waka. Sisi sali kuli ya kisa wakona mwapira. Una ni kuina. Ni kuli verera kuli ya fiwe sipula. Chwani kalulo ya lutu kaa vulera. Yeni kaa vulera fatinikia kuli. Kono mutu kamu kana. Uswanera kuzama. Kuswana fera inge mulu inezi mwamilao. Milao hausika fose za mtu kono kuli utahifera masiva kasa mtu ni kutoyema hausika vulera hausika valwani sa kono kutoyema fera ni kukuta baka kuvulera kuli hakimula hawani mtu wako na utahifera mwala paraka kutoyema fera ni kukuta kapa wafita hausika vulera ni vatu wafita fera baka kuvulera kuli hakimula hawani hauko ni kuno fita fera wanachwana kili kaze ngata ngata ze kona kubulira mupule kuli yomu mukona kuzamani mota ya haiwaza mani mota hakuna ya vulezi ndiye na hakuna ya zide kona utofita waka mubuwa kuli akimu matero mwahara batu wani mwabona hasika vulera ni mtu kona uzama anosi wiketire hakuna ya vulezi ya vulezi ufita fera kari vakala kuli naso anela kuli hayeme kapa kuzama kasu anelo ya kuli sifaka sisi ni zama hakuna ni mtu kapa kuna ni vatu chwele vavulera kuli speed ya leva mata vale. Hapa suwa niliku imata kimahala batu mu. Chwele, kona kumu, kona mungu suwa nila kuli, kona mungu za maere ya nisizo saruna kuli. Ya chincha nisafera, yale ya zivasizo wa kuli kuli. Fa, hasika za mahande. Fa, ale hasika za hande. Kono tava yeri teni yeri suwa nila kuli, yeni ziva na kia kuli. Hakuna mutu, ya vule la kuli, vule ele mwana hae kuli, uwe na usiki waba nilikute. Teo itava yo, hakuna mtu yako na kumbulia mwana haikuli. We na mwanaki, hanilatikuli uwe nilikute. Kono mtu ni mtu. Kuvanga ni karolo ya kuli. Inge mwuru susuele za vanavaru na kwali kolo. Kuli haiva kuli mshemi wa vereka. Umususuele za kuli, ye na ayo zwa fare. Ayo ezangi. Heva kuli ki situlo soba suiri wa shemi wa hai. Uwata kuli situlo sesaka usishimbe. Kapa mana uyo shimba, sare seni sikafu manana. Kali vakarangi. Bamu susweza kuli azwele pili. Chere, ni upiro wa mwali vakadharuna. Usana kubona kuli, haiva kuli we na mshemi wa kuteka vatu. Nivana vahao, kapa nivana vamina, waka kuteka vatu. Kikuli, mina muka na muka limera mwanana. Ya fita, ya zama, ya izi. Hasabu wanafela kuli, kulofale hasika zama hande. Kukafumana kuli, fatiri, kulofuwa usike kile. Chere, wawa muba baeza chwana, kusana inge pulero yini kavulera faya kubula kuli. Mina, inge mwini vulera chwana. Nani mumbukushu? Niswanela kulu utava na waka za simbukushu. Kuli ni inge nivalute za sisubia. Na inge nili mumbukushu wali naku za maerela. Kalifa kala kuli nani kavulela kuli mamushu obo waru na wena manaki. Se hasichiwi chwaru. Sichiwa kakutatea kapa sichiwa kakuvesa. Chwale se mamushu obo waru na. Mkafumana kuli kaka roli ya kuli mkafumana kuli. Lunge kamutara. Likota wana zari zoro apeisa zari. Mwakumana kula kuna kumuwa mwana haukuli. Ya uifetuzi. Hau ifetu la kimwira. Wakuna kumuwa ya kuli wena. Hau inafakota yezi fariso. Kimwira. Chwale wakufuza. Mwira kingi. Kuswana kufita fate ni kumusupeza kuli. Mwira kisi kamani kakuli. Kuna ni pulero ya kuwa kuli. Kimwira. Chwale mwira wana yeo ni wana. Ikivanga ni karolo ya kuli. Yomu mwako na kupare ya kutoroke la kuli. Mwira kisi kamani. Mwanana umusi ya fira wana tuyo kuli. Mwira. Mwaivona. karolo yemu yeri tendeo. Kononi vulele kuli hakustu anelo ya kuli we namu shemi.

0: nani bwelele mushobo waka ilute bana baka mushobo waka kuli ni vabulele hande ze izi mwa za sizo saka chele baba muka mwana kuli mwa mara paona mo kapa mwa yo mu mukuto mubulela chona mwa mushobo wai baba muvaswa ba nani inge mo mwa zambezi yo niza maire za maire mukungata simulu babo baba muka mwa kuli bona baba baize mwa mahayo bamu kuto mubulela chona lele kuli mubulela simbukushu wakuva pa kuli nahani mumbukushuna kono mka mwana kuli vana vahaye vao ni yena umsala hai vavule ya siro kono vatu vao inge vali mumbukushu chwele ushimba mshobo wayo mumu ikuti kona hova takuvia fapata wa hawa usia lele
1: okay
0: toka zera piri piri
1: utele alright ini vao disho shangwe kire va andro la moni mwale alwa delo si timi vava insifante ni ukode kutuwa kuli vali ni nivona KFCU
2: yo KFCU kuli kuto
1: vatozi tuwa nika fo
2: Aa, lutozi handelo lekula mina hapi.
1: Loke, unavama ntuna.
2: Shangwe lutozi sevoi nduna vodisho vainzi mahali mo.
1: Vateleza.
2: Shangwe ni manduna varu na vasaliyo, ni vaterezi varu na vama nduna maniri kutazaru na zene. Eniru itumere kwa ngamboro ye munatiyo. Unde kwa ngamboro ye, ainavu maswe, nivunde. Kulibwendi kukutega kuna nivumaswe, kapa kuna nivunde. Kono isika mezi sera kuru kuru kumikuli. Ivu maswe kusakuteka. Sina hapa vorezi wabangu, haruna kuvolela huruma hapa vorezi wabangu. Rubolele kulikute, liinzi mwanzi la ye chinchana chinchana, kusupeza mutu, kuli umushire likute, kuinzi mwanzi la ze chinchana chinchana, hape kusupeza mutu kutuosika mkuteka, nikona kuinzi mwanzi la ze chinchana chinchana. So mkafumana kuli, luna vaka chenu, lu tuisa kuti kukuteka mutu konji kuseveri sakuti va haluzili kuli onayo ya kuli yomu hulu usweli kuvolela ni wena usweli ma uvele mazoha hao mapokoto kapa usweli kuwavolela yomu hulu inga avolela leo kaufaya unaluziva kuli hakiri kute unaluziva kuli muindikiri kute kanti kiri kute wanakani kiri uvolela kuli kikashuawo kima tapa kuyomu hulu akusupezi kuli akutausi kuli matapa kuti mwenjikonjo wanaani matapa eruziba taufera sisi supeza kashau kuyomu huru sisi supeza kuli hosika mkuteka ende nie na nhaka avulela ni weno kayu kutuwa mapiru ahayu kutamotu yoka pamanana yoka pamana keyo uhasika nifari kute so mkafumana kuli ukava ni kui kutuwa maswe kwa piru ya hayu so haka yu kutuwa mmasi kwa piru hae utafumana kuli likaza hao wena yasika mkuteka halina kuzama ya hande kakuli kisi kuto toka ishimbe la kuyena yomu hulu yaani hava tasika yu kutuwa hande so luvulele fatava yaani eva vulezi ya yu ya sikuwa yaani sina hava yu vulezi wovoi nduona vani kutama sizo salu na luna sizo salu na kisikuwa sizo salu na kiso na wana se isikuwa sani niso na kisi zo savasiri so tava ferese ni lemuhile baba hulu kivu wana baba eza kuli seba veire sizo kwa tuko hava lati kulutava na baba una kuti no luna vashemi vaona mwone valo lutela kichwana nichwana so mkafumana kuli luna baba hulu kapa baba hulu hava saa lata kuluta chualo vana baba una kapa hava saa nani nako ya kuvani vana baba una kuli wabataro sekuli likute kintoe chwana kusakuteka yomu hulu kintoe chwana mkafumana kuli luvulele mwali mwasi vaka likarive mkafumana kuli likarive ui ya kwa kuyosokera kapo yotambeka vashemi vahaye licho hasika ipea nistenge taufera zani kisupeza kuli hakili kutelani kwa vana kwa vashima mkafumana kuli havulela ni vashemi vahaye kapahaya kwa vashemi vahaye utinileka ntuka kaka inyani nyani kaka mkakatera kapatua nika tutu vonisa kuli kwa tasu utinirei kaufera zani hakili kutali supe hazisutezili kute so mkafumana kuli mwa masikili tisawana kwa pamari jini ya una nika sikamera huru kuvava hulufa luvule lekuli voli vuto wanafa kire vami first turo savu governor kapa savu prime minister kapa savu minister hamuka kutama haya ya mina wana mkwa nukua haya ya mina instead ya kuli musika mela hurufa sizo samina muvule le masi zo samina kapa muvule le mshowona kwa mkwa pere na kuseveli sasukua so mwasi kuwa mani mkafumana kuli sekuka utuwa hala manzwi ale asa supezi kukuteka baba huru vani vemu sweli kutorokera instead ya kuli mina baba zwa kwanu muvulele mwamu shobo wa kwanu kati zosa mina zeni yani yaka yae

0: atoroke yani azisema nzuyani amseli kuvolela atoroke revale baba sauti poye kodi mkafumana kulu na baba zwa kwanu hapikiru na baba vataku veyasizwa kwa patuko sikuwa sese rupiherezi kona sese yeza kuli kona sese sutisa kuli sizo salona lusisie kapa lusupeze kuli harusa la telela sizo salona nani, ni nani kolwa kuli sikuwa hasisupezi likute hasisupezi likute kakuli yu yani haru yivulera yu hau vulera yu muhuru kuti yu hani hai saundi kuli inani likute so sinahava yivulezi vani kavukuswani sikuwa Rusivere kwa tuko, rusivere se ahuru mshobu walo na mkafu managuli. Lukavanisi, sizo luka vwanahara kuliwa alwasikoteka. So, yeva vulezi vosivu wavu voi ndo na vodisho, ya kuli niyo na hani lutama na kemasi mbukushu. Haniko ni, toyo haina kuswana niyo ni mungu ya lutama sisuvia. Zaachi nchana, nikono, lipule, litava sera sizo saa swana, bati ni ila sera kiyo na ye chinchana. Mkafumanaku ni mwendika mutara mwendivo disho mwasi mbukushu. Wavulele la yomu tuku, yomu musizani kapa musari kulifaa, fachika fuhoi na fateni, hauna ukashinyero alupeporo hao. Mwendi kwanu kuru na kwa hae kwanu kwa linya, ntuka uvulaku ni hoka ina fachika fuhu, pora haina kunera. Mwavona, kono kisizo, ni ila sera kiyo na ye chinchana. Chole, neni kupa sera kulikuta zaru nao na zeze eneze, hali kopa na wanachwani wanafani mikiti yani yelu yezanga yani kutikiru sata kili kamani wanakuwa ni kapa luyanga huru kwa telu liyo itutaku lisizo kichwani takuli nivona kulisizo kinto ili ingwisera wanamuma sikili tsaona so kamu kuswani voli vuto alukasiera kwa tenu wangmandu na rutwe
1: Litumezi?
0: Shangiru Litumezi nuna
1: eni ni wana vale umulikani eni kile valika kuyandrola eni fa ngambolo ya una, ni kikutali mama emo kapa mvonare wa avancha, ni hava vulela ni vava huru, mo vasweli mwa mapokoto, mi kalo ya hivyo, nisa chwani. Alvone vondisho nisika mfakale siwa kawa kone kuta hape fante, kone kutuwa kuli vali niki, msio?
2: Wali vuto.
1: Nashemi.
2: Watozi chwani.
1: Ande, wali watozi chwani kafo.
2: Hanya nisera, fastizo. Mime kula nisika utuwa tuwa yata.
1: Fasi zo fo.
2: Fasi zo fera. Tizo wali moto.
1: Okay, tava, doho ya ngambolo ya una. Kimu kwa wakua alava baba huru. Kamo mina muvele mazo amina mwa pokoto. Kana mkwa o, ufama mangosa achwa ni maslalo.
2: Likute wali moto kila mutoko. Nilo swanera kunyaza, I think nani kanyaza vashemi. Sizo hasi chinchi, voli vuto. Sizo kisizo. Sizo kwa sizo. Kulilu ipi ze kulikilu na baba zwa kwa waza mbezi rigidi. Vake ngisa sizo. Kwa baba hulu valuna, kibwa na wasa vasire sizo sani. Ngusi vera kwa tuko kulilu na vanana. Alusa itutaso na sizo sale, mosito kwa lera. I think, kika show, I think wai ferize. Vondu na wai ma studio mokuli. Kika show. Mwanana kubulela ni omu huli nkasi zo saluna. Kikuli ha mwanana yo hanari kuti. Mbaka ula kuli mwanana ya asika aloti wa handi. I think ni CRF era wana kuboli buto ni Itumezi.
1: Itumezi. Wow. Kuwena la kuli. Tave ya unavodisho. Se ikuta kuba. Kuwena wa iwa sheme.
3: Kiwa sheme.
1: Kuna besi ba.
3: Ah,
1: wadisho. Ah, loskelo ba hapere zalitavao. Bona bali kile munu mwale bashemi.
3: Mhm.
1: Ah, kapa kimi. Kuna nifuba soko no sikeka ni bona. Ni bona
3: kuna nifuba sikeka.
1: Okay, wadisho. Ali mu mfira fund.
3: Okay.
1: Mhm. Alwane. Kibanzi wan.
4: Hello, Gorbito.
1: Ah.
4: Utoswani.
1: Hande batoswani.
4: Halo tozi tozi.
1: Sivaka kisawo na bandona?
4: Sapiri witu mele kwa ngambole yeti refamo ya. Ni kuru mele sa si chava kao fera. Nesi nizi mazambe zirijini. Manduna be ferize kare karulo ye ya kuli. Ikava yomu huru kapa manana. Asuri mama pokoto. Hakisi zosaruna. Sina manduna ba vulezi kare kuli. Likute likalera mwalapa. Kuzera fande. Ni hanika ya kamutara uli nizwe nizwa mwaha ye vizwa kuli mwendi chinchimani ni ya kwa makanga hadi ya kwa makanga inge liyo mhuru inge nilimuti ya mhuru ni osomu mapogoto inge nivulela nivato wabangu kapa masichava marasichava inge nisuru mapogoto hakiswa nero hakiswa nero ikava mwanana ikava yu mhuru kononga mbo isikamezi kumwanana hakiri kuta tota hakuna ntu echu waro yeo hakuna ntu echu waro yeo kuri mwanana swale mama pokoto inga uvurela ikana yava uvurela ni size ya hae haiko na hali kakuli ukasupeza kuri kwa zwele la kwani kwa mwamara pa mwa zwele la harutu wangi likute halutu wangi miyinero ya hae kuri usumera kuyina chua na mwahala watu mwasonera kuipaka nyera mwahala watu mwumiza mayo kafera mwanduna bae ferizika le kukubure la fera kuri nuna rufita fate vuitumezi vuributo
5: vuitumezi
4: tangwe
5: wadisho
6: awa kingaburu vuitumere kwa libu wabu izwezi fande vuributo kalora yelite nikie eni vatako bulera kabukusani ane ni bulera kuri basheme ni bona ha kiyabona kono kiyabona nika bulera kakarulu Yesu anenge kuri 5 minutes kakarulu Yesu anenge kuri mutu ka ufera ni bulere pili kubabanja hava mata kuri bafumane pulero yale yebule rakuli kimbu yoti. Vave ni karulo yakuli. Nikavulela mati. Nizika paika utwara hande. Mati. Mati aswana. Kono mati yao akauhana. Kuna ni mati yakuli. Haiva kuli hausika eza hande yomuhulu. Uvulela yomuhulu wa kwa mati. Nikuwa kuli tu. Wena mwanana. Kambe kwa kona hala. No kazwe la pili, ni bupiro wa hao wobo pira kavona. Wakusa kuteka baba huru, kapa wakusa iza hande baba huru. Kono musari mchendere ya aswana kapa muna mulu ya aswana. Wakona kukukua mati hape, aswana inge yao. Ni kubule la pulero ya kuli. We na mwanana, kambe kina yomu huru. No kaekeza, manu yofita, fanda kwa yeswana, inge ye, funiza maerafa. Hanika kutaka kalole ya lene ni bule la kuli. Vashemi ni vona vasweriva. Tukawa soroka wabia kwa teni. Mwabwena voli butoka karulu ya leso na inja kuli. Kifasiriro. Nani wona kuli kuna nifokusi kama. Fasiriro. Na niswiri kubulela pulelo yesu na inja kuli. Kima tomo na piru. Kwa saidi yalu na kwa kavango. Hakuna somu kona kubulela kuli musi vee masikuwa. Kwa chechi. Fari kepero kafera mkafumana kuli. Haiva kuli kima tomo na piru. Muswanela kwa vulera ona chwalo mwono mubapare langa kapa kimani wa mina. Chwale, mina na mubapare ni wakuku wa mina. Mwaziva mwemu mutu. Inge karo ka mina kuli, mubapare ni wumaru ma mina. Mubapare ni wakuku wa mina. Mubapare ni wanti wa mina. Mubapare ni mulika na mina. Kuzwa kwa sikoro. Mani kuyofita, kufufato misiera. Kikaro wa yeso na inge kuli. Ne mubapare, inge mubule ya lipulero mwamushobo wa mina. Kono kuti, hamuto vule ya matomo na piru, mutu wa vule ya masikuwa. Yaza maerera. Kakuli nani wana kuli haiza maereri kukuli. Na hewa kuli neni vapa na nivokuku. Kachenu senivule na likazenero vapa na nivuona vokuku. Kapa ni mulika naka. Noluli vapa na mwangi. Noluli vapa na mwamu shobu waruna. Kapa noluli vapa na mwamu ulikani waruna. Nisu anela kufitiza manzu ya matomo la piru. Ona chwalo mwono luvapa na. Mwono luitaedeza. Mwawana mafuwa mazazi ya. Kufumani ya kuli. Wakona kufuonera mtu. Hau fedha fedha kolu yoni kukutuwa kuli. Mutu yono uvule na niye na hasari yo. No musika uvule ya masikuwa. No muvule ya mamusho uwa minu. Kolu kuti mwana kwa ya matomo la piru. Mina mtu uvule ya masikuwa. Nivona kuli haiza maeri hande.
5: Mi kakufeleza huo disho. Ene sinambo na fa mazimu angala falese. Kuna ni kalo enwese lulitezi. Kakufeleza.
6: Ha, lufiti sebu itumelo kwa batu kamukana kwa batelezi. Mama kona amane kafera kubobala utwa Mwa konele kuwa ni karulo ya kulimane wafone wato fita kwano. Kikuli kufita kwano nikona kimusevezi kulimane ukone kuto wafamoya. Nitumele kwa baterezi kamukana hape. Niva wafone ile kaufela. Mulumeliswa, kutoliswa. Kuna wamina dicho kabura.
5: Wait a minute. Ene vale neri vo tisho kavola me hanzo time na koni na hisal me akul kone kuzwa pini ngambolo yalna me hangi hangi ene silka va nkumifa papali ya rifasi yona FIFA World Cup me ki mahala na ha France ne na ha Senegal hangi hangi me ubone kone kumeza kwa mati ni kubona la kuliawa kwa kwa vezi ene lupize kwa mate hanyani kuloto mifa hanyani fela the sky kwa mana na ha France ni na ha Senegal ene ka papali ya utokwa ya rifasi kone kumeza hanyani kwa mati.

0: wana ha USA mancho ni Kalaskaten Kafare me kivavaka van kuza maisa vye ara kivavala alo me kutali me aliva palo kama ni tilo litezi
1: France selects
0: ene me nakonye alvone Hernandez William Saliba Oteni Dayot ene mancho ni Julius Konde ene Rabiot mancholo ni Chuamane ene ki Ntempele me vao kio valiteni mwa papali ya squata sa na France ka na kwe me vakase velsa 4-2-3-1 Mendi uteni mancho ni Diouf ene nasipa vangata kiwa Aston Villa Diouf ene Kolibali mancho ni Diata Pape Ngwae Gana Ngwae mancho ni Kamara Sadio Mane Nicholas Jackson Amaocholo ni Sa vao kona mavapali va naha Senegal vavaka vona mwa papali ye mwalizazi la kacheno ikava papali ya vutsokwa Kiri Veji nikavule acholo lakensa kule ni kutsa silimo sa 2002 mana kweo naha France ne sa Sweli Komoki ya silimo sa 1998 ma na kweo me 1998 ni mana France me na izivara ka France 98 ka kuswa mana kwa vene Patrick Vieira vene Michael Platini vene Emmanuel Petit vene William Thuram ene kivava vene vapa na ha France kuvala bakona kule masimo sa 1998 vene Thierry Henry kivava ngwe vene vavile ni na ko yente me alvane mana kwe kwaline ko lana France imambala wayo na sina kamta wasi zoke blole ya palone ima soksi ya mafu veo ni tuputula toto suwe mibaisa mwampo ela me na ha Senegal imambala wayo na wakwante kwa tuputula tuwa green ni ya palo za white ni ima soksi ya masweo mbola ikalile mi mpola izwile hape ni mbola yevile tereleani izwile mikava mpola ya na ha Senegal vaka posaka nako ya chwale ene kwa rene kule la vulio wanala kule ki nguyae ya kava palatengi mi alfone ene kafale kwa mla vahana vana ha Senegal vapala mbola yetele kafale ikuta kwa rene kulale kubani mafosa nyani ene wachipinga fale wana ha Senegal alfone kimane kimane ene ki vana ha Senegal vakutsa nyani mpola mwa mla ho kana kwa chwale kutofmana ya vene Kulibali manicholo ni saa alvanahi singi saa kono ki Kamara ikuta kafaa ku Diata ini mshimani ya vonara kukataza niye na mwana nayo alvanahi kivana Senegal wakutsa mpola kwa ine kulare la nzoto ini mikikrosi yeta ama boxi kwa mtu kufreza katoro ini huitani sifale ini yona Hernandez ini wa naha France ene neri cross yente kuzwela kafale ku Diouf ene mwana na hapa panga squata sa Aston Villa una ni ma cross ya mante mwana nayo ene me kama nitolele ene Hernandez uli kile fani me yena ya kate na ile tezi mbola ene me kikona ya pili ya na ha Senegal me fale ene kuonala kule referee wa va kalimera ili kuzwela Jackson amo chalo ni alwa de kichwa amani ni kona kuvaina ni kona kuvaa chwa amani fani ni alfa ne kulisese za rafale kiskaman ni kimba pale wa Real Madrid na sepa vanga tafale vunala kuli referee sa vakalimera hape ni bampe ni anote ni mwa boxi manchalo ni za ikota kafaa kiva na ha Senegal cross kono vonala kulikuvile ni mafosa fani mwenti alvoneke goalkeeper ini va konile kukasha goalkeeper fale Jackson ini vonala kuli o oh, kuvile ni vutali fani vonala kulimulikana haye kia kone kuhata kwali utula haye ini mi iba free kick ya vana ha France alvoneke kuta kafale kwa mlao baba pala hante ente Dayot

ekiva na ha France kimbola yavona maana kwe ikuta kwa mla wakafa ko twanane

Mpolare, vile yetelela hulu ene nevatama nkafale, olise, kapa saliba fane. Kodo kufile nmafosa, ene ke mpola, kubanara kuli ke mpola, kufile nmafosa, kujiz number 14, ene ne mpola ente yani, kono isi ze liutu. Ene kuzwa ko Rabiot, Adrien Rabiot, ene neri chansi ente yale kuwa na ha France. Ene mwono wabata bampe, ono ene nabata kuinga hande ndika vutari fani. Ene kufunala kuli niakata na inzi kwa albone, diata na inzi kwa ule, kono bampe. Ene vato kuza style ente fani kungambola le kavsosi. Kono ivona izi kutia, ikuta kwa rine kuhifilare. Ene kuta ku goalkeeper ene kiva na ha France mwa na koye ikuta ene kulare hanyane ene kuzura kuva na ha France ikuta ku Mike ikuta ene kule Lanzoto ene ikuta ku Chuamani ikuta kafa ko ene ku Lanzoto Bona kule ke Saliba kwa line kule Milo kafumana hantende kule kone kunya kisa hantende kubona la kule ke Hernandez ini Diot kwa line kulare ini isali kivana ha France va vatelezi ini kuta ko just number 20 kafa doe me sasi ezo da choke record Yente, miki goalkeeper Mendy kana kwa chole. Mi yena Mendy, wata valkan vahai, wavulea kuliva kone kwa ula. Ini misakai tiseza vutata fali mwenti. Kakuwa nitio, ikuta ku niakata. Ini kivana ha, alvone ikuta kafa kusa, alvone kiman kisa, jez number 17 kono, jez number 18 kono kereva muamu havana France. Ikuta ku Hernandez kafa, ini kono vahana vana ha, Senegal. Diata. Ikuta aline kulare kwa mloa hanyani kukulibali. Ini hamocho ni kamara kwa aline kulare ikuta kudiof. Ini mshimani omtele. Mshimani ya vonala kukola position ya hae ya nzoto. Ikuta hanyani kwa mloa kafa. Ini kwa kamara. Miwikutsa kumendi. Mivaka kalasi ncha va na ha Senegal. Ini mekachualo. Ikuta hape kafale kwa line kulare kwa kamara. Amocho ni kulibali. Mendy. Ini kutsa mbola fahari fa center. Ini kuta kafaa kwa line kulavuli okusa. Ini vatama ni kafale. Alwane kiva na Senegal. Hande through ball kada kwa chole. Alwane Senegal. Ini Senegal. Ini shang blocked fan shangwe. Ini kubadala kulisa. Ini dasavata kukwa ula shangwe ma fireworks fani kono. Ini vamo hanezi vana ha France. Kuna ala kuli kana kwa chole ki na ha Senegal. Ikuta kwa line kule kosa. Ini hamocho ni akata. Ini wapu mafani shangwa alvone. Kiwana ha Senegal kono kereva mkasha vali ya mzule pili. Ini uvilefea nivuzwa. Ini kono kereva inga hape vana ha Senegal kana kwa chole. Throw ball kafani kono mpola hivile hie telele ahulu. Ini kuzula ku man kafa ku jez number 18 yena sa mi uvakone kufa pala hande ndo yena pape nguwae ini uva pale hande ndo kono uvakone kumuisa fani vana ha France ini Chuamani ini ki na France kana kwa chole kifa center ki kileva inga vana ha Senegal ini vashimani vavatele ni akata alvone sa throw ball kafale vata mane ini alvone shot blocked ini kufunala kule na inzi offside Ini kuyaka assistance referee, ini Jackson, ini na inzi offside fani huwa na ha Senegal. Mi ka alvone, kana ivile unacholo kama nitululi huwita hanezi ya na Jackson, ini ka mpola yani na inzi offside. Ini ki na ha Senegal, ini na ha France, ki papaliente, ma 8 minutes kubonara kuliawa, kubonsa kuwa ni munatiluli. Ini mwala lina ha zepeli. Miksazi wakuliki na haifi ye kakala kunisa. Ini mwala papalie. Hernandez. Ini kivana France. Ikuta kwa mwala wakafale.
ini hanya ni

0: Awane ikuta kafale ku Kunde. Ene kutanyan kafale ku Diot. Ene kiva na ha France. Ene ikuta kafa ku Saliba. Ene Saliba ikuta kafale ku Awane ku Kunde. E Diot ikuta ku Kunde. Kale kuva ni mafo safale kono. Ene Mike yena goalkeeper ubona izi kuitanira. Ikuta kafa ku Hernandez. Ene salimbola hae. Wikuta kafale ku jezi number 5. Ene wavona. Mi alvona ikuta kafale ku jezi number 14. Ene ikuta aline kulale kwa nzoto. Ene kukufumane ha yana Diof. Mshimane avona ala kuli. Ene uvapala hante ndi. Ikuta ku alvona ki Diata ikuta ku jezi number 15 kafa ku Diata. Nilikuta ku man kafa kwa line ku la Kamara. Ene kiva na ha Senegal. Ikuta kafa kono Star Yale. Ivile hie maswe kono kiba winele bola ba na ha Senegal. Ene, ene wanala kule spectator yale peto wakata. Ene wanala kuishonda kananaka. Ene kusazi wakuli utata kibufi. Mwendika ikalezi kuli mwendi na haika faa kemero. Haie zihande kusazi wakuli kina haifi kono katinele mwambala wana hakata lene wa PSG. Ene kutaka faa ku vana ha France. Ene ikutari ne kulale shangwe la zoto. Miki throw ene kava parwa kapeka posu wakiva na ha Senegal. Ene kutaka fale ku Kamara. Ikuta hanyan kafale ku Nguae. Kiva na ha Senegal. Ikuta kafale ku Diof. Ene uvata Jackson kafale. Wateneka Jackson. Ene alvone Kimane. Ikuta kwaline kule ku Kamara. Ikuta ku Nguae. Kiva na ha Senegal. Kana kwa chwale Diata. Ikuta kafale kwa mlaho ku Kalasincha ku goalkeeper yena Sa. Alvone Kimendi. Ene ki goalkeeper Mendi. Ikuta ku Kulibale. Ikuta ku Diata. Ikuta aline kule shangwe la Vulio. Ene kukwenzi Nguae Pape. Ene kiva na ha Senegal mwa na kwe. Ene wapala hante nde 1-2-1-2. Kono kileva inga fa na ha France. Ene kiva na France kana kwa chole. Va maketero ikuta kafale ku jezi number 14. Adrian. Ikuta kwa mula wa kafa ku Saliba. Saliba itongua kafale ki Ndembele. Hanyani ukuta fa center sekuru hanyani. Ikuta kwa line kulale ku Diot. Ene kiva na ha France. Ikuta ku Ndembele kana kwa chole. Vatu wabansu. Ene munga tawabu na mwapa pali. Ene ikuta ku Hernandez. Ene alvone. Yalduvone Kimani. Ki Desire. Ene jezi number 20. Wikuta line kulale. Ene kuzwela ku Diot. Ene hante in the through ball. Halbole cinema box kana kwa chole. Kono Kulibali. Ene na riteni nebabata ntem alvone nebabata man kafale kibampe. Ene hanyani fela kono Kulibali. E konele kutusa fani. Ene haska. Style yani imunati. Ene alvone kuta kafa ku goalkeeper yena Mike wana France. Ikuta hanyani. Ene kuzwela kuman kafale ku Saliba. Ene kiyomu mwe ya vonezi kuweza hande nte mwa squata sale sa Arsenal. Ene pole yale ye munati yene zwela ku Ndembele kubata yena Bampe. Ene kono ene yena Kulibali na riteni kwa mula wakafani mi Bampe mvule ya kuli haa. Lika hape ni feyengu hape luvone. Alvone ikuta kafa kwa neku la Adrian yena Rabiot. Ene kiva na ha France kana kwa chole vamata. Ene kono ene kile vatos tatala kuyena va na ha Senegal. Mimpola izwile. Githroin yekava parwakina ha Senegal ka na kwee.
1: So one of those who survives from 4 years ago. Scored himself a World Cup goal against Australia.
0: Mi havaneng fani. Kimbola kuzwela ku Mendy. Tofmana yena Diof. Hapala mbola yetele. Kasheza kwa pili kafale kufata Mane. Ama ucholo ni Jackson. Kono mbola kufunala kuli haisikazwa. Ene kuta ko Mike. Ene uvonala kuli na mata kavu nya na Jackson. Kako pula kuli mwenti mbola ikazwa. Ene oh sekuba ni utataka fale. Ene uchestri hante ndi fale kono. ene ntembele huile kwa hule ene vunara kuli mpola kuzwela ku mbapale wa na ha Senegal ene na itibezi kuli ntembele uten kafale ni kubunara kuli vavapale vavachwale ka yana nguwae manichwalo ni kulibali vakama tamaliza zilaka chenu wakensa kuli yana pampe ene uteni kwa pili ikota kafa alwaneki dizai wamatanio na dizai ene dizai yana dua ikota kwa rine kule la fulio ene wakota mbola hande watele kakolokele kubali mafosa unala kulimane ene kiaize mafosa fane ene mivaita hana kono va hana va naha Senegal ke mpola yavona ikutali ne klare lanzo to ku nguae vata Jackson kono Jackson vonala kulu kwa hule akone kuifumana mpola yale kono va vapala hande ende va naha France ke mpola yavona ene kuzera kafale kwaline ku lanzo lavulio kuzera ku Diot alwane ikuta hanyan kafale ko Chuamani apala hande nde ikuta hanyani fela mpola mamla fa center ni kuta kwaline kule la nzoto ni toa alwane kafale ikuta kafa ko jersey number 8 kuona la kule Chuamani hamonchwa ni duwe ni vapala hande nde kwaline kule la nzoto ni alvone fane ikuta koman kafale ko Saliba ikuta kafale ko Hernandez ikuta hanyan kafale ko Diot ene ikuta kafale ko Konde ya inzi kwaline kulare lavulio alvone konokere va kuta sa mbola mahali kuzwera ko Olise yena Michael Olise wa na France ikuta kafale ko Konde kono cross ya haye ivile yetere laholo ivile ko goalkeeper me kachalo kubonala kuli coach wabo na fa ene ovile ni ninako ya kwela limakazo kwa African Cup of Nations ene ivile teni mwa Morocco ene ka kufata elova vapale kuli vakonekuzwa mwali vapale ikuta kafa ko Pape Ngwae ikuta fare fare diata ikuta ku ni akata throbon bola etre ka fare kono bola hivire etre ene na bata mane fare ne Jackson ene ikuta kwa ne klare ku Konde ene kivana France ene kunte mbele fare to kuta ka fa ku Saliba ene kivana ha France mana kwe hanyani kwa mlaho me kifas kwenda Saliba palo ikuta ka fare ku Chuamani ene ikuta kuna wai hata fale mbola kutalima kuli kimali ikuta ya kukunde ene wapo tola hafale kunde ene kutalima kuli kimani ikuta hanyan fa center fa ku Diot machinchari neko kivana France vao ene mwana koni vasi okuna utalima kuli bakafuta ya kwa aline kuli fi mis na kubona la kuli ba na ha Senegal ene kivavala alo fahari ene manicholo alwane kuta kukunde kiva na ha France ba kutanyani mwamla kuli bakona ekufumana sibaka kuli keri ne kuli fiko bakona kufita Saliba ene kiva na France ene kutahanyani kwali ne klare ene lavulio ene vashema itahanyani kuli bafumane dembele dembele ene ukafa bampe ene mpola ene hakona hala ene bakesa kuli vaka kutahanyane mwamla hili kuwa fasi waka sakuli wako nekweza attack va na ha France. Kuta kwaline kule ko Dwe. Yeni kituwe kwaline kule alfone se vava hanera kena maboksi. Kono vakwande hanyani. Yeni kiva na ha France mwana kone kiketolo ya vona. Kuta kafale kukunde. Alevone kutahanyani kafale. Dembele shot! Blocked kafani. Ene mpola ente yale kono menti na vona la kufamari ne kulelinte liliswanela. Ni kisikama ntisieza kimpola ya vana ha France kwa mula wakafa. Hernandez. Ene vazi wakuli wa fitu ya kwali nekulifi ntue. Ene kono kreatoi fumana hape wa na ha France wa inga hande ndekaswa neyo ni akata kana kwe wanala kuli wa teneka ini vatama nkafale mane alwane vata diata fani ini vasatali maha kuli ya inzi mwane kuli rinze ikimani ikuta kafaa ko pape nguyae ini throw ball kafale wama taka kutisa fani throw ball kono mpolare vile yetelele ahulu me ene cross yale kuzwela ko sa ene neri yetelele ahulu me ikava goal kick ya squatter sa alvane sa na ha France neri ni akata ene yana mata hande de fale ene vanara kuli ni akate ene sa ene cross ya hayale ivile yetelele me kulomelwa kuli ene ikava mbola ikava ni mwenti ni magoz mwadza la kachenu kono alvaneng kunde ene kwali ne kulale diot ene kwali ne kule chuamani salimbola ya hayo ene ki ikuta ko saliba kivana France mwamvalo avo na hantente wa blue ni swot potola ni masox amafuvel kubale batwa evandwa ndukezi fa mansi mwangala ikota hanya ni mwamlaho ku tuamani ikota kafa ko alvane ki saliba ini ikota hanya ni kafale ini vapale haiza hande maskwata sario madu alvane ka, kwa kona kafale ini vavata skaman fale mivawina kona ini kufunala kuli mane uvile ni kulie hafani mi vawinele kona ini va na ha France kuzwela ko mwa pale wa squata sa Barcelona yana kunde ini mi kikona ya pili ya neku la na ha France mi fa seri kuli yana goalkeeper kule kuitukseza ini kufunala kuli mbola izwile kimbola ya na ha France alwane ki Senegal ikava goal kick ya wona wonala kule ene bafa kemero va na ha Senegal va mata valori ene kiofa kemero na hayabona mi va ho plisa mayemo hasrimo sale sa 2002 ne mayemo amante ene mo na ha me konle ku koleka 3 points fa na ha France mi kana ko kana kikole yena Sadio Mane mwana ko ukava Nicolo ya kunga ona 3 points kakusona ni Siri Mosale kakuva panya ni Diop ni Diop ni kana msize na ha France mane fae miluka fumana kuli yava filwe ya filwe captain ikona kuva mane ukone kutalima hante nte ka mubo nale ukono vonala kuli ikona kuva mane vakalasi ncha ikuta kafaa kwa mula kukuli bali ni menti uvona izi kuitahanela mesesa batalifera kuli baiti vale kwa mlaho vene nguwae hamocho ni kuliba yana kulibali hamocholo ni diata fahari hanya nifa ni kamara wakava mwavutato wakisa kuli bampe mancholo ni ndembele vodala kuli basi wakuna uvona na handend mi vile faya ni tiyo hanya ni ini kwaline ko la na ha Senegal mi kana kwa chole vale kisavana ha Senegal ini kuva ni takul fale kono ini uli kire fale yena diata kia konile kuzi sampola ales nani zekuli vasava fani tie ofira hanyani ini vakama taluli mitangana vakwa mulaho vana ha Senegal alvone kimpola yana ha France kana kwa chole vata wateneka fale vata kuwa ula shot ini kono vanga vana kwa chole vana Senegal fakata attack alfone fale wonara kuli kuvile ni tio hanya ni kufatali ma Jackson kafale kono sa ini vile ni vutali kafale kuzula coaches number 4 yena diet ini kono le kuseveza luli ini kubona kuli mwapale wa na ha Senegal havi Nicolo ya kufita mi yena diet ini kono le kuseveza luli katata fale mi kwa nne kulale lanzo tokuna ni stofu ene seli vele zifela kuli hawa mupika utahe kutolula fateni yena Diof ene kidefenda ya vapala hande Mendy. Oh! Ene sabata kuva ma pressure ena Mendy goalkeeper wa na

Ni alvene fale kufunala kuli ni akate eni kiaka posambola mwana kwa chwalem eni vakutava kala mwa 30 minutes yese kune vating eni fale kufunala kuli yena olise eni utakuyena mi ni akate ni kiaka ne pampola yena mubapali wa squatter sa na Senegal. Alvane captain ki Koulibaly. Alvane ni akate wapo sa hande in the fale. Kone natu akato kafale. Alvane safe account attack. Kono va hana. Ene va naha. Alvane dembele va Moses e fale mi referee oli. Kubile ni mafosa. Ene oli kubile ni mafosa. Ene nana ni muhupulo munde fale. Ye na Kamara. Kono ene kubile ni mafosa. Ikuta kafale kivana Senegal kana kwa chwale. Ini kono va muamuhile vana alvane kereva inga hape vana Senegal alvane throw ball kada kwe kono mbola ivile fa mautu hanyani ini kuzwela kuoma nkafale kosa ini nili kakato za fera ini nasikaf mana nako ya kuli aitukseze bakensabu telefoko mwini kavule ya chole kuta kwa Kamara kiva na ha Senegal mwana kwe wakutisa mbola hanyani kafale kwa ni akate ini kuta kafale kwa mula wa hanyani ene ko ngwae mancholo ne Koulibaly kuta kwa ne kule ko sa ko kufumana ni pape ngwae ene kono ne tackle fale ne bawina throw in ba na Senegal ene ke man kafale ya kaposa ke ngwae ene mshimani ya vone sikuli awa masku atase ene okode kuva palahante nde kwa kwinano yale ya komoki yale ha la Africa yana nguwae kwa Africa Cup of Nations ukone kwa palahande nde mtanganayo mifale kwe ni mafosa ini vonala kuliva mkashize yana mane mikimbola yeka vapalwa kiva na Senegal vaitana bata Jackson kafale ma box ini kono vonala kuliva na Senegal aya vonaiva na France ini vavonezi butali wa hai vamziva ini baba palanga ho ni na mwe mali papalize siani kaba kuli kwa Bundesliga ini ke mana na heba ko ndile kule muhavu ngata baba pale bana ha France ni alvone bola ya tele fale kuno mama zo a goalkeeper yena goalkeeper wana France yena Mike kutaka fa ini kia bana France kana kwa chole kwa mlaho ene vata tova kuli ke linzali fize vonala kuli haskati va folko na kufita handend kuta kafale ko konte ene kivana ha France kuta kwa mla kafa ke ko diet ene diet wikutsa ko twamane ene vatale wa na ha France basquata Sario Madrid ene Hernandez kuta kwa mla kafa ko Saliba yes, na hava pala lineko lanzo tohanyani mwazazi la kachem. Ene kiva na ha France, ene va sokuno za maisa hanyani, sokuno talima kwa ntembele. Ene mtangana hiye wakali tila kuvona mafelezo akweli alvone, vona la kulifale kuna ni Petro Kiviera. Wow. Ene vona la kuli va italimezi papale. Havalova lishangwe. Ene makensa mpola. Ene havalova la peto va hupuzifera mpola. Havavulela va vulela fera mpola. Hava inzi fali cho peto va sifeo kuna vulela fera mpola. Ene kisika sisti savato kuva hamo kuzivana vanga talifas lote. Alvone mwana kwe. Kiva na ha France kuta kafale kwa mlao hanyani ini kuzora ko Saliba ini fa center kiva na ha France ini kuta hanyani kafale ko Rabiot Diot mwana kone throw ball kono ini fa hana fa na ha Senegal kafale nili pasi ende kuta kwa mlao kafale kuzora ko Niakate ini sinahavo nala kuvapala attacking midfield mtangana bola ya mahali mfalto kono baka posa ba na ha Senegal ene kimbola exactly makoch bapalerwe kwena bapalerwe kuyema alvone usweli fani kono ule referee amsele pili kimbola ya na ha Senegal mwana kwa chole uchinchari neko vataman kafa ke pape nguae
ene kutari ne kule kusa throwball kono kubonala kuli mbola ivile hie tira hulu ene kuzula kusa ene kiva na ha Senegal ene kiva na ha Senegal ki papali yako na kutisa kuli coach ene apale le kuina hako ne kule mwakuli fao hako na kuina akapa ayeme Mema attempts wonala kuli France 1 Senegal 3 me on target ki 0-0 any me ma set 4 minutes sasi ezona cholo ki 0-0 mahala lina hazepeli ili na France me na ha Senegal Diot Kunde ene va parambola entende Kunde vata bampe kafale kono ene va mteuzi kafale kwa mlao ene diata kono kambola kavile kaka kuswani ene kone kutoenga yena center back wavona wana France ikuta kwali ne kule kuzwela ko just number 19 Hernandez ene Joe ene vonala kule kacheno Joe have a pale hande kono sokuno lika sokuno of manali mbola machance alvona throw ball kapale kwa wing yana ha France ene kono ene vahana mtangana akasheza kwa pili kono kele vamuisa kono ule referee amzwele pili zuhafera shangwe kono hava eme vana ha France kono kele vainga vana ha Senegal kana kwe ene wapu mafani ni akate ene kimpola hiavona ikuta kwa line kule ene kunguwae ene kutali ne kule kudiata ene babapala tumbola totunde nde wa likuwa taka pali na haze perize mungata vavaba pali vavapala vse vwama wate mi vavapala mbola evo nala kuwa hiye ipitezi ini mungata wavona ini vavapala vse mwali kwa vse vwama wate mwali kwa taze tuna ahulo kule bali kwa mlao ini vwana kuli mwaliza zilaka chenu ini ukava discipline dimu mutangana yo ini wakensa kuli kweza frama fosa kawo kamkana zikava fa VAR mi ukona kutisa butata kwa line ko la Vatican hai ene kutaka fale ko Geoff ene kwa line ko Lanzotto ikota ko Jackson ene kimane kana kwa chole mane kelava nitio hanyan fani ene kono sale mbola ya na Senegal ko Geoff ikota ko niakate kono kreva mkwale la fale usasi okuno time kuvunala kusiba kaka rasi nchaka mane tikuta kwa mla kafaa ko bene Koulibaly ene ki Koulibaly kana kwa chole Natali mahali nekula kufita wo hene mpala hivire yete na vata mane fale. Hene nafatala mane. Mi. Hene. Baba mwa maefefe. Hene lina hazeperize. Vakava pala hande mbola ye utwala. Vakesa kule vungata baba pali baba pala vse vama wate. Na ha Senegal ni na ha France. Vao tona kari puwa vakesa kule na France. Na ha Senegal isemesa puwa yes French. Mi hakuna vutata. Vazi vana bivaka hava para kama emo amande. Niki papali evo nala kuli. Ni hakuna ya lovala mwana konie rifasi lote. Ni babata kufu wana kuli. Kana Senegal. Ni wapeleka utene kile handa inde shangwe. Ni kimane. Ni utene kile kono vile ni winu nekifani kono winele mpola hape. Ikuta kwa goalkeeper waka Kalasincha. Maiza defend vana ha Senegal. Ikuta kwa line kule. Ini kwa kufumane ha yena Pape Nguae. Hamo chualo Nisa. Ini kafale shango. Kena maha lavona. Alvone ulie hile kafa wana ha Senegal. Ini kapalile ka vu nyafani. Wana kulisa. Ini wana kuli speed ya hai.

speedy hai hai yo hante mo ente marza zila kacheno ene mo ente vaka mfa John Dre tractor are vona la kuitani la hanyani ene kota kafale ko nguwae amo chwalo ni Diof menti goalkeeper ikuta kuyena ikuta kafaa kukuli bali kivana ha Senegal Diata ene kuvile ni butata fani kwanda kutoko mela ene wakaipu manakuli sebaba mabutata fani kufonara kuli ene munamu holo Arsene Wenger ene munamu holo nduwa ndukezi Papa Alex azivakuli yanajos Mourinho okai muna ya tavezea holo vana va Afrika kwa keta mahali kwa taza hayo za kode kuyotila fita mahala avona shangwe wana France alifone kafale seo kuitu kisa shot oh Sadio Mane straight fila shangwe mwama zoho goalkeeper vunala kuli ini kuna nimoba pali ya la pamifa fast fan ini kara kwa chole kimpola ya vana ha France ini counter attack kuzula kafale kukunde alifone saka za fale cross yeta ama box kona hakuna aliteni kwa line kule me vasora pe va na ha Senegal kwa kile vainga va na ha France ma na kwa chole ene kuna ni ala pa mifafasi ene mva pale wa na ha Senegal uko ne kwa na kule Kiman ene ne ri ma position ende wo ene otro to ma trafani kwa no referee ene o hanele kule hakuna ma force fa ene ri kosa ah ene umu hatezi ene umu hatezi fani kwa no kutachwa Eni wavira era coach. Eni ne bakola ku Italy ma kuli bakole kuvona kuli kuvena ma force nje au. Eni pe kama ne tuli en o superize ku kwala skatlo sa hae. Eni me final ka vona kuli. Fale referee uvlea ni mvapali wa na ha Senegal. Kuvona la kuli ya izema force ke Saliba. Mifani kis wanala kwa albani kwa naku wakuli kasi yalo na chole kwa fair play ene kwa lineko la na ha Senegal kwa naku wakuli zefu tuka atengi kilifi ene sa ene referee fani ene wavila era sa ene kuli kenyi hakuwa nisili vonda mwendi me vafari to sofani ringaka ene fa kubonala kuli pape yena coach wana ha Senegal ene ukai kuteka hatna kusupeza vuhali wa hae sina mwana ako nile kusupeza kwa African Cup of Nations ene kono fa kubonala kuli ifa fair play mwana kwa chole vakala sincha ikuta ku diet meva kutsa line kulare la nzoto ene alvare kwa line kwa level yo kwa sibaka sa na ha France me referee amzore pili ikota kafa due alvane due ene ikota hanyane na ha France mamla ikota kuya na due mbola utali mari ne kufa kufitira ke due ene hanyane fera fani kono kwa mla ho ene avonala kuli va mo usize fare na Jackson mu vapale wa squata alvane ke ni akata alvane vale. Oh, referee alwana nkole ene ofa na France. Ene wana kuli kamara kia ezema fosa. Makenisa. Ene na lovezi. Ene mwapale wa na ha France. Ene kwe lahera kwa lizoho la hae. Mi alwana na kwe ke ntempele. Ene kia imelezi mpola. Ene ke ntembele ya imelezi mpola. Ene ke mwanana ya ziva kuwa pala position ye. Akuta kwa limbola za mfutao. Ene mi uvona kulibampe okai. Mi ke ntembele. Ene amo chwalo kuvona ya kulifale soda kuitukuseza yana mendi. Ene mpola indega fales na kuvona la kulimtangana vana ha Senegal. Kibaba telele kwa muhalo. Kwa amula haka fale. Ino vata handball va na ha ini Senegal kono va hanerwa fani ikuta kwa ne kule lavulio ini
Cotton Oscar Kuta Kvana Senegal, Albert Kivana France, Anyan Fire, Kivana France, Ikuta Kokunde, Kuta Kafale, Kwaneko, La Olis, Ene Albert K. Olise Michael, Kia is the Kwane Clare, Ene Ko Dioff, Ene Wapumahanda in the Fare, Oh, Ene Hanyan Fera Kole Bali, Ene Nasa Vakula Hambola, me trefa fama lupia hai, Mendi Nasa in the Kwari Nekulering, Ene Nekonakova on goal, Kono Ene Savirekula Hambola, Yena Kole Bali, Mitro Tonatafari Mwere, Ene Masaipe Rafa Vona Ma Boxi, Vakava Tisa Vutata, Ene Mama Zoho, our goalkeeper, Yena Mendi wa Naha Senegal, Ene Nere Kona Kuzuela. Ko Michael Olise ene wa na France ki 0-0 ene ka kuya ka rine po batalezi ki 0-0 mahala rina ha zepeli mi se kusalisfa ya mzuzu ulimu mini ma seconds ene kuli wa connect fiwa mzuzu hemingi ya ngambekero mi ma kalo ye se luna ni na hafera ili nwa Afrika yena ni 3 points ili na ha Ivory Coast yao neko nile kunata na ha Ecuador ka mpola ilingwi meo nani na ha Morocco hiyo nani point ilingwi nani na ha Cape Verde hiyo nani point ilingwi nani na ha Egypt hiyo nani point ilingwi mekana kwe kana Senegal niona ikava nikweza cholo kapa awa me ulitezi kubona na ha Democratic Republic of Congo niona haikava pa nina ha Portugal Alvade kara kwa chole ki Hernandez kivana ha France hanyani kwa mlaho vavuna na mitangana ikuta kafale kwa Michael Olise apalambola hema halimu yetere kutalne kulale la volio kwa alineko la na ha France kukunde mi wahana kafale mane hamo cholo ni Diof eni ngwe Diof eni block kafani ene wateneka hande ndiwa poto hande ndenga iketre kwa mla wakafani ene mi vawina throwing ene wana kule alfane vafiwa 6 minutes ene vafiwa 6 minutes ene mizuzu ya ngambekero ene kana ma 6 minutes mo kukona kubani sesim ene sinawe ze kuleke revenge nika ivule achualo Kipa pale ya koneku vate ni kakuswana ya sirimo saa 2002. Mi mwana koni ye kana ke France ye kaitahani ya kunuisa nji sako na kusiala kuwa na ha Senegal. Kapa awa. Nguwae. Ikuta ya kafale ku Ndiata. Yani vonala kuli Ndiata. Ulie hile fale mane na vata Jackson. Kono vate zi kwa mlaho. Ini kreva inga kana kwa chwe selifa counter attack ki Dembele. Alfone Dembele uchinchari neku. Ini kono hini vana France va hana nguwae. Ini kutsa mpola kafa vata yena isa. Ini mpola izwile. Ini na vata isa fani. Ni mpola izwile. Dembele. Ini chomo hini hande indifale kono kutalimela kwa mula hoka fale. Ini vata hile tutu wakwate inukuli awa. Eva kange kapale wa kukuswasa. Ini kitu nyandi. Ini kaka kama ukastata la kukona. Alwane kimendi. Goalkeeper wana ha Senegal. Goalkeeper ya wana izikuwa nina kuhape enga tamwa siku watasale saa Chelsea. Ukonile kuwa pala likuata zesika ize enga ta. Ini alwane ikuta kafale kwa mlao ku Hernandez. Kota kwa Mike. And then the far center fale. Baswala and then Dembola. Ba na ha Senegal kolo. Kere vala telwa kimpola ale. Ba para stylo yende fale. Yena duwe. Yeni kono vahana. Fitsa mpola mahala mautu. Yeni kono vaha msweli fani. Kono refree. Ole amzwele pili. Yeni mlahefera. Yeni mwonala kutia mina mwendi. Yeni amzwele pili. Ni kuta kafale kiva na ha France. Ni chinchari neku. Ni kuta kafale ku Hernandez. Mi mpola hae vile telele. Na vata bampe ye na captain. Kono kwa mulao kafale fa hana vene Kamara.
Ekota Kafaleko Diop.

0: Krosi se atumezu kutuwa kufate nkono ene mpola hivire yetere na vata mane fani. Vonala ball position, vonala kuvayente, mane kwa maveri. Lakini sakule nivona va na ha Senegal, vasi yokuno fita kwa go, vata kukena mwa go. Alvone mwa D-zone ya na ha France, nivona va na ha France, vata kukena mwa D-zone ya na ha Senegal. Me sina na haya ya na ha France hainzi fa alimu ana ha Africa li haila Africa ene bungata baba pale valteni mwa alikwata za alvone masquata sana ha Senegal baba pa mwana ha France alvone cross ene kuzwela kafale kukunde kono mbola hivile yete na bata bampe me se kusia lesfera mizuzu ye sky ye miveri ene kuliba koneku ya fapo mulo ba koneku yo vanilichi njozem diata ene chest number 15 changana vanala kuli midfield kia hai mwaliza zilaka chenu kono mwalu mzivela vanala kuli hava pali hante ene ke mwana na ya vanala kuli vapa langa hante ndi kono vanala kumendipa pali imu veravu kiti ya na France ikuta kafale ku diot kiva na France ikuta kafaa fa center chuo mani ikota line kule ko Hernandez ni hamo chalo ni due ikota kafale ko chuo mani ni chuo mani mancholo ni ndembele fani wanala kuli chuo mani ni kiyomu mihia wanala kuli usuwe kuno vapala defensive midfield wanakuli watu sa vene vene Saliba kafa diate niakate kulibali ikuta kafale ku nguwae ini ikuta hanya ni ku mane kafa ku kamara diate ini wakolekta hande ndi chinchari ni kukuta kafa ku man ku sa amo cholo ni nguwae pape ini ikuta alvo ni vata Jackson kafale kuta ku mane ini cross kavatenge kuzwela ku Diop ini kutande kera kera ma box alvone alvone Senegal oh what a miss shangwe oh kinyi seseza la shangwe havalumeri kuzwela kusa alvone kinyi akate ini alvone kisa ini jersey number 18 sa kera van machansi ya maveri kivu mai hene chansi ente yani woo nakona kufitza kari utulanzoto wadala kulimende hana handeli utulanzoto wene mpolare inano hile hene hoko ni kuza maisa squatter sampola hevo kula BP hene vakisakuli kapa hamero na foya hamero ya shooting aloli chu hene yalvone kana kwa chole vaya faa pumulo ene lina haze perizi ya fa pumulo ili na France ni na ha Senegal. Mi alvone kana kwa chole ki 0-0 kaku ya kari ne po ki 0-0 mwara lina haze peri ili na ha France ni na ha Senegal. Mi musiri valikole ni siri mosale 2002 ne vaile fa pumulo ka 0-0 mi hava yokuta sektova ni vutata mo na ha Senegal ne konekto nisa mpola mwaka lo ya voveli. Mialvone yelo skamiza kale kwa mat nikone kufa baba kona kuitana kuliza kuliva kone kufula ni hanyani ka papali mwai vonela ili na ha France ni na ha Senegal 253088 ni mwa mizuzu eskai ni mkone kuliza mwa mizuzu eskai 253088 mkone kutua kuli mwole nifa papali ye ni kipapali ye vonela kuwa ya vutokwa alvone yelo vafesi wakava kemsio
1: Wole vuto.
0: Mungaka.
1: Ma Afrika nini unausa wapa.
0: Sha?
1: Ma Afrika unausa aliyo marisha ya.
0: Unausa aliyo, ba Afrika nini wa sevaeza hande?
1: Mubona mbape mwa mkiezi kukulibari.
0: Eh.
1: Defender yo wa Senegal kulibari yo selisi kulukulu.
0: Kene wa filisi kulukulu?
1: Kale wa mwea mbape manenge hayo mateni. Utali mela vene ndembele chwana, seri ndembele, haitari ndembele.
0: Mwendi, kuna nifokuna ni mafosi safera mwendi, basata?
1: E, Ii mafosa wanala kuri ba wasene kwa hela kuri baka defender baka kena mabutata. Ona chua na waze fela attacking ni baka fumana machansi mbili baka nisa.
0: Baka nisa.
1: Kono wa saa kuta fela kuri ba defender France kwa hawa koni kui defender. Kama kengi saa kuri defendo sene mto ba France inanima player baba chila ukile. Lava son and given in Dembele Chuana, Vene Doe, Vene Orise, Mavona Vene, Vene Saliba Chuana, Mava Senava. My defilement to my player, Wungata, Wana Givana, Kangana, Ma Europe. Jaragulu Tisanuna, Luna Africa, ha? From African Mandini, one after Mendy, Uvea Guatani Mane, Jackson. Yena kuri bali mwendi kiba 5 woni woni wa para kwa Europe unga ta kiba Africa fera. Chale ah la pere ahu kata ta maneno no na luka sha ina nge na leli. Luva ta ma Africa ni vai kwa pata.
0: Yana kinete.
1: Le tumezi.
0: Me kakula kha ze kona kufra chani papale.
1: Ah kakuya kana mwendi kona kuba draw.
0: Draw.
1: Tava kin saku eh kuba ma chances ya Africa kya referee ni na walu wala.
0: Okay, draw ka 0-0, 1-1, 2-2.
1: 0-0 kapa 1-1.
0: 1-1 kapa 0-0. Litumezi?
1: Litumezi.
0: Hene vale, vale, valume akuliko na kuva 0-0. Hene va konele ku fitza nibona. Alvone lukone ku nga wabangu fam. Hene lukone ku nga wabangu valingi. Kipsio?
2: Tensha, Manduna.
0: Manduna.
2: Ah, lusuri uno ivo ambola.
0: Mwaivona mwitali meze.
2: Eh, ndi vatakuvulera sera kwa pata kwani.
0: Kwa pata kwa kana haizi.
2: Kwa pata ya Senegal. Ni wana uli mchayo ya vizwa sayo. Ma chance certain. Defender wa France kwani ha mukwansi. Kimu kwa fero akuli aso ri kuno severe sa ma chance ya. Eh, kuzwa fate ni eh chance ya ni Ajax yani. Ah, neso nela kunwa mbola ya.
0: Kivu mai.
2: Eh, nikuna niye vavulezi vashemi vazire fate ni ref niye na ni Viera. Mwendi muvoni muhatelo wanu wa hatire ya.
0: Mani luvoni.
2: Eh, niko no mukafumana kuli mami lao emi nchamu Viera neso naku kena fate ni pari. Eh, ni mchaya nwa France naso nakufumana yellow card. Kono lwaziva halu la hama World Cup chwana. Ma African countries lwaziva kuli always lwaimelwanga fanto kwa ma referee. Kono vasike va ni stress kapa kuvaninto vasike va nyema bala hefero na chwana nibona kuli inzi hande mane. Eh nsha
0: meka kula kaleza scoreline.
2: Ah nibona kuli kona ku fera fera aiva kuli haina ku va draw ikona ku va 1-0
0: in favor.
2: Okay. In favor, you can team you can with a fair right to 1-0.
0: Okay, kid double chance. Kid double chance. It's amazing. And sha. Me have a car of a chill connect Miza Qua Martin and a Cavel could take me for Calo Yavuveri.

Me alvane va chalese lo akuta makalo hia vo veri kana kwa chole mala na ha France ni na Senegal. Me nakoni ni lo akuta kumifa papalie ni mbola moi kalezi hape ni vile mbola yes vile mwa kukala fera kwali ne kuleri swana hape kona moi kalezi ni fari ne kuleri swana. Oh, sazwa kuvana la kuliki Baba pala mbola eswana me kara kwa chwe lukafumana kule lichintio zevile tengi kalo ya mafezo kifi mwa nako ye me kara kwa chwe ene kumanala kule Jackson fale vamo isize me na ha Senegal kara kwa chwe seisa mambola me na ha France seisa mwa mutulo batelezi me nako ne lukone tali makule awa ezi ezala fale hakuna lichi nchoze kone kubateni piki mbola ya na ha France mwa nakonye kwande askwenda saa liba paleo yona center hanyani fera mi fale kubonara kuli kiva na ha France vavali marketeo kutembele mi kuta hanyani mbola kuzwela kwa line kulare la kwa mlaho ili na ha France ni kiva na ha France kwa ni klare ko man kafale ko Hernandez nyanto ni Saliba kwa ni kule ikuta kafa ko Tuameni ni ikuta kwa ni kule ko Tembele Tembele ikuta ni fa center kafale ko center back wa bona wanara kule ki Saliba kwa ni kule ikuta kwa ni kule ni wanara kule kuna lichinchoze kwa ni kubateni ni sase zi kubona cholo ni alvane kana France kana kwa shot oh ni strike yende fale kuzwa ya koban kafale ni wanara kule ki Michael Olise nji ki duwe ene ene wanala kuri neri strike ende kafale wana la heze mbola kakusora ni na ni Jackson ene zoe ene kafa kimbola ya na Senegal baka posa kwa rine kule ene kwa rine kule kiva na Senegal

baita hanara kuposa mbola fani ni bonala kuri hakuna chinjo everything ikota kafale ko kidiof mancho ni guae kwa ne kule mbola ite tre kafale ni vale mwele kule kuyeza hande bonala kuri Jackson fale ni okashize mi referee overfile mbola bana France kule kimbola yavona kutari ne kule la kwa mlaho kivana France batateka sincha ni pola ente fale e kafale kulibale wa mata wanala yena Hernandez ni wanala kule Hernandez wenele pola fani kono ni vana ha Senegal kile vato ata kwa mlaho ni kutaka kafale ko Saliba ni wafuna France ni kivana ha France me bawina throwing vana France kama fosa kuzora ko ngwae ni bapala hanzo ndi ikuta ko Diot ikuta kafaa kwa ne kule ko Kukunde kuta ko Mike ni yena Maganan ikuta kafale munara kule basaso yakuna utalima kema chaziva vaparaka mukwa wa kuzama iswa hanze nde kema chaziva kali papali ikuta kafale kunze ikuta kafa kunze mbele wenzi offside ene wenzi offside yana tembele ni alvanet nere kunze yana inzi mwa offside position ene kama nitina inzi kale mwa offside ni kana kwa chole if Africa ya naha Senegal ene alvane ki na Senegal ni akate alvane ki Kamara kono kele vai kwale la bona ben kono vafumana chance fare nala kule Mane Mancholo ni vafumana hande chance ene me Kimpola va tra ko goalkeeper ene wana ha Senegal Serie A with Milan winning tonight is 60th cap. Alvane Kimpola ya Kulibali. Ene chinchari ne ko ndiate. Ene kwale ne klare ene lavolio. Ene baba pala hanze nte ene ma mizuzu SF3 yeli shumi. E kuponsa kuli baba pala mkwa oswana. Sinane ze kuli vungata babona ene baba liteni ma papalimo. Ene baba pala kwata ze tuna. Mwari fasi. Ene hakuna hiyaba pasi kwa tasesi nyani. Ene vaketiwe kama emo alikuwa tazavo na mwari fasi. Ni vaketiwe kama emo akoji. Ni nakoe mpola yetele kafale. Ikuta kubani kafale. Kiva na ha kisa. Ene kiva na ha Senegal. Ene uvile nikulia ya fale. Konore fri uli hamzere pila kuna mafosa aliteni. Alvane kada kwa chwale ki na ha France vakasheza kwa pili mwana kwe kwa aline kulani kono vahana ene kuzula kukuli bali kafale ndiate ene kiva na ha niakate ene throw ball kafale alvane na kwa chwale Jackson ene hainya nifira alvane ki Jackson chikisa ene neri throw ball ente fani ene wanala vana France yakuta kwaline kulare ene kono hakuna teni kwa mla kwa kwa pili kwaline kulana France ene lingangalmeza vana petova teni Kamara Kulibali Ngwae Mancholo ni Diof kwaline kule la Nzoto Diof na kamta kimana naye bapala hande ndi kwa left back ya haikwa ene mwa Europe ene kafale kwa na England ene kimana na ya vonala kuli wava palahanda kusazi wakuli season yeta ene kivoma vava kamleka kono kimana na ya vava palahanda kwa lune ku Lanzoto ni lubo ni ikuta kafale ku ni akate ene vonala kuli kwanza kutoko mela mbola za kwa mlaho ene kile va leksa mbola fale vana, vana Senegal ene va leksize mbola alvane kala kwa chole what a save Eni Michael Olise
NAS.

0: Lare mane. Ni akate, okay. Ni diata, ikuta akafa ko Diouf, ama ocholo alvane, ke mane ni Diouf, ni mane ni Diouf, ni olikile refre, ni mi kuta kwa aline kule, ko Diouf hape, uzisa mpola yale, ni kaku ya ka vie arafale, mi vasupe za AI, ene me ne ba talima ko refre kuri akone ku ngamu hato abutokwa me fare kubona la kuri ke bola ya bana ha France kuzo ya ko goalkeeper ka na ko o sekata ku bado tata ka fare ene alvane fa counter attack kana kwa chole ene konde ikuta ka fare jo mane alvane through ball hey any bampe chance yente ala wins of the speed bungata any deri mpola yente kuzora ku Michael Olise any speed bungata kuzora ku bampo chama ile handendendende any uvile ni litonolo yena mendi goalkeeper wana Senegal throw ball kafale ni vona vana ha Senegal se bakera ma boxi ene o oh, ene kuvile ene kukasha fale kuvona la kulisa ene sa game ye inzi kusa ni Jackson ene havaka bafani butali fani ene bakakwala munyako wavona have nolo alvane kuzwa ko mai kafale kuta kukunda ene utofmana ntembele fale ntembele wa mkutse zayona ya kwa yewe kutsa nyani kwa mla waka fale ko diet chase number 4 yena upe makano wa na ha France diet upe makano alifane mwa box kana kwa chole shot ene blocked kafale ene ke wa na ha Senegal ne li short yende ene ya kuvalubera kukena mwa box ni kuse kubona la kuli mwa 65 minutes na France sio kuno chincha mu bapale ene vaizi kale mwa box kono ene kutezi kiva na ha Senegal ikota ko Diot ikota ko Kunda ene alfone ikota kuman kafale ko Michael Olise ene Michael Olise ikota ko Kunda and Michael Olise hape. And a throw ball have tally. Oh! And Mpola Ibweka Nyanti. Kuzela Kuban Kafale. Kipampe. And Vava Padi the Hantente Mpola Yemunati France. Kana kwa chole 1-0. And Yena. Yena Pampes. Nani Zekuli Kibu Tangana. And ya mata ya butali. Mi hava hava na kutokomera. Ukavatisa za vutata. Mi kama niti 1-0 mwana kwe. Vapapari hande Michael Olise hama ucholo ni Kunde. Mi mafereza shangwe yena pampe ufuma ni chance yale. Hande ndi na inzi onside. Yene na inzi onside. Yene yena. Yena pampe. Yene kulibale na inzi kwa ule. Ene ato temunanga yena mendi goalkeeper ene bola se repera mwa kanyandi 1-0 me se di chance ya na ha France ya kole bakode kusura pi ni msipi ene wavona ne kama niti ikuta kwa aline kulani. Ini hape ikuta kufunala kule se kubani mutata. Ini mwana kwe se vakashe zari mbola kwa pili. Mikile vale mwa kule fase elu batakwe za kikuwe afera. Mbola kwa pili kulirumela kwa pili. Ukone kwa wizikale offside Jackson. Alfone Jackson! Oh! Kono wizikale offside. Nani ze kulu wizikale offside. Kono mbola mwaka nyanzi kono na wizikale offside Jackson. Eni bola yale kivu Michael Jackson lakini sakuli uita anezi ahuru. Eni over na inzi kare offside. Eni na inzi kare offside Jackson. Eni kono one basamata kono na inzi kare offside. Eni yana Jackson. Neri short yente. Kono isi alakuba 1-0. Eni saziba fani. Kana kuna nilichi nchio zengu. Ze kona kuwa tengi. Masabosi chuta askata tekakale. Isa, alvone, vaya fa pumulonyana ya kunwa mezi. Eni vaya fa pumulonyana ya kunwa mezi. Kono kiwani zero. Eni mo na ha alvone. Ma France. Eni kuzwe lako bampe. Uko nile kuwa ni kuwa nana ni kanyanti hante ndeka swanero ene mo yana kulibali ni kamara kwa mlao ne waitivezi vako ne kuza maisa hante ndembola kuzula kwa Michael Olise hamo cholo ni kunde kwa aline kule mi uvona chua mane nye na suwe kuno vapala hande kono Dembele uvonala kuli ukute hanya ni mwamulaho mi vazi vazi vaiza mancho ni Adrian mi kakutali ma ni uvonala kuli Carlo ze kamkana likona kuwa mwali chinchio za mafirezo hawa kawe vazwile fa pumuloe ya kunwa mezi kusaziba kule kita elolifi ya wako ufumana kule kimu vapalirofi o vaka severisa mi kufonara kule na ha Senegal na ina nima chance kono vavile nivuzwa vapapari alvo ni na inzi onside wakinsa kule kwa aline kulare nekuna ni kulibali kulibali kana inzi kwa ne kulale mi ufitre man fare na vaizi kwa ne vakwaluze lole ene kone vaizi va na ha Senegal ene neri kwa hole mi ivire kalo ye bona izikuba yetuna kwa rine ko la na ha Senegal. Mefa ni seba kakuta.
1: He has had time to cool off. France from a position of advantage now. And look to press on.

Ni alvene ka na kwa chole ni papale ya tateka alvene kwaline kwa hape mwe kale zimpola ene kuzwera ko kunde kafa alvene shot ene kuzwera ko olis ene hanta intende ene va vona heze ku va pala hanta inte mitangana va mo kena pampe ene okone ku tisa ene kwaline ko lana ha France hanta inte ni akate ene kivana ha Senegal vao kole bali kivana ha Senegal vao ikuta kunguae kivana ha Senegal ikuta kafa kosa alwe ni akate ene kwaline kole ikuta kudiof kina ha Senegal ikuta kunguae mshimani omkoswan ene watu sa kwaline kole ikuta kukole bali kole bali ikuta kafale ko Kamara, kwaline kulare, ene vata pape nguae, bola ya maharim, me vawina kona va na ha Senegal. Ene kuzo la kafale ku nguae, ene kona ya pili makalo ya vuvili ya na ha Senegal. Me ke kona ya pili, wanawa kuli ya na mane va mkutize mamlaho. Ene kule akuno tosa, akuno kole kambola, akuno ya kwa pili. Mi fale kubonala kule kubwa ni kukashana. Sa ute ni mwabox, Jackson ute ni mwabox, amocho ni kule bali ute ni mwabox. Mi kabone kikona yeka vapalwa kiva na ha Senegal. Ene kona ente ente ente fale kono yivile ye tunahulu. Ni baka hapo saa kuna ya teni wana la kuli saa kava pale waka pa ground ka waka feza miki hainya nifera mi wana la kuli mi wana la kuli ki mpola ya na ha France ya falto mi selfa counter attack kibana kwe ene kie na fere ano skafale wana France alvone ukena ma box mwana kone kolo kile vava vanga ta shot ene blocked kafale ene yuvile mbola yente kuzo ya ku nduwae ene yuvile nikuila hante indefale kono menti na inzi maari na kuleris wanela nduwae uvonala kuli wana yefane uvonala kuli siokava ni chincheo yemu 21 alwaniki jazz number 20 ni jazz number 21 kwa line ko la na ha Senegal baba tumezi kukena azio kule baba kazwa kiomani kikona fale baba paraka kuitana kambola kakuswani ni ka kukwalo la fera kule bafumane sibaka ni vana France ikuta kafa ko jazz number 5 kunde ikuta ko man kafa ko bampe wapo mafale bampe umeona mlika na hai kundo mnatera na ka kasito ikuta ko mane ene ikuta kafa kiva na ha ene Senegal alvone 1-2-1-2 ba matre hunting ikuta kafale ko mane ene kono mbolale ivile yeterera holo ene kozola ko diet ene alvone kubane chinche ofam kuzwa number 18 kisa ene kuzwa number 18 sa kuna jezi number 20 kama ni team sa nasu na koto sa na haya havo alvone yomu mwi ukone fuma na kule ya zile kimani ki kamara mi ki kamara ya zile mi kukeni diara ni mbae mi kukeni diara kukeni mbae ni diara ni mbae kora baba keni ni baba veri wanala kule vazisize defender ni strike kafani kwa pili ni awane mwana kwe kone kutali makulize za la kilifi kikuli bali ni ikuta kafa kivana ha Senegal ene alvone ikava mbola ya pili ke Diara alvone waye msahante nde fale ene alvone Diara kono kile vava muha
Ene fa se bakale Alex Achuale fa counter attack ba na ha Senegal bakale Alex Alvone. Ene Koulibaly kafale Osiezi. Koulibaly Petro ene Luvira Kusa Konara. Ene kono hiate yake ni yena Diara. Ene Diara Kusa Konara kuyotusa. Ene yake ni chess number 21. Ene sari omuncha mwa papali. Ene me okona kuweza hande. Ene mpola hale yente, ene zuela ku bana France, kufa bampe, ivile ye mnati. Me Koulibaly, wanala kuli mwende sazama katala. Ene mwa 76 minutes, wanala kuli bana France, wazama isafale mpola, kono bampe vamo usize. Kuzuela ku mankafa, ku... Kona kuwa mbae. Alvone jez number 21. Okay, ya keni ki diara. Ini ya keni. Mi wata kumumaka luri yena bampe. Kono kulumela kulikubile ni mafosa. Ini 1-0 kaku ya kande po batele zima 77 minutes. Ini kempola ye melezwe ke Michael Olise. Ini... Alvane cross yende mwa box kafa. Ene konoto headwa kafale kiva na ha Senegal. Alvane fani. Ene kubile uli referee ya mtu lepili ya kulavutata vobili tingi. Ikuta kwa aline kulale. Lanzoto kiva na ha France. Hante ntintindi. E, vava fana kwa kuliva vye ma defenders vavona. Diot. Ini kuta kunte mbele. Ini alfone kuta aline kulale ku Adrian. Ini wa na France. Wakuta mbola kafale ku Vene Hernandez. Ini hamo cholo ni Saliba. Kuta ku goalkeeper. Mi wapala mbola itrele. Yena goalkeeper wa na ha France. Alfone vaitani la kuposa ba na ha Senegal. Koulibaly. Ene manevo nala kusava hante mapapali ye. Mwende formation ya mpale lo. Ikuta ku ni akate. Ene ikuta kafale ku Diouf. Diouf. Oh! Ene mpola are ifile yetre nanu hile ku Jackson. Jackson unanibu mai. Jackson. Machances changwe afile amangata ku yena Diouf. Usiwa kuna mpwasezazo na hande ndi, kumfazo na hande ndi kaswane alvone. Kana wifumani yena Jackson kapa. Wow, kia hae na ili Jackson. Kene mpola ivile yetele inanu hile. Mi saziva kulifala alvone kuli ya kazwa Kiman. Kwa line kulana ha ini tembele kia kazwa. Alvone tembele. Tembele. Bakola. Ini kiaka vakeni wa naha France ki Bakola. Ini ki mwa pali omumi ya vonala kweza handa alvone kiwa kiwa PSG kiwa Bayern Munich. Kona alvone kone kuta handa de bahari. Vone kule zeza la kiri kamani. Kono kimbola ya naha Senegal kwa line kule. Ani mbae pali okumanambola pasi yale vile ye maswe. Ini kwa aline kulale kufunala kuli tembele. Kile vaa msileza kwa lipapali zengu. Ilezeka vile tengi. Makiemzi ya saliteni. Na ha France. Mivalume la kukoleka 3 points. Mwaza zilaka chenu. Ini Diot. Kwanda kutoko mela. Ini vafuma na Skaman Fale. Kithroin va na ha. O vile ni kuli hafani. Ini kuliva hatezi kono kina ha France fa counter attack mwana kwe. Ini kutali ne kulale. Ko mankafale kiwa na ha Senegal. Ini diata. Ini uba pali lehanda ndi mwaleza zilaka chenu. Vata mankafa ki mane alvone ki Diouf. Ini mwana yo ki stofu ikuta kuwa mane mwana kwe. Wapotola, wifa ndi atefale.
ene ikuta ko ni akate ene kiva na ha Senegal kono kubona bakurikire baba kwalera hanyane akuna mafitero ikuta ko Diop ni akate ene witives ene kono ba ten fa ba na ha Senegal ikuta ku yena avata mane kafale kono avam free chance mana kwa choice seri counter attack ya ba na ha France ene va na France kafale wachoma hante ende shangwe alvelese kuba ya very Bakola shangwe, Bakola, Bakola na Hafrance, kana kwa chole 2-0. Eni hayo kwenu hanga kulipali. Eni na Hafrance. Eni iva mwake telelo kana kwe 2-0 vatelezi. Eni Jackson usinizema chance. Kulipali kwa mla wakafale kwa mvera mutata. Eni Due to the sheer quality of the first half. Ni kamaliti kisu pasap. Ene ki mwanana ya bonara kuitanela. Ene ne valere kisafale vo kule bali. Alvone. Ene vapare hantente mpola ani. Ene vile ni

butali fare ene la koya ba yoko no hanga vene Koulibaly ene France bakola ene ngolsa mpola ya vuveli ma mizozo ene yese vile ten mwana koye ene ene me coach fani o ma tavo ene bakola ene 2026 kone ku ngolsa ene me eva sialona cholo mavuka ya na France kuya kwile ene kuli mamizuzu ene tovanga 3 minutes ene nesen vile nimpola falimo anaha France anaha Senegal me kama nituloli ene ma toke na fera ene nusize ma 82 minutes ivile first touch ya hae ene makuya mwe la fera nikungolisa mwa kanyanti me fare kinguae ene wanala kulimpola halifiti hande mokuvata halila meva vapalile mpola ya kudifenza va na Senegal Jackson ufumani ma chances me alvone kule kana kikule yena mbae kwaline kulale kwana vapalila yena isa ukona kufumana sesin Koulibaly kimbola hae vapala mpola ente fare kono vamo hanela kafale mbae kwa mlao vene Hernandez kafale ene me pape ene fae na coach ene saso na kuplana kule kima ni aso na kuvea avone throw ball kafale ene mpola ivire yetre la holoko mbae ene kule ya koneku yofita kwa mpola ene vene Saliba vaha na kima defender avona fa counter attack ene sen France ene vafumani kule fa selo so dako la kiss kama ene kafale sliding tackle kuzwera ko Koulibaly e pale le kodokera ma box avona ikana kwa cho ke France shot ene bampe kambola kale kavire ka kanyani bona kule mbola isa fita basa iswala hande bana Senegal 5 minutes kule vafumani mizozo ya ngambekero ene ile papale yente ebonala kuitana mwana kwa chole bana France ikuta kwa ne kule ko bampe ene bachinchali ne ko ikuta kafa coaches number 20 yena doe ene doe we kutsa kafa kukunde ene kibana France ene papala hande ende ikuta kafa ko Saliba ene kibana ha France mwana kwe ene hande ende ene me vaka kalasi nchaba ikutsa kafale ko goalkeeper Mendy ene abone kimpola ya va na ha France mwana kwe ene ikuta ko Tchouameni kuta ko kunda ya papa kwa ine kule ene sale kunda ikutsa kwa mla kafa ene ko man kafale ko mulikana ha ene yena Diot ni natoa kato kafale kidiof wahana ini kufona la kule seo kava ni chincha hengwe kwa aline kula na France ini kufada France kufona la kule yazwile kidwe kuna kufadwe kama nitiki yena yazwile mikana kwa chole awane key check ene check kia keni ene kia keni wa na ha France ene kutofereza ene kusupeza kulikama nituluri kalo ene mkile mwaeza ya siri mwosa 2002 na isa swaneri mi falo alifisa skolot check ene ikuta kafa ko man kafa ko Adrian ene fase waka matamata ene va na ha Senegal ene kutali makuli kiri ne kulifi kwa kona kutiba kona kona la kuli kwa ne kulale lanzoto ene vona la kuli bakola fani kwa ne kulale kuvene Koulibaly vale mwile kuli
Yalvane kiyakazwa fa kimani ki nguyem, wunala kuli nguye kiyakazwa, kamani tusebeleze, kena jez number 6, eni nguyem, eni kena sise, eni sise, wunala kuli fahari fa, mwenti nasa katezi, kuli akone kuswala vene bampe, amo cholo ni bakola, ama ucholo ni Michael Olisen. Ni mbwe kama niti uzwile wana ha Senegal mi kukeni sise. Ni sinani ze kuliba safu manafa ya chance. Havanako dieha, havanako vanitie honfateni. Ni vanala kuli chezi number 9. Harvane. Ene meri chance yende ko bakola eno vile ni vitali eno swengele hante ende ene nukutali ma hante ende kutali ma kulikuli bali uinzikai ene hana sandu andukeze ili nekuleri ngui wanala kulifale wa fake meo na Senegal ene vai kutuwa abu maswe kwa doki papali kumwe inezi ene akiwa na mafezo wavona ikuta kafava chincha lineko kudi off. Itolo la hande in the fast forward samtangana alvone kimane kana kwe ene kono vahana ene kukunje kafa ulia ahmane hofiti kwali nekule ene bola yoyo vapalanga kafale kwa Saudi Arabia kiyo na yoyo ya ko yeki World Cup ene wakziva ono vapalanga skwata sale sa Liverpool skwata sale sa Southampton ene Alvone kikona yeka vapalwa ki Diof. Ni mbola yetu na hulu. Ni Alvone selifa counter attack kana kwe. Ni kono waikutsa kafaa ku goalkeeper. Menti. Ni vakalasi ncha va na ha Senegal. Alvone kisise fare. Kutaku Diof. Alvone mizuzu. 80 minutes. Eni kana ma 80 minutes mo. Kana Senegal ikona kuwa nimbola jiao. Eni 80 minutes ye firwe kulipapali ifite kwa mafrezi. Ni Alvone mwana kwe. Kiva na ha Senegal. Itofmana Diof kwa aline kule ni mane. Mi mane fare vapari mpola ende fare kufamuli kana hae kono ene vahana vana ha France vakuti sambola hanyani kusise Diof fane alvone Diof ene vonara kuli Diof kafare vavamu face waka ene vahana Diof kafaa kana kwe wale lekisa kikunde ene vone wafahanda enda kuna yalite ni kafaa ene faa counter attack kana kwa chole ke check. Alvone check wakena ma box check. Eni kukutsa mamula hoko nwashe. Eni valikani vahaye vainzi kwa uli. Eni alvone kimane kana kwa chole. Wikutsa kusise. Fire center seku kafale. Alvone kuta kafale kumbaye. Eni kana kwa chole mbaye. Alvone mbaye. Wikutsa hanyani kafaa kusise. Eni hanyani kimane. Ukuta kwa line kulale. Usiokuno talima kuli ukona kufuta kwa line kulifu. Kono gati vile kare vana France. Hakuna yalite nuinzi kwa ule. Eni kana kwa chole fa counter attack. Eni vana ha France. Ikuta eni konara kulikubile ni mafosa. Eni kuzwe la kuma nikafale kwa Michael Olise. Eni konara kufapara hante nje. Eni mwa kalo ya mafelezo ye mwamizi ya ngambekero. Me wanala bachinchali ne ku bana ha France bavapale la kafale ko kuban kafale alten ke bakola yani sizembola kwali ne kulale la nzoto me wasala shema itaba bakutsa hanya ne mwamlao vahera kwa go yavo na bana ha France kula bakozwa kafale ene vataka lovilo lo pahameloli ikota kwa Mike ikota kwa mlao kafale kibana ha France ikota ko Diot. Ene kutari ne kule kukunde utoifumana hante ndefa. Ene vata check.
Jack Shangwe Vamu.

0: Touch 91.7 FM in the capital.
1: I am deep, I am at the bar.

0: Touch 91.7 FM in the capital.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.